Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук шаар өнүгү карыз салуунун башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь-Шань Юу Шуань Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, коридорлорду Чинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тянь-Шань Юу Шуань Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Синжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй кой эти ормолонуп салынуусу ирэттүү. Алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долбоорлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектөөсүнө тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен кирхананы чиркештирүү. Синжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир тулкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч жумшаганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Синжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй кой эти, Синжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь-Шань каргалдагы, күрүч, ун, май түрдүү суусундуктар катарлуу Синжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдын корун коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Синжаңдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Синжаңдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунан киргизилген аштык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97,5% артып, Үрүмчү таможнасынан бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара боозу болуу ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара боозунда алмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртү орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегелешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез тем тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анрюн эл аралык жүк ташымалы өкөлөтүнүн чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, той тарпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ан сайын тез, тартип ан сайын шыдыр болуудай эң тикелей сезинүүгө болдук. Мамлекеттен чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара боозу катары Ала Тоо чек ара боозу район орду ары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу даңга иш кошуу кир каналарын туруктуу ишен

түшүнүктүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала тоо там ордуна сылаштык жеткирүү чордондуу болуу, обороттун талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата, шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуулугуну жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара боозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнодон өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдүү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл эдиректүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жөнөтүп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүтүп барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды, текшерүү убактын 50% ашуун кыскартты.

Учурда Пычан ауданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы эткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак уромо тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ауданынын Ламжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба, климат жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ауданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесиптик керканадан 5 бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип челеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17 000 тоннага жетти. Синжаң Емейде азык-түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиегүл Летип мындай деди. Шериктиктин жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин ашты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тонна айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ауданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин көбөйтүп айын илгери сүрдү. Пычан ауданы Ламжин шаарчасы жогору маалда кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жапар мындай деди. Өлчөмдө өндүрүшкө сөөнүп, сапатка кепилет кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ээ кылдык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшүнаалуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 13 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 1 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан ачылат, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук элчилери назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектеште.
0: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында. Бүгүн эл турмушун суу менен балыктоонун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген соңку бөлүгүн угасыздар.
1: Шенгуаң акмиштер бааламасында өстөң суусу алыстарга акты, руху түбөлүп калды деген угасыздар.
0: Комол эсептөө курбаты 21500 пийни куруп ишке кириштирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү бүт Шинжаңда башка орунда турду.
1: Алтай кум таш жолунда күйүүчү май кошулган электр зарядтоо толуктоо жабык алкагы 10-нчу айда жалпы веткей формасына келет. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуудиси Чын Сяожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчу айдын 12-нчү күнү автоном райондук эл иштери назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектеште. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин эл иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкынын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башынын шанын бекем кармап, жоңку алуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, жалпыга нарыптуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылган эл турмуш курулушун сызыл күчөтүп, картайганда күтүнү тейлөө сапат берекетин токтоосуз жогорулатып, коомдук куткаруу, коомдук жыргалчылык, коомдук иштери, коомдук башкаруу кызматынын деңгээлин өстүрүп, эл турмушуна кадалып жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын чоң салым кошуу керек. Чын Сяожаң Эркин Тунияз Үрүмчү SOS балдар кыштагына келип, аппаратты куруу, башкаруу жана үй бүлө ыңгайындагы багып кароо абалын көздөн көчүрүп, балдар менен жылуу учурашып, аларды суук кубанычтуу өсүп жетилип, өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп, өз алдынча иштеп, эри жеткенден кийин белдүү ишмерлерден болууга чыктандырды. Чын Сяожаң байланыштуу жолдошторду, багып караучу кызматкерлерди, балдарга терең мээрим, акыбат, камкордук жеткирүү сезими менен карап, чымырканып, мээримдүү үй, бактылуу үй, үмүт үйүн жаратып, ар бир балага партия менен өкмөттүн жылуулугун, сонун жашоосун жаратуудан баарлануу оңутунун барлыгын сезинүүгө чыктандырды. Автоном райондук эл иштери саламаттыгын калыбына келтирүү борборунда Чын Сяожаң Эркин Тунияз даарылоо менен күтүнүүнү бириктирген саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭС деп алынан кабар алуу кызмат абалы тааныштыруусун тыңшап, картандарды БАПЭС-тө жана турмушу сыяктуу майдан оорундарын көздөн көчүрдү. Чын Сяожаң соо күтүнүү, тейлөө камсыздоосу жана коопсуз башкаруу деңгээлин чыныгы өстүрүп, ар бир картанга көөн буруп, алынан жакшы кабар алып, картандардын күтүнүү

0: үчү жери болуу, картаңдардын көңүл ачуучу жери болуу, картаңдардын катыржам жери болуусун кайра-кайралап табыштады. Абдырахман райондук эл иштери назаратында Чаншао жаңы Эрекен Тонияз эл иштери тейлөө борбору өрүш курулушу, жүргүзүп өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды билди. Маекте Чаншао жаңы Эрекен Тонияз бүт райондун эл иштери кызмат окулатын тыңшап, Абдырахман райондук эл иштери назараты жетекчилик банза мүчөлөрү жана Абдырахман райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары катарлуулар менен бикир алмаштырды. Чаншао жаңы мына буларды баса көрсөттү. Жалпыган арыптуу кол жетимдүү картайганда күтүнү тейлөө системасын куруп, картайганда күтүнү тейлөө системасы, коомдук камсыздоо системасы, саламаттыкка таяныч болуу системасы курулушун биринчи жоспорлоп жылыштатып, шаар айылды каптаган картайганда күтүнү тейлөө торун жакшыртып, картайганда күтүнү тейлөө камдоосун молуктуруп, картайганда күтүнү тейлөө ысылаатын тереңдетип, картайганда күтүнү тейлөөсүнүн көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну илгери сүрүп, күмүш жаш курактакылар экономикасын иштиктүү өнүктүрүп, жакындарына, карыларына кадарлык жеткирген коомдук маанайды күч сала жаратуу керек. Коомдук куткаруу жардам берип жүрөөнү күчалтып, катмар, түрүгө айрылган коомдук куткаруу системасын кемелдендирип, төмөн кирешелүү, жансан, кыйынчылыктуу топ катарлууларды кыймылдуу турпатта күзөтүүнү күчөтүп, куткарып жардам берип жүрөөнү маалында төп кулаш жайдырып куткаруу, камсыздоо өлчөмүн күчүнүн жетишинче бекитип, куткаруу каржысы маалында жетээрлүү суммада таратып, эл турмушу төмөнкү чегин чыныгы бекемдеп, чыныгы кепилдикке ээ кылуу керек. Коомдук чыргалчылык деңгээлин өстүрүп, чыргалчылык аппаратын кылдаштырып, сапатын өстүрүү жана жаңылык жаратып, тип өзгөртүп, өнүктүрүүнү түртмөөктөп, балдар чыргалчылыгын камсыздоону күчалтып, негизги турмуш агартуу, коопсуздук, закондо белгиленген кара багуу жоопкерчилиги сыяктуу камсыздоо системасын кемелдендирет. Майыптардын чыргалчылык түзүмүн жакшыртып, камкордук жеткирүү тейлөөсү, укук таламын камсыздоо кызматын бүт зээни менен жакшы иштеп, баардык арга амал менен аларды кам кайгыдан арылтуу керек. Коомдук иштер тейлөөсүн кылдаштырып, сан арыптуу эл иштери курулушун ичкерилей жылыштатып, негизги катмардын эл иштери тейлөө курбатын күчөтүп, үйлөнүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүп жана жакшыртып, жерлөөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, эл турмушу чыныгы ишие, жакшы ишин күч сала жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрүү керек. Коомдук башкарууну сызыл күчөтүп, акимчилик районунун айыруу кызматын туруктуу, байкастап жакшы иштеп, коомдук уюмду калыпка салуу, курулушун тереңдетип, түрдүү коомдук уюмду коомду жөнгө салууга иштиктүү катышууга жетектеп, жалпыган арыптуу кайрымдуулук иштерин өнүктүрүп, кайрымдуулук кесибин көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Партиянын эл иштери кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, эл иштери системасы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, эл иштери саласында коопортал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын эл иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каден Кавен, Ван Лин, Мукият Жармукаммет байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Эми станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу акырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Гаумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чирак ооданы Дамыкуу айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мәмити мен жердеги турбаны ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчылатып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мәмити мен кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан, жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан, жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады, кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86,3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чирак ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толук тоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6 айдан 8 ай аралыгына чордондошкон болуп,

0: мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нур дарыясынын жазда кургак жайда селгелүү, күздө кемчил болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун төрт мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн чырай эле жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000-жылы 3-чү айда Чыра жеңиш суу сактагычын улаандуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 миллион 800 миң куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003-жылы бүтүп суу сактап, Жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо шаар айылды суу менен камдоо электр таратууну бир тулку кылган суу иштери түйүнү Көнлөн тоосунун этегинде баш көтөрүп, чырай элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң таарым дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ван Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чыра ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамуку айылы, Нур айылы, дагы Биңтуан 14-1 малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чыра ооданынын шаар айыл ичер суусунун биринчи даражалуу кайнар жери катары, сууну электр станциясы аркылуу Чыра ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чыра ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча, дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин Чыра элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон тескерисинче канында бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чыра оодандык суу иштери идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди, толук ортодогу кезимде байкем ага дайыма Жаңгыбар өстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнүү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохта чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасандуу өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди, Жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде Жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.8% жетти. Сугаттоо учурда 583 миң мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу заводу бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт өлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчи, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагыда зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө Жаңгыбар өстөңү маркесиндеги Нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Şeriktiktin baş direktoru Abilet Ömür, bul bötölkögө куюлган суу көлөндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагы да заралы ошол өстөн казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле жаңгыбар өстөн рухунан мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып мындай деди. Биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин жаңгыбар өстөңү маркелүү бөтөлкөгө куюлган суубуз жаңгыбар өстөңүнүн 30 жылдык тарыхый сапары рухун эскерүүдөн турат. Бул бир жөнөкөй эле минерал суу эмес, ал Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуудагы бир чакан терезе. Ушуну менен станциябыздын бары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат. Бары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын өстөн суу салыстарга атты. Рогу түбөлүп калды деген Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 86,3 километр 3 урпак 30 жыл казды. Кум бороондун жемирип 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында Чыра ооданында карылуут кадр калкы начар жаратылыштык шарт жагдайды жеңип, техника кептешинде оозу жаратып курулуш иштөө ыңгайында жаңылык жаратып, жаңгыбар өстөңүн салды. Мындай күтүп турбай турган, таянып албай турган оозу өтүүгө, сынак кылууга батылдуу болуп өз күчүнө таянган өнүгүр оку адамды таасирлендирди. Жаңгыбар өстөңү бир жасанды суу баштоо өстөңү болуп эле калбай, дагы да зарылы улуттар ынтымагы өстөңү, эл ырайын уютуу өстөңү, ортоок байуу өстөңү, илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхый кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө өстөң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин Чыра элинин сууну жөнгө салуу тарыхый сапары Шинжаңда карылуут кыз уландарынын бир ниетте айылын кайтаруунун жандуу кечирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Жаңгыбар өстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда. Өстөң суусу тилсиз болсо да, бирок Чырадагы карылуут кадр калкынын бир ниет, бир багытта өз ара жардамдашып кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар өстөңү узун эмес, тек нече 10 километр. Жаңгыбар өстөңү окшош эле абдан узун, анда 3 урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда. Бул өстөң карылуут элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбө болду. Суу агууда, адамдар өзгөрүүдө, тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүддө кудум өстөң суусундай тунук болуп урпактан урпакка өчпөй келет.
0: Комул шаары эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара Түркүк ооданы Тяньшань Жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловолттук Тяньшань Жыргуу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотобол сыяктуу таза электр энергиялары, атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяньшань Жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шектигинин техника жооптуусу Ли Сянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвргул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндүү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндүү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарип тешип өнүгүү идарасы партия урпасынын шуучеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндүү көөм буруп, Быйыл жыл этегине барганда жарткан эсептөөгүчү көлөмү 40 000 пиеден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын

0: эсептөө күчүн чоң ченге киргизүү алдыда жолго коюлуп, алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап, Комул шаарыдагы чоң ченге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү атай линиясынан төрттү куруп, эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
1: Жакында эле күч ары 2-кайтма 750 кВт линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтөрдү. Бул түштүк түндүк Шинжанды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябызга барчысы Янжуунун кабарынан угасыздар. Эле күч ары 2-кайтма 750 кВт линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юань каржы салынган. Линия налык 750 кВт эле трансформатор станциясынан башталып, күч ары 750 кВт күч ары трансформатор станциясынан аякташат. Линиянын жалпы узундугу 371,408 км. Бүт линияга жаңыдан 741 темир мунар орнотулган. Курулуш салынып бүткөндөн кийин түндүк түштүк Шинжандын электр энергиясы боюнча өз ара жардам берип жеткирүү курбатын 2,900,000 кВт өстүрүп, бүт Шинжандын энергия байлыгын кылдаштырып, септөөсүн күчтүү таяныч менен камдайт. Курулуштун түрү жооптуусу Ли Жүн, курулуш бүт линиясынын курулуш кыйын түйүнү Тияншандын ортосуна жайгашып жалпы 118,507 км. Линия тоолуу жерден ашып өтүп, 257 темир ул мунары деңиз деңгээлинин бийиктиги 700 метрден 3,750 м чейинки тоолуу район арасына жайгашканын. Район климаты татаал, бүт жылдык берекеттүү курулуш мезгили араң гана 5 ай боло турганын тааныштырып мындай деди. Бүт линиянын 37% мунар ордуна аптууна кыйында жетип барат. Тоолуу жердеги жумуш иштөө көлөмү абдан тар. Курулушка 174 сымаркан жолун септеп куруп, 257 ул мунар материалы ташылды. Чоң типтеги машиналар тоолуу райондо мунар группаларын улаш жайдыра албоо кыйын маселесине карата биз жерге коюла турган кош ыргалма билег аркылуу мунар группалоо жумуш ыкмасын колдонуп, жөрөлгөлүк ыкмага салыштырганда аталган жабдуунун кайтуусу ийкемдүү, коопсуздук коэффициенти жогору болуп, жумуш берекетин 50% өстүрүп, жогору мейкиндикте курулуш кылуунун опурталы окшош мезгилге салыштырганда төмөндөттү. Экологияны коргоо курулуш куруудагы түйүндүү милдет. Бүт линиянын 195 км линия жолу көп жердеги экологияны коргоо районунан өтүп 47 темир ул мунары 3 жердеги мамлекет менчигиндеги Токой майданына жайгашып, линия жээгинде адепке шамшат дарагы сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган өсүмдүк жамынчысы жыш. Экология сезгирлик даражасы жогору. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги 1-түрү башкаруу борбору төрүн ак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Нурушат Шохрет кабарчыга. Курулуш тобу экология менен жакшы ымлалаш болуудай курулуш долбоорун колдонуп, чөйрөгө болгон кээри таасирин эң чоң чекте азайтканын айтып мындай деди. 5000 ашуун адепки шамшат тарагын жеринде коргоо үчүн биз мунар тибин долбоорлону кылдаштырып, Токой районундагы темир мунардын жалпы толкулуу көтөрүү бийиктигин 50 метрден 70 метрге көтөрүп, мунар бийиктигин 110 метрден 130 метрге өстүрүп, мунардын салмагын 120 тоннага чейин арттырып, Токой үчүн жол берүү, дарак үчүн мунарды бийиктетүү, долбоору аркылуу, каржы мөлчөрүн арттыруу аркылуу линия жээгиндеги адепке токойлукту сактап калдык. Дагы 47 км линия жолу Байымбулак жайлоосунун өзөктүү корголуучу районунан тепчип өтүп, биз курулуш кылуу көлөмүн катаан тизгиндеп жайлоо жердин басылып бузулуусун эң чоң чекте жеңилдеттик.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району аткарган тышкы соода импорт-экспорт суммасы 141,680,000 доллар болуп, окшош мезгилге салыштырганда 50% артып, бир түркүм кошулма наркы жогору түшүмдөр чет элге сатылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжан Шенлүү Алюмин чектүү шериктиги бир түркүм азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили жетти.

0: Айын түр сыйлық толықтама ақчасынан жақшы пайдаланып, кәрқананын чегара аттаған тежарат өздік нарқын сызыл қызқартабыз.
1: Мер махабатқа толғын Тяншан, Шинжанған шанду жардан беру іздері.
2: Шинжандан Шинжанған шанду жардан берусінде келем техникада жаңалық жарату, кесіп ішмелерлер байлық артықшылығына таянып, Шинжан менен Қашқардың қызматташуусу, Қашқар айыл чарбасын замандаштыруну сызыл жылыштатып, жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк, бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмөй өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлери ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шинжандан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарба айыл иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Миньюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин оо аралыгын ийкемдүү теңешүүгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 моодон 150 моого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып, мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп отоо, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шинжандан Шинжанга нишандуу жардам берип чөлөөсүндө Шинжан Кашкары заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн урулумта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү урулумта бастырма курду. Бакча району 30800 моо жерди түзөт. Жалпы 1,230,000,000 юан каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир тулкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк, бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шинжан Кашкары заманбап айыл чарба чектүү шериктигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз Таңшүүнү Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жууруулаштырууну ишке ашырдык. Шинжан Шинжанга нишандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 моо түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30 ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборгон 4 жогору жаңы техникалуу карахана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк окутуу базасына айланды. Кашкарда ашуусунун окуучусу Чоу Жээжиң мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, баарлардагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналардагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үрүнү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкентте эл үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак деталь долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүчү тейлөө борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
0: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыр айылында 10,000 моолук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромолоо, жүктөп ташуу менен кар балас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 моо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти, сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылды. Эрте бышыгычу, орто мезгилде бышыгычу, кеч бышыгычу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен уулактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу, коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси айыл башчысы Аблиз Эркин мындай деди: көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17,000 моого жетти. 60,000,000 юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18,000 юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. мол күн...

0: Нуру суу, топурак байлыгы жана ичкерилешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чира ууданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шенжаң Жаңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бээжинге жөнөтүү менен карбалас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди. Бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун улантуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш шайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен, Шамо Джиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди. Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
1: Канас ком көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридор катары Алтай ком таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы мууше тең сомдон турган эки чоң тейлөөр районунун жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, Оноорсал мүнөздүү май куюу пункти 10-нчу айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкагы калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Азыркы учур дал саякаттын туумандуу мезгили болуп, Алтай ком таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мушио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоунаа айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп, тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чаңдуулук өз автоунаа айдаган саякатчы Сүнжэн Юй мындай деди. Электр зарядтоо ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Уландуу иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай ком таш жолундагы мууше тең соңдон турган эки чоң тейлөө району Лейсяң 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоунаа орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоунааларына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоунаа айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет. Учурда тең соң Тейлөө району универсал мүнөздүү май куюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лиу Чэнлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтин дыйканчылык малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
1: 8-нчу айдын 11-нчи күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталуу эми Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-тан ашуун жаштары өспүрүмдөр дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадагы таймашын кулаш жайдырды. Коймолу шаар өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлердин чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаар өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчи айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областы өкүлдөр командасы жарыш башталгандагы турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусун

0: таң түзөлөштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Хиле областык өкүлдөр командасынын денеракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Тоңгуч майдан жарышта башталган деле абдан жогору даражада мааны берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шартыдагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
1: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангоң тиңи менен формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
0: Биринчи. Аксуу аймагы шаяр ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025-жылы 1 айдан 11 айга чейин шаяр оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 каракананын товар сатуу суммасын жалгандан маалымдоого көрсөткөн. Шаяр оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарынын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаяр оодандын ошол айдакы товар сатуу суммасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3% жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. 2. Өрүмчү шаары Шөймөгүр райондук агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмар окутуучуларын жөткөп иштеткен. 2026-жылы 2 айда Шөймөгүр райондук агартуу идарасы жөткөп иштетүү тастыктоо тартибин аткарбай, караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6 айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип, мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөткөп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3. Комул шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026-жылы 4 айдын 27 күнү Комул шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт таратуу план көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бир үжөт номерин иштетип, бир жолдо эле үй, жер мүлк, интернет, даарылоо, ажарландыруу, даарылоо жабдуулары, түз баян, электрондук соода сыяктуу окшобогон сала, окшош болбогон маңыздуу түйүндү жети өжөттү жыйнак кылып басып таратат. Өжөт кат саны 25,000 каттан ашып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги өжөттөрдү жөнөкөйлөштүрүү, өжөт таратууну калыпташтыруу сыяктуу талаптарга кайчылык кылган.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 6 айынын этегине чейин Шинжаң картайганда күтүнүү карыз акча калдык суммасы окшош мезгилдегиге салыштырганда 20.9% артып, артуу темпи бүт Шинжаңдагы түрдүү карыз акча орточо деңгээлинен 14.2% жогору болуп, ишенимдүү карыз акча колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнүү акча мамиле тижарат негизги толку саны окшош мезгилдегиге салыштырганда 48% артып, колдоо эпкени менен капталуу көлөмү тең арымда артты.
0: Жакында тунгуч Шинжаңдын көмүрүн көйдүүгө киргизүү атында Актыкка жетүүчү каамдоого кепилдик кылуу атайын поезду жеңиштүү жүргүзүлүп, Шинжаңдын сапаттуу аракет энергиясы көмүрү толтура жүктөлгөн поезд көйдүү энергия тобу Панжаң электрге каржы салуу, электр таратуу чектүү шериктигин тике камдап, батыш түндүк райондорунун электри, көмүр менен туруктуу камдоосу үчүн бүтүндөй жаңы ишенимдүү камдоо жолун бекемдеди.
1: Жакында экинчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданиятты ээлөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси ачыкка чыгарылды. Шинжаң топ жылдыз Тияншанга нур чачты атындагы журтчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-38°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-33°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-38°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-37°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-37°C градуска

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Боролча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 13 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмындары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштаттыгы деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынан жарыкка чыкканын айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжаңдык Козубайке Абдулла Амирулланы тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тынч Океандан алкыган жаштар күч сынашуу жарышы Үрүмчү шаардык 23-чү орто мектеп жаңы мектеп районунун жашыл майданында өткөрүлдү. Жоңго Шинжаң командасы менен Америка Калифорния штатындагы жаш өспүрүмдөр футбол командасы бир майдан сонун достук жарышын ойноп, эки жак жакшы шайкешип жана чечкин коргоону алып барды. Акырында Үрүмчү шаары командасы 2-1 натыйжа менен жеңишке кол жеткирди. Топ майданы айланасында 600'ден ашуун көрөрмөн эки командага шык берип, жарыш майданында топ алып, озуп өтүү, топ тартып алуу, тез темпте коргонууга кайтууда эки жак тең бир-биринен калышпады. Майдан аралыгында эс алганда топчулар өз ара тактика алмаштырып, жарыш майданындагы таасираттарынан баарланышып, жүгүрүү жана күлкү жаңырыгы ичинде аралыкты дагы да жакындаштырды. Жарыштан кийин эки жак команда мүчөлөрү кол алышып, урмат билдирип, эстелик сүрөткө түштү.

Жеңиш жеңилүү күч сынашуусу болгон жок. Тек өңүнүн күлкүсү жайнап чын пейил ой бөлүшү болду. Америка командасындагы Сирил Антонио Эрчеверия жарыштан абдан толкунданып, бул мен үчүн бир жолку жакшы туйнуу болду, деди. Америка командасынын тренери Пабло Салазар дагы да терең таасиратка ээ болду. Шинжаңдык топчулардын жалпы деңгээли мени таң калтырды. Бул майдан жарыш менин бул жолку сапарымдагы унтулгусуз көрүнүштөрдүн бири, деди ал. Бул Америка Жонго Авиация Мурас фонду коомунун төрагасы Джефф Гиллендин 3-чү жолу Үрүмчүгө келиси. Бул жолу Жонго Шинжаңда өткөрүлгөн жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышына катышууга келгенинен чын көңүлүнөн кубанып мындай деди. Мындан ары ушундай кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдүн Жонго Америка достугунун кичик элчисине айланып, эл дилдештигине дагы да көп жаштык күчүн кошуусун үмүт кылам. Бул жолку кыймылда Жонго эл аралык сооданы жылыштатуу комитети, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук дене тарбия идарасы, Америка Жонго Авиация Мурас фонду коому менен чогуу жооптуу болуп уюштурган. Шинжаң сооданы жылыштатуу коомунун орун басар башчысы Лиу Тэнг мындай деди. Быйыл Америка жак жаштар өспүрүмдөр футбол командасы өкүлдөр тобун Шинжаңга келүүгө өзгөчө сунуш кылуудагы максат Жонго Шинжаң менен Америка Калифорния штаты эл ичи байланышында жаңы көпүрө жаратуу. Балдар достук жарыш аркылуу өз ара ой бөлүшүп, өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, өз ара аралыгын жакындаштыруу. Ошону менен бирге Америкадагы жаш өспүрүмдөргө чыныгы, ыстыроолук ачып жиберилген Шинжаңды тикелей сезиндирүүдөн турат. Жакында Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө сус ары түстүү кездеме кийген салабаттуу Ли Бай эңкейип бир балакайдын алдында зоңзоюп олтурду. Ал декламацияны токтотуусу менен эле бул балакай жаңырыктуу үн менен ырдын акырын жалгаштырды. Курчап турган саякатчылар күлүп туруп, арт артынан чөнтөк телефондорун чыгарышып, бул ырлуу чогулушууну эстеликке алышты. Бул Ли Бай болсо Шинжаң көркөм өнөрү жортоо драма үйүрмөсү, көллөн маданият желелеш музыка, декламация, көрүнүш кириштирилген тең арымда күлүнгө аттануу Ли Бай жөнүндөгү Ли Байдын ролун аткарган Азмат Ахметжан. Ошол күнү Шинжаң көркөм өнөрү жортоо драма үйүрмөсү батышта Ли Бай менен жолугушуу чоң базарда окуу менен мейкиндик кызматташтыгын биргелештирип, театрдагы улуу акынды театрканадан чыгып, чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнө кирип, саякатчылар менен чогуу ыр декламация кылууга сунуштады. Азимет жаңырыктуу добуш менен декламация кылып, кишилер тобу арасына кирип, саякатчыларды дагы ыр окууга сунуш кылды. Гуаншан Юэ дагы чексиздик. Үнсүз түндөгү сагынуу дагы жүрт сагынычы. Жаң Жин Жуо дагы жигердүү турпат. Лушан шаркыратмасына назардагы укмуш кооздук. Саарда Байди Чаңдан жолго чыгуудагы көркөмдүк. Сычуан жолунда жүрүүдөгү айбаттуу көрүнүш. Классикерлер арт артынан Жөөчөндөр көчөсүндө жаңырып, саякатчылар бүт сени менен угуп же кызуу жооп беришип, жайдары, кубанычтуу маанайда классикерлердин тартымдуулугун сезинди.

Кыймыл нак майданында мейли балдар же чоңдор болсун, ырдын жалгашын туура айта элесе, Лейбайдын колунан өзгөчө жасалган күмүш белетке кол жеткирет. Бул күмүш белет аркылуу сүйүү базары дүкөндөрүндө накай акчадан тууралап чыгарып жиберип, таттуу балмуздакка алмаштыргалы болот. Шенжан көркөмүнөр журту драма үйүрмөсү жараткан тең арымда күлүнгө аттануу Лейбай жөнүндө музыка декламация көрүнүштөн турган 3-1 толкулашкан көркөмүнөр формасы аркылуу Лейбайдын күлүнгө мээр байлоо талпынуусу негизги линия кылынып, түштөкү аңгеме аркылуу акындын ички өсүп жетилүү жолу жаратылган. Бул театр быйыл 4-нчү айда 4-нчү кезектө Шинжаң маданият көркөмүнөр майрамында аткарылган. 6-нчы айда 9-нчу кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү, Жөңгө чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында коюлуп, өзгөчө көркөмүнөр формасы жана терең маданият негизи менен ар саланын жакшы баасына ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темадагы баянды сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарындагы тез жеткирүүчү Юсупжан Худумберди Енбең жолундагы Нуаншин өтөңүнө кирип, салтанаттуу түрдө партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тездетүүсүнүн түрткүсүндө Хотен аймагындагы Нуаншин өтөңүнүн даражасы Нукура тейлөө менен камдоо пунктунен уюмдаштыруу, кабылдоо өрүшүнө көтөрүлдү. Шинжаң ар бир тез жеткирүүчүгө жылуулук жеткирүү үчүн тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун жылыштатуу жөнүндө изденди. Азырга чейин Шинжаң достук көрүк түрүнөн 36 тургузуп, жылуулук жеткирүү тейлөө базасынан 2000 курду. Шаар айылдардагы коомдук конуш, товар оборот бакча району,

Порткөрк районун каптаган 15 мүнөттүк жылуулук жеткирүү тейлөө тегереги алгачкы арымда калыптандырылды. Эле Казак автоном областынын Достук көрүк курулушундагы көптөгөн типтер автоном райондо жалпылаштырылды. Кулжа шаарында курулуш көлөмү 600 чарчы метр, 18 функциялык үйү бар, фолоң товар оборот бакчасы, тез жеткирүү кесиби, партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору. Тез жеткирүүчүлөрдүн эс алып суу иче турган жери болуп эле калбай, дагы алардын үйрөнүү кеңешүү базасы болду. Кулжа шаардык тез жеткирүү кесиби партия комитети бул борборго таянып, дайымдуу микро партия сабагы тургузуп, чын пейил маек жыйыны ачып, тез жеткирүүчүлөрдүн автоуна токтотуу, тез жолдомону үйүп коюу катарлуу маселелерин чечип, көчмө партия мүчөлөрүнүн тезимдели үйрөнүүсүнө оңтойлуулук жаратып, азыр 3 тез жеткирүүчү партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Үрүмчү шаары Мидоң району Шүнфэн тез жеткирүүчүсү Лируй кубанган түрдө мындай деди. Илгери эски конуш районундагы имараттардын белгиси башаламан, бир жолку жеткирүүчүн кайра-кайра айланып өтүүгө туура келет болчу. Азыр саума кылуу аркылуу конуштун электрондук жол баштоо каритасын текшергели болот. Имарат табуу, жеткирүү өнүмү кыйла жогору көтөрүлдү.

0: Үрүмчү шаардык почта башкаруу идарасы эски конуштарда орун издөө кыйын болуу маселесине карата көчө башкармасы мүлүк башкаруу менен биргелешип, конуштарды бир бирден иретке тургузуп, мүлүк башкаруу орундарынын сандуу маалымат жалгоо оозун шайкештирип, техника күчүн киргизип, электрондук каританы изилдеп ачты. Учурда Мейдоң районундагы 24 конушта тез жолдонмо жеткирүүчүлөр саума кылуу аркылуу конуштун туура жалпы көрүнүшү жана жол баштоо маалыматына ээ болуп, бир кнопка менен имарат табуу, тез темпте жол жүрүүнү ишке ашырды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Тодонхабар району бир конушта бир саясатты жолго коюп, тез жеткирүү атайын токтотуу ордун жоспорлоду. Тяньшан районундагы бир бөлүк конуштар тез жеткирүүчүлөргө өкөлөтөн ташуу унаасын септеп берип, ууна токтотуу, жеткирүү кайчылыгын кайнарынан чечти. Достук көрүк курулушу дагы тез жеткирүүчүлөрдү шаардагы жүргүнчүлөрдөн башкаруу көмөкчүсүнө, коомдук конуш башкаруудагы күзөтчү жана узун кулакка айлантуу кызметине ээ кылды. Алтай шаарындагы туңгуш түркүмдөгү негизги катмарды жөнгө салуу кызмат ташуучулары катары Ли Шаофинг тез жолдонмо жеткиргенде айланадагы балдарга, абалдарга өзгөчө байкас кылып, жол тоскоолу, коридордогу үйүлүп калган буюмдар, белгилемеге кайчы түрдө электр заряды катарлууларды маалында жогоруга маалымдайт. Ал сымыктанып туруп, тез жолдонмо жеткирүү менен бирге коомдук конушту башкарууга бир кишилик күч кошуп, коомдун моюндоосуна ээ болуу абдан маанилүү жумуш, деди. Шинжаң почта башкаруу идарасы дагы Айыл шаарча жаңы конуш район тейлөөсүндөгү Көрүнбөс районду толуктоого жетекчилик кылып, жылуулук жаңы өтөңүрүн узак өнүмдүү тижарат, асроо каражат камсыздоосун жакшыртып, психикалык жактан жетектөө, жөндөн боюнча тарбиялоо катарлуу кеңиртилген тейлөөнү кеңиртип, досторчо көрүк куруудан жакшы иштетүүгө өстүрүп, ичке жылуулук жеткирүү тейлөөсү аркылуу жаңы кесип өнүгүү күчүн чогултту. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жайдарым, алтындан кымбат ардагым, атайлап шулурумду апа кесизге ар.

0: сол бос булакка окшош рухи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жуңха маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билимилүү укугу идарасы баш болуп жараткан жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралы ишке кириштирилип, автоном райондогу керкана, жогору окуу жайы, илим изилдөө аппараттары катарлуу жаңылык жаратуу негизги толкуларынын иштетилүүсүнө ачып жиберилди. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлүк укугу идарасы баш болуп жараткан AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралы ишке кириштирилип, автоном райондогу керкана, жогору окуу жай, илим изилдөө аппараттары катарлуу жаңы жаратуу негизги толкуларынын иштетилүүсүнө аксыз ачып жиберилди. Бул билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү төп болуу жалпы беткей нарып алууга карай өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасынын жасанды акыл жөндөм кошулган билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсү нактылуу көрүк курулушун жүзөлөштүрүүнүн Шинжаң иш жүзүндөлүгү катары бул акыл жөндөмдүү курал өрүшүнө илим техникада жаңылык жаратуу чоң үлгүсү терең жуурулуп бүт дүйнөдөгү 200 миллион барчадан ашуун патент сандуу маалыматы жыйынтыкталган болуп 170 канча мамлекет жана районго чатырлат. Жаңылык жаратуу негизги толкусун техника изилдеп ачуу, патент орундаштыруу, илим техника натыйжаларын айландыруу катарлуу бүт жынжырга сиңдирилген билим мүлүк укугу акыл жөндөмдүү тейлөөсү менен камтайт. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөөсү башкармасынын башчысы Ваң Синжүн тааныштырып мындай деди. AI жаңы билим издөө оозу түйүнүн Шинжаңдын өзгөчө кесиптердин өнүгү ажатына коюп, патентти камдоо менен ажатты тыгыздаштыруу жолун ачып, изилдеп жасаган акыл жөндөмдүү курал болуп, техника маселеси үстүндө ой бөлүшүү, шык берүү, техниканы барчалап изденүү, жаратуучул семантикалык издөө жана камдоо менен ажатты акыл жөндөмдү шайкештирүү бир толку кылынган акыл жөндөмдүү тейлөө системасын жаратты. Бул өрүш табигый тил менен оңтойлуу өз ара түрткү болууну колдойт. Жаңылык жаратуу ажатына негиз техника тамырын ачып, байланыштуу патент үжөттөрүн иреттеп, көрүнмө техникалык иликтөө каритасын автоматтык жарата алат жана жаңылык жаратуу назариясына биргелештирип, изилдеп ачуу ой өрүшүн кеңиртет. Керканалар патент издөө, укукка кол салуу опорталына алдын өкүм кылуу жана жаңылык жаратуу долбоорун изилдеп өкүм кылууну тез кулаш жайылдырып, окшош түрдөгү изилдеп ачуудан өнүмдүү сактанып, жаңылык жаратуу убакты жана каржы өздүк каржысын үнөмдөп калат. Акыл жөндөмдү шайкештирүү механизмине таянып, AI жаңы билим издөө дагы натыйжаны өзгөртүүдөгү тоскоолдорду тазалап, жогору окуу жайлардын бош турган илим изилдөө патентти жана ошол жердеги керканалардын техника ажатын туура иреттөө аркылуу патент уруксаты, өтүнүп берүү, кесиптештирүү жолдорун шыдырлаштырат. Жарым жылга жакын сынак кылуу аркылуу учурда өрүш тейлөөсү автоном райондогу 8500 ашуун

Бүгүн тижарат негизги тулкусун каптап, нефит химия өнөр жайы, жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, жаптуу жасоочулугу катарлуу түйүндүү кесиптерди каптап, өндүрүш, окутуу, изилдөө, камдоо жана ажаттан 680 ашуунду шакештирүү аякталды. Орто чакан микрокерканалар негизги катмардагы жаңылык жаратуу негизги толкулардын кесиптик билим бөлүк укугуна ээ болуу, иликтөө, тейлөө өздүк картысы бир жама жогору болуу маселесине карата AI жаңы билим издөө жумуш тартибин жөнөкөйлөштүрүп, үйдөн чыкпай эле патент сүрүштүрүү, техника изилдеп өкүм кылуу нишанын ишке ашырды. Бул өрүш, энергия, химия өнөр жайы, өзгөчө айыл чарба катарлуу түйүндүү кесиптерге бет алып, жаңылык жаратуу байлыгын нишандуу жылыштатып, асыл сапаттуу билим бөлүк укугу тейлөөсүнүн негизги катмарга чөгүүсүн түртмөктөйт. Ван Шинжун мындай деди: идара өрүш жөндөмүн уландуу асылдаштырып, бир өрүш, үч терминал биргелештирилген тейлөө чеби курулушун жылыштатып, акимчилик иштери тейлөөсү, жаңылык жаратуу негизи, коомдук жалпылык кесип жинжирин ачып, жасанды акыл жөндөм жана билим бөлүк укугу тейлөөсүн биргелештирип колдонууну уландуу тереңдештирип, санарып тишкен тейлөө үлгүсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, автоном райондон жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдык Козу байке Абдулла Амрулланы тааныштырабыз. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабаты адамдар менен толуп, Абдулла Амрулла башын ылдый салып, чакан топсо жасалгасын куурчак козунун башына акырын кийгизип, эртип иштетиле турган жели менен бекемдеп, тегиздеп, тууралап, ичке алкактарды жан жактылуу тактаган соң, куурчакты саякатчынын колуна карматып мындай деди. Бул сизге таандуу байлык козусу, Шинжаңга дайыма келип туруңуз. Саякатчы куурчакты алып, кубанычтуу түрдө Абдулла менен сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Көркөм жасалган маданият жаратуучулук буйму болгон козулар оролмо баштыктарга салынып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларга ээрчип, Шинжаң эл аралык чоң базардан чыгып, ар кайсы жерлерге жүрүп кетти. Шинжаң козунун быйыл жайдакы алкого ээ болгон маданият жаратуучулук түшүмүнө айлануусуна ээрчи, Абдулла дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу Шинжаңдык Козу байке деп аталды. Абдулла мындан илгери ата энеси менен Үрүмчү Алтынбулак соода шаарчасында дүкөн ачып тижарат кылып, Шинжаңдын кездеме буюмдары жана түрдүү кичик эстелик буюмдарын сатат болчу. Базарда мурдатан эле Шинжаң козусу бар болсо дагы, бирок ал өзүнүн эстетика карашына таянып, козга өзгөчө жасалгы буюмдарын шайкештирип, көптөгөн жаш саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Кээ бир саякатчылар ал жасаган Шинжаң козусун сүрөткө тартып, интернетте таратып, көркөм жасалгы буюмдары абдан тез эле тордостор жана

кылчылардын назарын буруп Шинжаң коозусу бирден эле даңк чыгарды. Өзү шайкештирип жасалгалаган коозулар ушунча көп кишинин жактыруусуна ээ болду. Бул түрдүү моюнду Абдулланы эселеп шыктандырды. Сатып алуу кызуулугунун сызылар тусуна ерчи жайма орду алдында ар күнү узун кезекке тизилип кетет. Узун вакыт нормодон артык кызмат кылгандыктан эс алуу убакты барган сайын аздап аябай чарчап кетти. Бирок ар жолу козуну колуна алган саякатчылардын жүзүндөгү чанагы күлкүнү көргөндө, алыстан келген коноктордун кызуулугун сезингенде Абдулла өзүнө сөзсүз дагы да чымырканып, жакшы чыгармаларым аркылуу саякатчылардын жактыруусуна жооп кайтарам дейт. Кызыгып суроо сураган саякатчылар ал билесе элүүлүк менен Куурчактын башындагы жасалгы буюмунун Шинжаңдын жөрөлгөлү топс экенин тааныштырды. Алтынбулак соода шаарчасындагы мурдакы дүкөн орду тар болуп, үзүлбөй келген саякатчылар агымын сыйдыра албай калды. Күтүп алуу шартын жакшылап, саякатчыларга дагы да жакшы туюнуу сезими берүү үчүн Абдулла жайма ордун Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Чианлайчыңдын биринчи кабатына көчүрдү. Дүкөн ордунун шарты жакшыланып, ал дагы саякатчылар менен ой бөлүшө турган дагы да көп мейкиндикке ээ болду. Шинжаңга келген көптөгөн саякатчы атайлап аны издеп келип, жүрөр кезинде бири Шинжаң коосун ала кетип, ошол жолку сапарынын эстелиги кылууну үмүт кылды. Кээ бирөөлөр Шинжаң коосун алгандан кийин аны алып, Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып дака кылып саякаттады. Дагы кээ бирөөлөрү Шинжаңга келе албаган тууган урук, дос жарандарына алып берүү үчүн бир канчаны көбүрөөк сатып алды. Шинжаң коосу көптөгөн кишинин Шинжаң сапарына өзгөчө көрүк кошту. Азыр Шинжаң коосунун саякатчылар жагынан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып кетилгенин көрүп, Абдулланын жан дүйнөсү жеңиш сезимине толду. Ал Шинжаң коосунун адаттагы бир маданият жаратуучулук түшүм эмес, кайра Шинжаңды сыртка чагылдыра турган бир аралжы болуп калганын акырын таанып жетти. Жакында Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтери идарасы Абдулланы сунуш кылып, Абдуллага сунуш каты берип, аны Үрүмчүнүн маданият саякат үгүт элчилигине расмий сунуштады. Сонуш катын колго алган ошол учурда анын жан дүйнөсүндө өзгөрүү болду. Илгери соода алып келген жеңиш сезими көбүрөөк эле, бул учурдан баштап бир анык жоопкерчилик анын ийнине жүктөлдү. Абдулла кызмат сексинде туруп, куурчак жасоо менен чектелип калбады. 9-чу кезекте Жонго Азия Европа көргөзмөсүндө ал Шинжаң коосун алып көргөзмөгө катышып, ар кайсы жерлерден келген конокторго Шинжаңды тааныштырды. Бош кездеринде ал чөнтөк телефонун алып, кыска видео тартып, шаардагы кызуулукка бөлөнгөн күндөлүк иштерди ортоктошуп, кайда эле барса билесе элүүлүк менен жүртүнүн аңгемесин айта турган болду. Дүкөн тижаратын кылуу, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жазуу турмушту камдай турган кесип. Жүртүн тааныштыруу болсо, зор салмакка ээ бир ыйык милдет. Абдулла чымырканып, бул экөөнү жууруп биргелештирди. Ал: «Мен Шинжаңда туулуп, Шинжаңда өсүп жетилдим. Өнөрүмө таянып, дагы да көп кишиге Шинжаңды түшүндүрүү абдылуу, абдан бактылуу иш», деди. Көчөлөрдө дагы эле шаардын шаарданы угулуп турат. Кызмат секс алдында Абдулла бир жаңы кооз куурчакты колуна алып, кыскыч менен кичинекей топу жасалгасын кысып алып, колундагы ишин жалгаштырды. Барган сайын көп саякатчы анын күрөш кылуу жана өсүп жетилүүсүнө күбө болууда. Абдулла мындай деди: «Мындан ары мен маданият жаратуучулук формасы үстүндө уландуу изденип, дагы да көп жергиликтүү элдик үрп адат факторлорун казып, маданият саякат үгүт элчилигин жакшы иштеп, Шинжаң аңгемесин дагы да көп кишиге астайдыл сүйлөп берем».

0: İçki düynöbüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданияты көпүрөгө окшош мурдагына, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктөрлөчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 13 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ниев ооданындагы 800 моо кум тескинде тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырды. Чапчалшыбай автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит жаугу заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү баалуу буюмуна айландырды. Күнгө салып кургатуу экономикасы 90 ооданындагы калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Ние ооданындагы 800 мо кум тескиндүү тажрыйба атызынан кантип кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ние ооданы арткы дайра тосмосу кумду тосуп сокку берүү районуна жайгашкан кумдан коргонуу кум тескиндүү тажрыйба пунктунда туруп айланага назар салсак, айкалышкан жашылдык мурда эч нерсе өспөй турган какыр талага жайылган болуп, жин жыңсай сары түстү. Жигиң гүлү гүлгүн түстү. Лопнор кендиринин шактары жайылган. Ар түрдүү эгиндер шамалда жеңил термелип турат. 2024 жылдан мурда бул жер жалгашып кеткен кум дөбөлөрү болуп, сары кум каалаганча жайылып, бир түп жашыл өсүмдүктү көрүүгө дагы болбойт болчу. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бүткүл какыр тала башкача түскө кирди. Коюу жамынчы өсүмдүктөр кумдуу жерди бекем каптап, жашоо күчкө толду. 800 мо тажрыйба атызы атайын кумдук районуна шай келе турган өсүмдүктөрдү тандоо, кумдуу жерде жан жактуулуу жөнгө салуу долбоору жөнүндө изденүүгө иштетилет. Бир жактагы 400 мо жердеги көчөт жетиштирүү районунда токулма жетиштирүү үйү, тажрыйба кана курулуп, күн нуру ылымта бастырмасы, күн нуру тосуу бастырмалары тартип боюнча тизилип, үздүксүз түрдө жергиликтүү көчөт жетиштирилип, бүт райондун кум борондо тескиндөөгө терек болду. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Диалей ар күнү дегендей бул тажрыйба атызын айланып чыгат. Бул Такылмакан кумдуу чөлүнүн жээгинде тосуп сокку берүү күрөшү башталгандан кийин ал кумду тескиндөөнүн биринчи чебине аттанып, түрү жоспорлоо, айдоолорду барбай иштеп башкаруу, сорт тажрыйбасы сыяктуу баардык кызматтарды толук иштеди. Диалей маңдайындагы тер тамчыларын сүртүп, чүчүк мия ат тажрыйба атысында туруп мындай деди. Алгачкы жылдарда кумду тескиндеп көчөт тиккенде, кийинки барбай иштөө, коргоодо түгөлдөй өкмөттүн салымасына таянган. Калык жана керканаларга пайда болбогондуктан катышуу дилгерлиги баштан акыры жогору эмес болчу. Биз кумдан коргоону, кумду тескиндөө тажрыйба пунктун куруп, журташтарга жол ачып берип, жакшы өсө турган, акча табууга боло турган эгиндерди таптык. Кумду тескиндөөдө пайда болбосо, жашылдык калканын сактап калууга болбойт. 2025 жылы Ниев ооданы 10 мо жерде бир түшүм

атыздакы катар-катар жылгындарды көрсөтүп туруп мындай деди. Дыйкандар жыл бою кумдуу жерде жылганга эгин кириштирбей дейт. Бул тажрыйба атызында ушул көөнү арга боюнча кириштирбей дейбиз. Журтташтар айдоо аргасына бышык болгондуктан жаңы сортторду айдоону сынап көрүүнү каалашат. Керканалар завод кургандагы чийки материал менен камдоонун туруктуу болбостугунан эң коркушат. Дыйкандар каржы салгандан кийин акча таба албастыгынан эң коркот. Бул эки иште биз анык түшүнөбүз. Керкана өндүрүш жөндөмүн туруктуулаштырууга муктаждуу болсо, биз кең көлөмдө сынак кылып айдайбыз. Анан өндүрүш сандуу маалымат аркылуу керкананы катыржам кылабыз. Дыйкандар аз кам тартып, көп пайда алууну ойлойт. Биз оңой катарга кошулууга боло турган эгиндерди жакшы тандап, көпчүлүктүн эгиндеринен туруп калуусунан дары материалдарынын сатылбастыгынын алдын алабыз. Быйыл жана келер жылы биз баардык сынак эгиндердин чыныгы түшүмченемин статистика кылып, чыныгы сандуу маалымат аркылуу сүйлөйбүз.

Аптоном район Керкана жана дыйкандарды кумду тизгиндөөгө катышууга шыктандыруу үчүн саясат чыгарып, дыйкандар кумду жерди көтөрүүгө алса, эң узун болгондо 70 жылдык жер иштетүү укугуна ээ болорун айкындаштырып, коомдук күчтөрдө кумду тизгиндөөгө катышуу кызуулугун козгоду. Диалай мындай деди. Саясат чыккандан кийин көптөгөн Керкана жана дыйкандар өздүгүнөн кумдукта тамыр тартты. Азыр Ниэ ооданындагы 10 канча Керкана 300 000 модон ашуун кумду жерде түздөп жатат. 700 канча түтүн дыйкан 50 000 модон ашуун кумду жерди көтөрүүгө алып, сөксөл, жылгындын тамыр бөлүгүнө эттүү соңгула өстүрүп, эшик алдында эле кумду тизгиндеп акча тапты. Кумдан коргоону жана кум тизгиндөө тажрыйба пункти сынак иретинде өстүргөн чүчүк мия, чычырганак эки керкананы каржы салууга эликтирип, керкана кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, дыйкандардын эгинчилик кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Чычырганакка иш кошуу завуту курулушу башталды. Келер жылы жаңы мөмөлөр бышканда ошол жерде чычырганак боткосу жана айырып алынган заттарга иш кошулуп, кум кесибинин кесип желесин узартабыз. Мээлин шамал атыздарды сыйпап өттү. Токой коргоочусу Мамтили Маттохти 20 кг оорлуктагы суу чачуу чөөгүнүн көтөрүп, таасон карагайы көчөтү арасында жүрүп, бир

Түндө төрт жолу суу чачып, температураны төмөндөтүп, көчөттүн көктөсүнө кепелеттик кылды. Жыялай мындай деди. Биз быйыл чүчүк мыя сортун 3ти кошуп көбөйтүп, жусай, шансоң сыяктуу суукка байымдуу эгиндерди сынак кылып өстүрдүк. Ары алдыңкы жылы тандап чыккан жакшы сортторду кеңирдик. Быйыл одан 30 000 мо чычырганак, 14 000 мо чүчүк мыя өстүрүүнү пландады. Көчөт жетиштирүү базасында жаңыдан коюу торок, тасоң, жиде көчөтү көбөйтүлүп, торок, жиде, сөксөл сыяктуулар шайкештирилип, катмар сайын борондон коргоно токой алкагы жаратылып, кумдуктун алга илгерилөөсү тосулду. Асманды сары кум каптоодон бардык жер жашылдык жамынган. 800 мо тажрыйба атызы алдын сынак кылынып, кум бороондун чабуулуна теңтайлаштыруу менен бир вакытта кум кесибин өнүктүрүү жөнүндө изденип, какыр талааны акырындык менен дыйкандардын кирешесин ашыра турган гохар жерге айландырды. Экологияны калыбына келтирүү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү бул жерде жоорулушуп, бирге бар болуп турду.

Угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүздө Ниев ооданындагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чапчал Шибе автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери, 90-жылдарда туулган жигит Жаухунун заттык эмес маданият мурасы Жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Чапчал Шибе автоном ооданынын Жоңго Жебе жортуу деген кооз намы бар. Жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү 2008-жылы экинчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилген. Шибе байыркы шаарындагы Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган Шибе жигит Жауху өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы заттык эмес маданият мурасын коргоп келүүдө. Жауху жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаухунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги тоңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019-жылы сыртта кийим кечек долбоорлоо кесибинде окуп жаткан Жауху жортуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жауху Шибе улутунун жөрөлгөлүү жебесине беш колдой бышык. Ал мындай деди: Шибелердин жөрөлгөлүү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир тал чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чийки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдүү табигый чийки материал менен кол менен оюп, канча он түрдүү ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун убакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо жарым ийгенде күч текши, болбосо текке кетет.

Жауху мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон жебе жасоо өнөрү Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары заттык эмес маданият мурасына мураскерди кылууда аз сандагы кишилердин мураскерди кылуусуна эле таянууга болбой турганын дагы да көп кишине заттык эмес маданият мурасын таанууга заттык эмес маданият мурасын жактырууга электирүүнү жакшы билет. Ал Шибе байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу заттык эмес маданият мурасы сабакканасына айлантырды. Ар жылы жайкы каникул жаукуунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауху мындай деди. Ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрүп, кураштыруу аралыгында алдагы балдарга жоңко жебе атуу маданиятын сүйлөп берет. Ал мындай деди. Жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир толку кылынган универсал каада салт кыймылы. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туйналат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу. Жауку мындай деди. Азыр бүткүл Шибе байыркы шаарында менин жебе жасоо туюну түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм. Бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскерди кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө чапжаз шибе автором ауданында кыз заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Азыр нак түштүк Америка ак правына чоордондуу базарга салына турган мезгил. Автоном райондун көптөгөн жерлериндеги бакмачылар аба ачык күндөрдү бекем кармап, көлчөктөгү суу чаяндарын кармады. Мана Суданынын Баужа деген шаарчасы Хоңчуан өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык майданында денеси чоң, бултуңдап турган суу чаяндары жээкке чыгып, ошол замат айрылып, оромолоп салынып, ошол жер жана айланадагы базарларга ташылды. Бакмачылык майданынын жооптусу Лиан Мин мындай деди: «Быйыл бакмачылык майданыбызда 200 канча моо көлдө суу чаяны бактык. Түшүм ченемибиз 50 канча тонна айланасында. Азыр негизинен кара май, шиханзы, санжы, үрүмчүгө сатабыз. Ар күнү 1 тонна айланасында суу чаяны сатылат. Жоңчуу майрамынан мурда сатып алууну божомолдодук». Сеху шаары Чигишор шаарчасындагы суу чаяны көлмөлөрүндө дагы суу чаяны кармоо башталды. Эткел ары даамдуу түштүк Америка ак правына жаңыдан базарга салынып, көптөгөн шаар тургунунун даңкын угуп, тандап сатып алууга эликтирди. Сеху шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди: «Бул жердин экология чөйрөсү өтө жакшы болгондуктан багылган суу чаяны этинин сапаты дагы жакшы, ары жаңы экен. 22 килограмм сатып алдым». Чыгышоор шаарчасынын климаты ылайык, суу байлыгы мол. Бүт шаарчанын түштүк Америка ак правына бакмачылык көлөмү 300 мо болуп, быйылкы түшүм ченеминин 100 тоннадан ашуусу божомолдонду. Бакмачы түтүн Юй Чаңчинг быйыл 4-нчү айдын башында 2,800,000 тал жакшы сапаттуу түштүк Америка ак правына чабагы кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу түркүмдөп базарга салды. Тор жайган биринчи күн эле 300 килограмм сатты. Ал мындай деди: «Келер жылы жогору тыгыздыктагы суу чаяны багуу техникасын үйрөнүп, түшүм ченемин ашырууну пландап жатам.

Жай киргенден кийин 90 ооданнан шаа шаар жаса сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Келиматтын пайдасында бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 ооданы шаа шаарчасынан Нахул кыштагы

Акы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кып-кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мартан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирди токсундан кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. Токсун аудандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада Токсун аудандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди. Кып-кызыл кургатуу майданы дагы өзгөчө айылкыштык көркү. Ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп, байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасия Турсун нак мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөбүздөгүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенбиз, деди. Токсун ооданы шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүүнү, дагы келмат пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки кадамда лаписин айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибин сапатын ашыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

азыр жерген ооданындагы 104 000 мөөжердеги шинмей бешөө мезгилине кирди. Жерген ооданы мөөнөттү мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жерген ооданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбаштоосунун натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты. Сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи түтүн Гүлбахар быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө жерген шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди. Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз. Жерген оодандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хың Сы Жин мындай деди. Азыр айыл шаарчылар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартипти уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жаптууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмейдин өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолко алтын топурак аттуу берүүбүздүн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 13-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 7-айдын 1-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, артын ачыла табаны температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук элчилеринин назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти.
1: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу акырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында. Бүгүн эл турмушун суу менен балыктоонун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген соңку бөлүгүн угасыздар.
2: Шенгуаң акмиштер бааламасында өстөң суусу алыстарга акты, руху түбөлүк калды деген дугасыздар.
1: Комол эсептөө курбаты 21500 пийни куруп ишке кириштирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү бүт Шинжаңда башка орунда турду.
2: Алтай кум таш жолунда күйүүчү май кошулган электр зары

0: аяттоо толуктоо жабык алкагы 10-нчу айда жалпы беткей формасына келет. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуудиясы Чан Шожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тониязов 8-нчу айдын 12-нчү күнү автоном райондук эл иштери назаратында текшерип изилдөөдө болду, арымай эктешти. Чан Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин эл иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башынын шаарын бекем кармап, жоңкул улут ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, жалпыга нарыптуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылган эл турмуш курулушун сызыл күчөтүп, картайганда күтүнү тейлөө сапат берекетин токтоосуз жогорулатып, коомдук куткаруу, коомдук жыргалчылык, коомдук иштери, коомдук башкаруу кызматынын деңгээлин өстүрүп эл турмушуна кадалып жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын чоң салым кошуу керек. Чан Шожаң Эркин Тониязов Үрүмчү SOS балдар кыштагына келип, аппараттык уруу башкаруу жана үй бүлө ыңгайындагы багып кароо абалын көздөн көчүрүп, балдар менен жылуу учурашып, аларды суук кубанычтуу өсүп жетилип, өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп, өз алдынча иштеп эри жеткенден кийин белдүү ишмерлерден болууга чыктандырды. Чан Шожаң байланыштуу жолдошторду, багып караучу кызматкерлерди, балдарга терең мээр махабат, камкордук жеткирүү сезими менен карап чымырканып, мээримдүү үй, бактылуу үй, үмүт үйүн жаратып ар бир балага партия менен өкмөттүн жылуулугун, сонун жашоосун жаратуудан баарлануу оңутунун бардыгын сезинүүгө чыктандырды. Абдырам райондук эл иштери саламаттыгын калыбына келтирүү борборунда Чан Шожаң Эркин Тониязов даарылоо менен күтүүнү бириктирген саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭС деп алынан кабар алуу кызмат абалы тааныштыруусун тыңшап, картандарды БАПЭСтөө жана турмушу сыяктуу майдан оорундарын көздөн көчүрдү. Чан Шожаң соо күтүнү, тейлөө камсыздоосу жана коопсуз башкаруу деңгээлин чыныгы өстүрүп, ар бир картанга көөн буруп, алынан жакшы кабар алып, картандардын күтүнүүчү жери болуу, картандардын көңүл ачуучу жери болуу, картандардын катыржам жери болуусун кайра кайралап табыштады. Автоном райондук эл иштери назаратында Чан Шожаң Эркин Тониязов эл иштери тейлөө борбору өрүш курулушу, жүргүзүп өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды билди. Маекте Чан Шожаң Эркин Тониязов бүт райондун эл иштери кызмат окулатын тыңшап, автоном райондук эл иштери назараты жетекчилик банза мүчөлөрү жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары катарлуулар менен бикир алмаштырды. Чан Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Жалпыга нарыптуу кол жетимдүү картайганда күтүнү тейлөө системасын куруп, картайганда күтүнү тейлөө системасы, коомдук камсыздоо системасы, саламаттыкка таяныч болуу системасы курулушун биринчи жоспорлоп жылыштатып, шаар айылды каптаган картайганда күтүнү тейлөө торун жакшыртып, картайганда күтүнү тейлөө камдоосун молуктуруп, картайганда күтүнү тейлөө ысылаатын тереңдетип, картайганда күтүнү тейлөөсүнүн көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну илгери сүрүп, күмүш жаш курактакылар экономикасын иштиктүү өнүктүрүп, жакындарына, карларына подарлык жеткирген коомдук маанайды күч сала жаратуу керек. Коомду куткаруу, жардам берип жүрөөнү күчалтып, катмар, түрүгө айрылган коомду куткаруу системасын кемелдендирип, төмөн кирешелүү, жансан, кыйынчылыктуу топ катарлууларды кыймылдуу турпатта күзөтүүнү күчөтүп, куткарып жардам берип жүрөөнү маалында төп кулаш жайдырып куткаруу, камсыздоо өлчөмүн күчүнүн жетишинче бектеп, куткаруу каржысы маалында жетээрлүү суммада таратып, эл турмушу төмөнкү чегин чыныгы бекемдеп, чыныгы кепилдикке ээ кылуу керек. Коомдук жыргалчылык деңгээлин өстүрүп, жыргалчылык аппаратын кылдаштырып, сапатын өстүрүү жана жаңылык жаратып, тип өзгөртүп, өнүктүрүүнү түртмөктөп, балдар жыргалчылыгын камсыздоону күчалтып, негизги турмуш агартуу, коопсуздук закондо белгиленген карап багуу жоопкерчилиги сыяктуу камсыздоо системасын кемелдендирип, майыптардын жыргалчылык түзүмүн жакшыртып, камкордук жеткирүү тейлөөсү, укук таламын камсыздоо кызматын бүт зээни менен жакшы иштеп, баардык арга амал менен аларды кам кайгыдан арылтуу керек. Коомдук иштер тейлөөсүн кылдаштырып, санарыптуу эл иштери курулушун ичкерилде жылыштатып, негизги катмардын эл иштери тейлөө курбатын күчөтүп, үйлөнүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүп жана жакшыртып, жерлөөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, эл турмушу чыныгы ишие, жакшы ишин күч сала жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрүү керек. Коомдук башкарууну сызыл күчөтүп, акимчилик районунун айыруу кызматын туруктуу, байкастап жакшы иштеп, коомдук уюмду калыпка салуу, курулушун тереңдетип, түрдүү коомдук уюмду коомду жөнгө салууга иштиктүү катышууга жетектеп, жалпыга нарыптуу кайрымдуулук иштерин өнүктүрүп, кайрымдуулук кесибин көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Партиянын эл иштери Кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчөлтүп, эл иштери системасы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, эл иштери саласында коопуртал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын эл иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каден Кабен, Ванлин, Мукият Жармукамбет байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Эми станциябыздын бир өздөңдөгү агын сууга кырталаны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чирак ооданы Дамы Ку айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мәмити мен жердеги турбаан ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчыратып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мәмити мен кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады, кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86.3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чирак ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6 айдан 8 ай аралыгына чордондошкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нуру дарыясынын жазда кургак, жайда селгелүү, күздө кемчил болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун 4 мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн Чирай эли жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чира жеңиш суу сактагычын уландуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 800 000 куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003 жылы бүтүп суу сактап, жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир тулку кылган суу иштери түйүнү Көнлүн тоосунун этегинде баш көтөрүп, Чира элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң таарым дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ван Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чира ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамуку айылы, Нур айылы дагы Бингтуан 14-ш биринчи малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чира ооданынын шаар айыл ичер суусунун биринчи даражалуу кайнар жери катары сууну электр станциясы аркылуу Чира ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чира ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин Чира элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон, тескерисинче канын да бар. урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чырак Оодандык суу иштер идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди: толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма жаң

0: Бар үстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айрым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнүү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохта чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасандуу өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди: жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.8% жетти. Сугаттоо учурда 583,000 мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу забыты бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты, кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып, бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт чөлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчи, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагы да зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө жаңгыбар өстөңү маркесиндеги нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Шериктиктин баш директору Абилат Өмүр бул бөтөлкөгө куюлган суу Көнлөндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагы да зарылы ошол өстөн казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле жаңгыбар өстөң рухунан мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып мындай деди: биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин жаңгыбар өстөңү маркелүү бөтөлкөгө куюлган суубуз жаңгыбар өстөңүнүн 30 жылдык тарыхый сапары рухун эскерүүдөн турат. Бул бир жөнөкөй эле минерал суу эмес, ал Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуудагы бир чакан терезе. Ушуну менен станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак дилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын өстөң суу салыстарга атты рогу түбөлүп калды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 86.3 километр, 3 урпак 30 жыл казды. Кум бороондун жемирип, 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында, Чыра ооданында карылуу кадр калкы начар жаратылыштык шарт жагдайды жеңип, техника кептешинде озуу жаратып, курулуш иштөө ыңгайында жаңылык жаратып, жаңгыбар өстөңүн салды. Мындай күтүп турбай турган, таянып албай турган озуп өтүүгө, сынак кылууга батылдуу болуп, өз күчүнө таянган өнүгүр оку адамды таасирлендирди. Жаңгыбар өстөңү бири жасанды суу баштоо өстөңү болуп эле калбай, дагы да зарылы улуттар ынтымагы өстөңү, эл ырайын уютуу өстөңү, ортоок байуу өстөңү, илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхый кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө өстөң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин Чыра элинин сууну жөнгө салуу тарыхый сапары Шинжаңда карылуут кыз уландарынын бир ниетти айылын кайтаруунун жандуу кичирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Жаңгыбар өстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда. Өстөң суусу тилсиз болсо да, бирок Чырада карылуут кадр калкынын бир ниет, бир багытта өз ара жардамдашып кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар өстөңү узун эмес, тек нече 10 километр. Жаңгыбар өстөң окшош эле абдан узун. Анда 3 урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда. Бул өстөң арылуут элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбө болду. Суу агууда, адамдар өзгөрүүдө. Тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүддө кудум, өстөң суусундай тунук болуп урпактан урпакка өчпөй келет.
0: Комул шаары эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара түркүк ооданы Тяньшань жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловольттық

0: Тяншан жыргу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотоволт сыяктуу таза электр энергиялары, атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяншан жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын улаандуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Шянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жуңго көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвургул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарптешип өнүгүү идарасы парты урпасынын шуучеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндү көөн буруп, Быйыл жыл этегине барганда жараткан эсептөө күчү көлөмү 40,000 пиден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң ченге киргизүү алдыда жолго коюлуп алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап, Комул шаарыдагы чоң ченге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү атай линиясынан төрттү куруп, эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
1: Жакында эле күч ара экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтөрдү. Бул түштүк түндүк Шинжаңды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Эле күч ара экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юан каржы салынган. Линия НЛК 750 киловолттук эле трансформатор станциясынан башталып, күч ара 750 киловолттук күч ара трансформатор станциясынан аякташат. Линиянын жалпы узундугу 371,408 километр. Бүт линияга жаңадан 741 темир мунар орнотулган. Курулуш салынып бүткөндөн кийин түндүк түштүк Шинжаңдын электр энергиясы боюнча өз ара жардам берип жеткирүү курбатын 2,900,000 киловаттка өстүрүп, бүт Шинжаңдын энергия байлыгын кылдаштырып, септөөсүн күчтүү таяныч менен камдайт. Курулуштун түрү жооптуусу Ли Жүн, курулуш бүт линиясынын курулуш кыйын түйүнү Тяншандын ортосуна жайгашып жалпы 118,507 километр. Линия тоолуу жерден ашып өтүп, 257 темир ул мунары деңиз деңгээлинин бийиктиги 700 метрден 3,750 метрге чейинки тоолуу район арасына жайгашканын. Район климаты татаал, бүт жылдык берекеттүү курулуш мезгили араң гана 5 ай боло турганын тааныштырып мындай деди. Бүт линиянын 37% мунар ордуна аптоуна кыйында жетип барат. Тоолуу жердеги жумуш иштөө көлөмү абдан тар. Курулушка 174 сымаркан жолун септеп куруп, 257 ул мунар материалы ташылды. Чоң типтеги машиналар тоолуу райондо мунар группаларын кулаш жайдыра албоо кыйын маселесине карата биз жерге коюла турган кош ыргалма билег аркылуу мунар группалоо жумуш ыкмасын колдонуп, жөрөлгөлүк ыкмага салыштырганда аталган жабдуунун кайтуусу ийкемдүү, коопсуздук коэффициенти жогору болуп, жумуш берекетин 50% өстүрүп, жогору мейкиндикте курулуш кылуунун опурталы окшош мезгилге салыштырганда төмөндөттү. Экологияны коргоо курулуш куруудагы түйүндүү милдет. Бүт линияның 195 км линия жолы көп жердегі экологияны қорғыр районынан өтіп, 47 темір ұл мұнары. 3 жердегі мамлекет меншігіндегі Токой майданына жайғашып, линия жегінде адыпке Шамшат тарағы сияқты балу сейреккіз деше тұрған өсімдік жамыншысы жүш. Экология сезгірлік таражасы жоғыры, мамлекет электр торы. Шинжан құрылыш бөлімші шеріктігі бірінші түрі башқары борборы түрі нақ майданын башқарып тізгінде атайын жоғыптусы. Нұрышат Шохрет қабарчыға.

0: Құрылыш тобы экология менен жакшы ымлалаш болуудай курулуш долбоорун колдонуп, чөйрөгү болгон кээри таасирин эң чоң чекти азайтканын айтып мындай деди. 5000ден ашууна деп шамшат тарагын жеринде коргоо үчүн биз мунар тибин долбоорлону кылдаштырып, Токой районундагы темир мунардын жалпы толкулуу көтөрүү бийиктигин 50 метрден 70 метрге көтөрүп, мунар бийиктигин 110 метрден 130 метрге өстүрүп, мунардын салмагын 120 тоннага чейин арттырып, Токой үчүн жол берүү, дарак үчүн мунарды бийиктетүү, долбоору аркылуу, карчы мөлчөрүн арттыруу аркылуу линия жээгиндеги адепке токойлукту сактап калдык. Дагы 47 километр линия жолу Байымбулак жайлоосунун өзөктү корголуучу районунан тепчип өтүп, биз курулуш кылуу көлөмүн катаан тизгиндеп жайлоо жердин басылып бузулуусун эң чоң чекте жеңилдеттик.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району аткарган тышкы соода импорт-экспорт суммасы 141 миллион 680 миң доллар болуп, окшош мезгилге салыштырганда 50% артып, бир түркүм кошулма наркы жогору түшүмдөр четелге сатылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжаң Шенлүү Алюмин чектүү шериктиги бир түркүм Орто Азия мамлекеттерине жөнөтө турган жогору даражадагы алюмин материалын өндүрүп жатты. Бул жылдары түшүм сапаты жана курбатына сүйөнүп, керкананын экспорт буйрутмасы жыл сайын туруктуу артып, учурда Казакстанда 4 четелге сатуу шериктигин курду. Керканадагы жаңылык жаратып изилдөө эпкинин күчөтүп, буйрутмалуу өндүрүү, айырмалуу өндүрүү аркылуу эл аралык базарды ээледи. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Лин Яо Сюн тааныштырып мындай деди. Быйыл былтыркы окшош мезгилге салыштырганда эл аралык соода 23.68% артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району керкананын импорт-экспортун иштиктүү жетектеп, керкананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги керкананы киргизүү, жетиштирүү, керкананы четелге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 керкана тышкы соода импорт-экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Лю Ян Шүй мындай деди. Тышкы соода керканаларынын атайын эсеп дептерин тургузуп, керкананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, керкананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шинжандан Шинжаңга нишандуу жардам берүүсүндөгү илим техникада жаңылык жаратуу кесип ишмерлер байлык ардыкчылыгына таянып Шинжаң менен Кашкардын кызматташуусу Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызыл жылыштатып жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпиң айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлерин ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шинжаңдан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарба айыл иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Миньюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин оо аралыгын ийкемдүү теңшүүгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 модон 150 моого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп отоо, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шинжаңдан Шинжаңга нишандуу жардам берип чөлөөсүндө Шинжаң Кашкары заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн уралымта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү уралымта бастырма курду. Бакча район 30800 моо жерди түзөт. Жалпы 1 миллиард 230 миллион юан каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир толкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шинжаң Кашкары заманбап айыл чарба чектүү шериктигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз Таңшүүнү Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 керкана жетиштирип, 1-2-3 кесиптерди жууурулуштурууну ишке ашырдык.

0: Шэньчжэн Синьяңын ишандуу жардам берип курган Кашкар, Люйжоу айылчар билим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 мол түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30дан ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборго 14 жогору жаңы техникалуу каракана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк окутуу базасына айланды. Кашкарда ашуусунун окуучусу Чоу Жээджиң мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, дарылардагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналардагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үйрөнүү үрүшүн даярдап берди. Кашкар Люйжоу айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чунбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкентте эл үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак деталь долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жунгу айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүчү тейлүү борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
1: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми ыстансыябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыр айылында 10,000 молук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромоло, жүктөп ташуу менен кар балас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 мо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти, сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылды. Эрте бышуучу, орто мезгилде бышуучу, кеч бышуучу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен улактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөм түшкөн айдоо башкаруу коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси айыл башчысы Аблиз Эркин мындай деди: көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17,000 мого жетти. 60 миллион юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18,000 юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чира ооданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шэньчжэн Жэнглин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бээжинге жөнөтүү менен кар балас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди: бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун уландуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш шайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен Шамо Жиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Желил мындай деди: биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
0: Канас Ком Көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридору катары Алтай Ком таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы Муушу Тенсондон турган 2 чоң тейлөөр районунун жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, универсал мүнөздүү май куюу пункти 10-нчу айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкага калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Азыркы учур дал саякаттын туумандуу мезгили болуп, Алтай Ком таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мушио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоуна айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп, тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча бар.

0: Ланда. Чаңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжэн Юй мындай деди. Электр зарядтуу ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Уланды иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Кум таш жолундагы Мусю тең соңдан турган эки чоң тейлөө району Лейсяң 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоуна орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып саякатчылар автоуналарына тез ылдамдыкта энергия толуктап жаңы энергиялуу өз автоуна айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет. Учурда тең соң тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтин дыйканчылык малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
1: 8-нчу айдын 11-нчи күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталуу аземе Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660 ашуун жаштары өспүрүмдөр дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадакы таймашын кулаш жайдырды. Комолу шаар өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаар өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчи айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областы өкүлдөрү командасы жарыш башталгандагы турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусунга таң түзөлөштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле областык өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталган деле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шаарты дагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
0: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангон тиңи менен формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
1: 1. Аксу аймагы шаяр ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025 жылы 1-нчи айдан 11-нчи айга чейин шаяр оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 каракананы товар сатуу суммасын жалганда маалымдоого көрсөткөн. Шаяр оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарынын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаяр оодандын ошол айдакы товар сатуу суммасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3%га жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. 2. Өрөмчү шаары Шоймогур райондук агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмары окутуучуларын жөткөп иштеткен. 2026 жылы 2-нчи айда Шоймогур райондук агартуу идарасы жөткөп иштетүү тастыктоо тартибин аткарбай караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6-нчу айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөткөп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3. Комыл шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026-жылы 4-чү

0: 27 күні Қомал шаһардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы өжөт таратуу план көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бир өжөт номерин иштетип бир жолдо эле үй жер мүлк интернет даарылоо ажарландыруу даарылоо жабдуулары түз баян электрондук соода сыяктуу окшобогон сала окшош болбогон маңыздуу түйүндү жети өжөттү жыйна кылып басып таратат. Өжөт кат саны 25 000 каттан ашып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги өжөттөрдү жөнөкөйлөштүрүү, өжөт таратууну калыпташтыруу сыяктуу талаптарга кайчылык кылган.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 6 айынын этегине чейин Шинжаң картайганда күтүнүү карыз акча калдык суммасы окшош мезгилдекиге салыштырганда 20.9% артып, артуу темпи бүт Шинжаңдагы түрдүү карыз акча орточо деңгээлинен 14.2% жогору болуп, ишенимдүү карыз акча колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнүү акча мамиле тижарат негизги толку саны окшош мезгилдекиге салыштырганда 48% артып, колдоо эпкени менен капталуу көлөмү теңарымда артты.
0: Жакында туңгуч Шинжаңдын көмүрүн куйжууга киргизүү атындактыке жетүүчү кандоого кепилдик кылып атайын поезду жеңиштүү жүргүзүлүп, Шинжаңдын сапаттуу аракет энергиясы көмүрү толтура жүктөлгөн поезду куйжуу энергия тобу Панжаң электрге каржы салуу, электр таратуу чектүү шериктигин тике камдап, батыш түндүк райондорун электри, көмүр менен туруктуу камдоосу үчүн бүтүндөй жаңы ишенимдүү камдоо жолун бекемдеди.
1: Жакында экинчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданиятты элөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси ачыкка чыгарылды. Шинжаң топ жылдыз Тяншанга нур чашты атындагы журтчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Температура 24-34°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-34°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-38°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-33°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-36°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-38°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-37°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-37°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-38°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-39°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 31-44°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 27-37°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-32°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-35°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-34°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 26-32°C градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Маңдуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиялык станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күнүн төтөлүп баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026-жылы 8-айдын 13-күнү, күнгө бейшемби.

Кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат?

ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби. Эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кугармандар, төмөндөн актылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы белгилемеси келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген темадагы медициналык жаңылыктан угасыңар. Жакында жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмү расмий жолго коюлду. Өлчөмүн көзөмөлдөп коргоочу өлкөмү саламаттык текшерүү түрү, кортунду чыгаруу, өкүм кылуу катарлуу көп жактардагы даражасы жалпы беткей өстүрүлүп, эмгекчилердин кесиптик саламаттык коргоону нутору дагы да тыгыз токулду. Эски нускасы менен салыштырганда жаңы нускадагы эрежеде эң көңүл бурулган бир түр саламаттык текшерүү докладындагы кайта текшерүү кортундусу чыгарып жиберилди. Бул такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аткарууга мажбурлоону максат кылат. Мындан башка жаңы нускадагы өлчөмүндө дагы 20га жакын иштер сыпаты. 5-чи башка оору же нормалсыздык. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында 4 түрдүү кортунду бар. Мында 1-чи кезекте нормалсыздык көрүлбөдү. 2-чи күмөндүү кесиптик оору. 3-чү кесипке тыйым салына турган иштер сыпаты. 4-чү башка оору же нормалсыздык. Кортунду түрүндө кайта текшерүү чыгарып жиберилди. Адистердин билдирүүсүнчө күчтөн калтырылганы кортунду түрү болуп, кайта текшерүү тартиби эмес. Мындай болгондо баардык кесиптик саламаттык текшерүүгө кепелеттик кылгалы, эң соңунда айкын натыйжага ээ болуп, кээ бир адам иштетүүчү орун же саламаттык текшерүү аппараттарынын жооптуулугун үстүнө алуудан сактануу үчүн кайта текшерүүнү күмөндүү кесиптик оорусу же кесиптик бекер кылынган оору кортундусунун ордуна коюудан сактангалы. Эмгекчилердин саламаттык укук таламын ан сайын жакшы коргоголу болот экен.

Адистер мындай деди. Кайта текшерүү кортундусун күчтөн калтыруу аркылуу такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аяктатуусу керек. Бул жаңы нускадагы техника өлчөмү эң чоң өзгөрүүнүн бири. Андан башка жаңы нускадагы техника өлчөмүндө тандап текшерүү түрү күчтөн калтырылып, толуктап текшерүү түрү көбөйтүлдү. Толуктап текшерүү түрү дегенибиз текшерүүчүлөрдүн белгилүү же бир канча түрдөгү оорусу менен байланыштуу текшериш көрсөткүчүндө нормалсыздык көрүлгөндө. Нормалсыздык мүнөзүнүн ачыкташ туруу үчүн дагы да илгерилеген түрдө кулаш жайдырууга тийиштүү текшерүүнү көрсөтөт. Мисалы, көкүрөктү сүрөткө алууда нормалсыздык көрүлгөндөр көкүрөктү CT'де текшерүүнү толуктаса болот. Толуктап текшерүү керекпи жок, негиздүү текшерүүчү доктор чыныгы абалга негиз өкүм кылат. Жаңы нускадагы техника өлчөмүндө кесиптик саламаттыкты күзөтүү объекти

Нен чөлкөмү кеңиртилип, ан сайын көп жаңы типтеги кесиптик коопкырсык факторлору жана өзгөчө жумуш иштөө абалын каптады. Метилбизол, бромопропон катарлуу химиялык заттар, төмөн температура, лазер нуру катарлуу физикалык факторлор кесиптик саламаттык текшерүү чөлкөмүнө киргизилди. Адистердин мисал келтиришинче, жасоочулук кесиби жумушчуларынын колу жогору частоталык, жогору жүктүү кайталоо эмгек барышында көрүлгөн кесиптик мүнөздүү муун жыйынды ооруу белгиси кубулушу кесиптик саламаттык текшерүү түрүнө киргизилген. Дагы кээ бир тордостор жумушчу кызматчылар кайта текшерүүнү четке какса, керхананын иши болобу деп суроо сурады. Мунун жообу болбойт. Адам иштетүүчү орун кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоодогу закондо белгиленген жооптуулук субъекти. Малында кайта текшербеген жумушчу кызматчыларга жазма айдактоо катын жазып, 3 айдан ашып кетсе саламаттык текшерүүнү бекер кылуунун закондуу акыбетин айкын анык айтуусу ары байланыш эстелигин сактап коюусу керек. Жумушчу кызматчылары шайкешүүдөн моюн тарса, кол коюу учур кагазын сактап, кийинки талаш тартыш опурталынан сактануусу керек. Көптөгөн жумушчулар демейдеги саламаттык текшерүүсү менен кесиптик саламаттык текшерүүнүн айырмасын оңой аралаштырып жиберет. Жаңы нускадагы техника өлчөмү кесиптик саламаттык текшерүүнүн кесиптүүлүгү жана каратмалуулугун дагы да ачыкташтырды. Байланыштуу кызматкерлер мындай деди. Мурда закон аткаруу барышында дайыма бир түрдүү белгилемеге кайчы кылмыштарга учурап турат эле. Бир бөлүк микро, чакан керханалар демейдеги соода саламаттык текшерүүнү закондо белгиленген кесиптик саламаттык текшертүүнүн ордуна коюуга. Ал тургай саламаттык текшерүү акын жумушчуларга артып койгон. Жаңы белгилемеге жолго коюлгандан кийин биз одан боюнча кесиптик саламаттыкты атайын текшерүүнү тең арымда жолго коюп, электр карапа чакан устаканасы, чакан типтеги завод, кен, керханаларга карата тор жабуу формасында текшерүүнү кулаш жайылдырабыз. Дебейдеги саламаттык текшерүүнү кесиптик саламаттык текшерүүсүнүн ордуна коюуга болбойт. Саламаттык текшерүү каражатын керхана толук сомма боюнча үстүнө алат. Бул эки кызыл сызыкты мүлдө бошоштуруп коюуга болбойт.

Адистер мындай эскертти. Кесипке байланыштуу кайта текшерүү түрлөрүндө жекелердин каражатын үстүнө алуусу ажасыз. Эмгекчи өзүнүн толук саламаттык текшерүү докладына ээ болууга укуктуу. Эгер керхана кайта текшерүүнү четке какса же эмгекчилерди кесипте тыйым салына турган жумуш ордунда кызмат кылууга мажбур орундаштырса, закон боюнча арыз кылып укукту коргосо болот.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио огармандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздөз. Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат айтып беребиз. Кыматуу радио огармандар, эгер үйдө ашып калган тамак болсо, сиз качан муздаткычка салып коёсуз? Көптөгөн кишилердин үй температурасында суутуп, анан муздаткычка сала турганына ишенебиз. Башка ашып калган куурмаларда окшош. Себеби ысык аба муздаткычты бузуп коёт. Ысык сейде тике салса, төк коромжуланат деп карайт. Бирок азыктыктардын коопсуздугу иле менен назарында сиздин

дай жешиңиз үнөмчүлдүк эмес, балки ашканада биохимиялык жандууларды бакканыңыз эсептелет. Караганда аппак, таза, жызсыз, зыянсыз бир идиш ашып калган мийфен жай күндөрүндө сиз ал тургай бүткүл үй бүлөңүздөгүлөрдү чукул мүнөздүү азыктыктан ууландырып коюусу мүмкүн. Мийфенди жайда нормал температурада 2 сааттан артык койгондо момусумал спорлук таякча бактерия тездик менен көбөйүп, сизди ары кустуруп, ары ичиңизди сүрүп жиберүүсү мүмкүн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору айкын кылып мындай көрсөттү. 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болгон аралык бактериялар тез көбөйө турган кооптуу температура аралыгы эсептелет. Онун ичинде 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болуп дагы үй температурасы 30 Цельсий градус айланасында. Температура кумар бактериялар, мисалы чоң ичеги таякча бактериясы, сары жүзүм сымал шарча бактериясы, кошумча кан эритүүчү жаа сымал бактерия катарлуулардын көбөйүү темпи өтө ылдам болуп, бир бөлүк бактериялар көңүлдөгүдөй чөйрөдө болжол менен 20 минутта эле бир урпак парчаланат. Мунун ичинде эң айлагер адамдын башын эң оорута турганы момусумал споралуу таякча бактерия. Мийфендин көбүнчөсү күрүч абалында болуп, топурактагы органик заттар тарабынан булганган. Тамак бышканда эч кандай иш жок, жесе өтө коопсуз болот. Бирок мейли сиз төк кайнарын үзүп жиберип, төк казанда ысытып же тамак үстөлүнө тизип коюңуз, мийфендин температурасы суугандан кийин момусумал споралуу таякча бактериянын ысыкка чыдамдуу спорасы калыбына келүүсү ары тездик менен өсүүгө баштоосу мүмкүн. Момусумал споралык таякча бактерия алгачкы мезгилде көп мөлчөрдө көбөйгөндө азыктыктын демеде сапаты, даамы өзгөрбөйт же сасык чыттанбайт. Көз менен көргөлү жана даамын айырмаландыргалы болбойт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча 35 Цельсий градустан төмөн температурада тек 2 саат ичинде эле момусумал споралуу таякча бактериянын бактерия колониясы нуру тездикте өсөт экен.

Белгилүү органдардын белгилемеси боюнча бышык азыктык бул үй температурасында коюу убактын дагы 1 саатка кыскартуу керек. Азыркы аба ырайында тамакты суутуп анан муздаткычка салсак, момс мал споралуу таякча бактериялар мордели ичинде сакталып, таркак жалбырак чыгарып болот. Азыркы аба ырайында ансайын жаман болгону бул түрдүү бактерия өтө туруктуу, ысыкка чыдамдуулугу күчтүү. Пайда болгон суу уусун дагы бир жолу ысса да өлтүрө албайт. Ысык болгондон кийин жесе окшош эле кишини оор даражада кустурат. Мындай карасак, окуя көрүлгөн кабарлардын иш жүзүндө өтө көптүгүн байкайбыз. Бул үчүн анын сасык намы дүргеткен чауфан жыйынды оору белгиси деген намы бар. Иш жүзүндө камыр, болке, момо, казан наны, мифин катарлуу жогору крахмалдуу азыктыктарда момсымал споролук таякча бактерия оңой пайда болот. Ошондуктан үй температурасында узун убакыт коюу сунушталбайт. Көпчүлүккө сунуштай турганыбыз болсо, мифанды муздаткычка салуудан мурдакы убакыт канча кыска болсо, ошончо жакшы болот. Үй температурасында 1 мүнөт артык турса, берилүш кырсык көбөйөт. Сиз 60-70 Цельсий градустук ысык тамакты муздаткычка салып койсоңуз, муздаткычка салыштырмалуу айтканда тек азыраак ысыктык жүгү ашып кетет. Компрессор көбүрөөк айланса, оңой түздөгөлү болот. Бул сиздин муздаткычтын эшигин ачып туруп, суук суусундук тандаганыңыз менен окшош. Эң соңунда эсиңизде болсун, жештен мурда ысытып, абалына карап жабышкак, кычкыл же көгөрүп калган жерлерди байкаганда дароо таштап жибериңиз.

Урматтуу радио кагармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүздө ысык тамакты муздаткычка салып койсо төгөтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат уктуңуздар, эми жарыялыгыңыздар.

Берүүбүздү улантабыз, кымбаттуу радио угармандары. Берүүбүздүн акырында саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздү эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаңы саламаттык чакан аракети. Жаңы жүзүм жегенде жүзүм уругун чайнап жутуп жиберүү. Бир талдан түкүрүп таштабастык керек. Азыр Шинжаң жүзүмүнүн алтын мезгили, кишмиш, манайзы, хунти жүзүм шактарына толду. Көптөгөн кишилер жүзүм жегенде уругун кабыгын ооздон чыгарып жиберүүгө адаттанган. Бирок Шинжаңда уругун кабыгын кошуп чайнап жеш аргасы колдонулат. Жүзүм уругу курамында сианидин жана адепки сиандин мол болуп, табигый оксиденүүгө каршы туруучу дары чайнагандан коюп берилет. Жүзүм кабындагы азыктык буласы ичегинин кыймылдоосуна жардам берип, күздөгү кургактыктан келип чыккан ичи катууну басаңдатат. Тиши жакшы кишилер толук чайнап жесе болот. Чөбөгү бардай сезинүү өтө нормал иш. Бүгүн жүзүм жегенде урукту ооздон чыгарып жибербей, чайнап жутуп жибериңиз. Ал кичик уруктарга жүзүмдүн чыныгы гоохары жашырынган болот экен.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда Сабат айтып бердик.

Кыматуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушимден бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Салам асыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 12-нчи күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчи айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш шуужи Ши Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнөктүрүн илгерилетүү деп бекем туруп, Батыш Бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысырлык каттоо торулушу батышты көздөй тереңде жылыштатууну башымдатып, Батыш Бөлүк райондун экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады.
1: ЖКП Борбордук комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуян, мамлекеттик саясий кеңештин кайгылуу кабары, жолдош Журонжи дүйнөдөн өттү.
0: Мамлекетибиздин өзөк электр курулуш көлөмү дүйнөдө туруктуу биринчиликти ээлеп, өлөмү чоң, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарба чынжыры, камдоо чынжыры системасы эч жак курулуп чыкты.
1: Байкайтундун калдык айланма агым таасиринде Орто Чыгыш Бөлүк райондордо өткүнчү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дилгир тең тайлашты.
0: Колумбиядагы күчтүү жер титирөөдө 188 киши көз жумду. Куткаруу аракети бачым алып барылууда.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш шуужи Ши Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнөктүрүнү илгерилетүүдө бекем туруп, Батыш Бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысыроолук каттоо тор курулушу бачым Батыш Бөлүккө карай терең жылыштап, жол, тоом, тор курулушу биргелки жоспорлоп жылыштатылып, каттоо ташмал телөөсү токтоосу жакшырып, Батыш Бөлүк район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү тирек менен камдалды. Бүгүн Пиңлуу каналында бүт линияда чыныгы каттоо сынагы башталды. Бул каттоо башталууда мурдагы эң акыркы бир жолку чоң сынак. Батыш Бөлүк теңиз жаңы жолундагы белдүү курулуш катары 9-да Пиңлуу каналында каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин Батыш Түштүк районундагы Чыгыш Азия элдерин тымак районуна туташкан ташуу аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу суу ташмал жолуна айланат. Батыш Бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүдө жаңы түзүш калыпташтырууну жылыштатуу жолдо Ши Цзиньпинге жаткылган партия борбордук комитети мамлекет ичи эл аралык эки чоң курулдарды биргелки жоспорлоп жасаган олуттуу чечим орундаштыруусу. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуужинин текшерүү изи Батыш Бөлүк райондорго таралып, Батыш Бөлүк райондордун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө багыт белгилеп берди. Батыш Бөлүк каттоо торунда боштук көп болуу, ачып жиберүү жолдору шидир болбоо сыяктуу кемтиктерге карата баш шуужи ички сырткы жол жана район мүнөздүү тоомду бачым куруп, негизги жабдуу торун кемелдендирип, сыртка ачып жиберүү жана сыртка бет алган экономиканы өнүктүрүү деңгээлин жогору көтөрүүнү, Батыш Бөлүк кургактык теңиз жаңы жол курулушун зор күч менен жылыштатууну анык талап кылды. Баш шуужинин стратегиялык жетектөөсү боюнча мамлекетибиз каттоодо күчтүү мамлекет курулуш программасы, мамлекет универсал ысыроолук каттоо тор жоспор программасы сыяктуу саясат өжөттөрүн ар тартынан чыгарып, Батыш Бөлүктүн кемтик толуктоосун уланды күчөтүп, тор менен каптоо ансайын кеңири, жолдорду жалгоо ансайын шыдыр, тоом жөндөм ансайын күчтүү болууну түртмөктөп, жаңы доор Батыш Бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнү күчтүү каттоо кепилети менен камдады. Баш шуужинин зарыл көрсөтмөсү Батыш Бөлүк каттоосундагы кемтикти толуктоону түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жол торун тыгыз токуп, жочулуктун арпалдырып, жолдорду шыдырлаштырып, каттоо коридорун экономика коридорун айландырып, асылдаштырылган тоом ачып жиберилген өрүш менен каттоо түйүнүн терең жоюлуштуруп, Батыш Бөлүк райондун ичи менен сырты жалгаган замандашкан каттоо системасын куруусун башымдатабыз. 15-нчи 5 жылдын башталган жылы Батыш Бөлүк таш жолуна каржы салуу туруктук адамда жогорулады. Учурда Сычуан Лянша менен Юннан Жаотоңду жалгаган Шичан Жаотоң жогорулданды таш жолу Далянша тосунун сорусунда чукул курулуш алып барылды. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин эки жер аралыгында тикилип каттоочу жогорулданды таш жол болбо тарыхын түпкүрүнөн акырлаштырат. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин Шичан Жаотоң аралыгында каттоо убакты 8 сааттан 3 саат айларасына кыскарат. Каттоо ташмал министрлигинде кабарчы Батыш Бөлүк районунун жогорулданды таш жол тор жол каритасын көрдү. Шаар районунда дайымдуу туруштуу жансан 100 миңден ашкан шаар удандарда жогорулданды таш жол жалгануу салыштырмасы 5 жыл мурдагы 95% азыркы 99% ашууга жогорулады. Бул 4% артуу негизинен Батыш Бөлүк жол торун жакшыртууга өрүлүп, Батыш Бөлүктөгү тоолуу райондор алыскы удандарга жалгануу салыштырмасын жогорулатып, өз ара жалгоо шыдырлаштырууну илгери сүрүп, жүк ташымал курулмасын жакшыртып, ташуу тейлөө деңгээлин жогорулаткан. Чинхай Шизаң, Ласа Линжи, Ласа Рыкасы темир жолу Бөксө темир жол кандыргасын бекем куруп, жол тору тыгыздашып, тоом кеңирип, жаңы линия уланды узарып кеңирип, райондук асман жол чек ара району менен ички райондордун аралыгын уланды жакындаштырды. Азыркы жаңы үйүбүз темир жолдун боюнда Ласага баруу өтө ыңгайлуу, каттоонун ыңгайлашуусу турмушубузга өтө көп оңтойлуулуктарды алып келди. Мамлекеттик темир жол тобунун сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, Батыш Бөлүк темир жолунун каттоо сапар аралыгы 5 жылда 59100 километрден 67100 километрге узарып, бүт мамлекеттеги темир жол жалпы каттоо сапар аралыгынын 1/3 көбүн ээледи. Кургактык жол тору тыгыздашып кемелденип эле калбай, аба каттоо курулушу дагы ылдамдап, тоом жөндөмү сызыл күчөдү. Күнмиң Чаңшуй учак жайын өзгөртүп кеңиртүү курулушу башымдады. Курулуп бүткөндөн кийин жер шары боюнча экинчи чоң Бөксө көп күйлөнүү жолу бар эл аралык аба каттоо тоому болот. Гаутие метро жана аба каттоодо бир майданда алмашып, Түштүк Азия чыгыш түтүк Азияга таасир көрсөткөн бир сааттык абагатты чамгарагы бачым калыпташат. Батыш бөлүк каттоо низ курулушу ишти байланыштырып, сырты шыдылаштырган ачып жүрө түгүндөгү тоом торуна карай даражасы бачым жогорулоодо. Негизги линия чоң жолдору, соңку штагы жол тору жана жүк ташуу тоомунун тең арымда кемелденүүсүн биргелки жоспорлоп жылыштатып, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу сырт каратылган негиздүү денелерди шыдылаштырып, айлык штаг соңку үч жол торун толуктап, чарба бакча району жүк ташуу түйүндөрүн тең арымда жалгап, батыш бөлүк каттоо торун аргач жерлерди туташтырып албастан, байлык тогу бетер жогору өнүмдү жүргүзүү алуусуна өбөлгө түздүк. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Шинжаңдан чыгып Шизаңга кирүү сыяктуу районуна алкыган чоң жол курулуштарын сызыл жылыштатат. 2030 жылга барганда 8 узун, 8 туура Гаутен негизги кандыргасы батыш бөлүк негиздүү шаарларды каптап, темир жол жол тору ого бетер кеңири сооруга карай үздүксүз узартылат. Жогору даражалуу таш жол негизден батыш бөлүктөгү одон даражалуудан жогору акимчилик район жана түйүндүү айыл шаарчаларды каптайт. Тармак линиядагы ташмал учак телөөсү негизден аймак даражалуу акимчилик районун каптайт. Батыш бөлүк каттоосу негизден жалгануудан жогору өнүмдү каптоого кадам алып, жогору сапатта өнүккөн район экономика жайгаштыруусун курууга сызыл аракет күчүн кошууда.
1: Жолдош Жаң Заминдин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн 12 бөлүктүү үжөтүү даректүү фильм Жаң Замин бүгүн кечте баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 3-чү бөлүгү Коолтуу кырдаалда милдет тапшырып алуу, 4-чү бөлүгү Олуттуу бөсүү көрсөтүлөт. Илим техника агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитети, Жуңхуа эл республикасы мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитети, Жуңхуа эл республикасы Гоуян, Жүнгө эл саясий кеңеши мамлекеттик комитети мындай кайгылуу жарыялайт. Жүнгө коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, узун сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнөрлүү пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси, Жүнгө коммунисттик партиясы 14-чү кезектүү, 15-чи кезектүү Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуянын мурдагы зуңлиси Жолдош Жуурунжи, оор айынан куткаруу өнүм бербей, 2026 жылы 8 айдын 12 күнү саат 11:00 6 мүнөт өткөндө 98 жашында Бейжинде дүйнөдөн өттү. Жолдош Жуурунжи 1928 жылы 10 айда туулган. Хунан Чаңшалык 1948 жылы 12 айда көңтөрүш кызматына катышып, 1949 жылы 10 айда Жүнгө коммунисттик партиясына кирген. Ал жаш өспүрүм мезгилинде ата мекенди кызуу сүйүп, чымырканып жакшы окуп, илгерилөөгө умтулуп, мекенге жооп кайтарууга бел бууган. 1947 жылдан 1951 жылга чейин Чинхуа Дашо электромотор шиси электр мотор жасоо кесибинде окуган. Ары жаңы демократизм жаштар ынтымагына катышкан. 1951 жылдан 1952 жылга чейин Чыгыш Түндүк Өнөр Жай Буусу план башкармасы өндүрүш план ишканасынын орун басары мутуру

болгон. 1952 жылдан 1958 жылга чейин илгери кийин мамлекеттик план комитети жанарзат кыймылдаткыч күч идарасы Унурсал идарасында группа башчысы болгон. Мамлекеттик план комитети мудурлар ишканасында орун басар башкарма башчысы. Мамлекеттик план комитети механика идарасы Унурсал башкармасынын орун басар башчысы болгон. 1958 жылдан 1969 жылга чейин илгери кийин мамлекеттик план комитети кадрлар иштен сырткы мектебинде окутуучу, эл чарбасы Унурсал идарасында инженер болгон. 1970 жылдан 1975 жылга чейин мамлекеттик план комитетинин 7 май кадрлар мектебине түшүп иштеген. 1975 жылдан 1979 жылга чейин Нефит Өнөржай министрлиги куур идарасы электр күчү кабарлашуу курулуш шериктиги ишканасынын орун басары мудуру, орун басары мудур инженери, Жүнгө коомдук илимдер академиясы Өнөржай экономика изилдөө ордунун ишкана мудур милдетин аркалаган. 1979 жылдан 1983 жылгача мамлекеттик экономика комитети жанарзат жана кыймылдаткыч күч байлык идарасынын башкарма башчысы, Унурсал идарасынын орун басар башчысы, техника өзгөртүү идарасынын башчысы милдетин аркалаган. Мамлекеттик экономика комитетинин мүчөсү болгон. 1983 жылдан 87 жылгача мамлекеттик экономика комитетинин орун басары мудуру, партия группа мүчөсү, мамлекеттик экономика комитетинин орун басары мудуру, партия группанын орун басары шужиси милдетин аркалаган. 1987 жылдан 91 жылгача Шанхай шаардык парткомдун орун басары шужиси, шаар башчысы, шаардык парткомдун шужиси милдетин аркалаган. Ал Шанхайдын Өнөржай курулмасын тескен ортого коюп, жаңы өнүк артышын кайра уюмдап, илрал катандашуу жөндөмүн күчөтүп, сырткы каратылган типтеги экономиканы өнүктүрүү жолунда жүрүп, подонду ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүнү чыныгы маңыздуу башталуу басышына киргизүүнү өтүртмөктөп, Шанхайдын бирдемчи ислаат ачып жиберүүсү жана өнүгүүсү үчүн басмырт негиз салган. 1991 жылы жолдош Чуур Оңжи Гоуянын орун басар зунлиси, кошумча Гоуян өндүрүш ишканасынын мудуру, партия группа шужиси, кошумча Гоуян экономика соода ишканасынын мудуру, партия группа шужиси болгон. Механика электр энергиясы, темир жол каттоосу, металл эритүү, химия Өнөржай, жеңил Өнөржай токмачылыгы сыяктуу кызматтарды башкарган. 1992 жылы 10 айда жолдош Чуур Оңжи ЖКП 14 кезектүү борбордук комитет биринчи жалпы жыйынтыгында борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө шайланып, Гоуян дайымдуу иштер кызмат атына жооптуу болгон. 1993 жылы 6 айда кошумча Жүнгө эл банкесинин башчысы милдетин аркалаган. Жолдош Чуур Оңжи, жолдош Дэн Шаопиндин түштүк жак сүйлөшүү рухун дилгир үгүттөп изилдештирип, партия 14-чү курултай рухун изилчил түзөлөштүрүп, ыслаат ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушун күч сала түртмөктөгөн. Керканалар ортосунда карызды жоюуну уюмдап кулач айдырып, үсүртөн жөнгө салып кайнардын тазалоону таканчыктап, керканалардын тижарат жашоо күчүн күчөткөн. Макролук тескеп тизгиндөө идея жолу иш чарасын күчөтүү жана жакшылоону изилдеп түзүп, таарымды бирдемжи бирдикке келтирип, экономиканын артыкча кызып кетүүсүн өзгөртүү, акча кунсуздануусун тизгиндөө, жумшак конууну ишке ашыруу үчүн зор мөлчөрдөгү өнүмдүү кызматтарды иштеген. Малия бажы тартибин күч салай иретке салып, малия экономика тартибин катаандаштырып, бажы жыйноо башкарууну күчөтүп, малия бажы ысылаатын бачымдатып, акча мамилени тескеп тизгиндөө системасын кемелдендирген. Ачтык баасы жана сатып алуу сатуу түзүлмөсү ысылаатын түртмөктөп, социалисттик базар чарба талабына шай ачтык сатып алуу сатуу түзүлмөсүн куруп, дыйкандардын өз каалоосу негизинде ачтык эгүүчү чоң түтүндөр көтөрө алуу, ылайыктуу көлөмдөгү тижаратты өнүктүрүүнү жолго койгон. 1997 жылы 9 айда жолдош Чуур Оңжи ЖКП 15-чи кезектүү борбордук комитет биринчи жалпы жыйынтыгында дагы бир жолу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, туруктуу мүчөсү болуп шайланган. 1998 жылы 3 айда 9-чу кезектүү мамлекеттик эл курултай биринчи жолку жыйынтыгында Чуур Оңжи Гоуян зунлиси милдетине дайындалган. Артынан Гоуян партия группа шужилик милдетин аркалаган. Азия акча мамиле кризиси соккусу жана мамлекет ичи өзгөчө чоң сел апатына карата Чуур Оңжи партия борбордук комитетинин орундаштыруусу боюнча ылайыктуу бекем кармаган малия акча саясатын жолго коюудан дилгир малия саясаты жана омоктуу акча саясатын жолго коюп, мамлекет ичи муктажын күч салай кеңиртип, түйүндүү салаларда ыслаатты тереңдетип, экономиканын туруктуу тез артуусун сактаган. Чарба курулмасы, район курулмасы жана шаар айыл курулмасын жалпылай тескеп, жогору жаңы техника чарбалары, асыресе маалымат чарбасын күч салай өнүктүрүп, заманбап тейлөө чарбасынын бачым өнүгүүсүн дилгир колдоп, экономиканын артуу сапаты жана өнүмүн күч салай жогорулаткан. Айыл чарбанын үч ише маселесин чечүүнү көрүнүктүү орунга коюп, айыл чарба курулмасын тескөнү жергиликке карай жылыштатып, айыл кыштактын кедейлерди жөлөп ачып өнүктүрүүсүн күчөтүп, шаар айылдын шайкешип өнүгүүсүн илгери сүргөн. Бир катар сырткы ачып жиберүүнү кеңирткен, экспортону демилгелеген саясат чараларды колдонуп, эл акчасын кунсуздаштырбоодо бекем туруп, базардын көптүрдүү стратегиясы менен сапат аркылуу жеңишке жетүү стратегиясын жолго коюп, чет эл карызын дилгири эликтирип, мамлекет ичи эл аралык эки базар эки түрдүү байлыктан анын сайын жакшы пайдаланып, Шанган эл аралык акча мамиле борбордун гүлдөнүүсүн туруктуулугун чечкин коргогон. Экологиялык чөйрөнү коргоо жана курулуш эркинин арттырып, жер кент түшүмдөрү сыяктуу байлыктарды башкарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, түйүндү өрөөн, район чөлкөм сыяктуулардын булгануусун жөнгө салган. Мамлекет менчигиндеги керканалар, жумуштан калган жумушчу кызматчылар негизги турмуш камсыздоосу, жумушсуздук камсыздандыруусу, шаар шаарча тургундары эң төмөн турмуш камсыздоо түзүмүн түзүп, жумушчу кызматчылар маянасын кечиктирүү, жумуштан калган жумушчу кызматчылар

0: кайрадан жумуштандыруу сыяктуу маселелерди күч сала чечкен. Өкмөт функциясын сызыл өзгөртүп, өкмөт аппарат ысылаатын жылыштатып, өкмөт өзүндүк курулушун күч сала күчөткөн. Гоуян сунлиси милдетин аркалагандан кийин жолдош Чурунжи алдарты болуп, борбордук комитет атайы комитет мудуру, мамлекеттик экономика түзүлмө ысылаат комитет мудуру, мамлекеттик илим техника тартуу жетекчилик группасынын башчысы, Гоуян Санша курулуш комитети мудуру, мамлекеттик мамлекет коргоону аттандыруу комитети мудуру, Гоуян батыш бөлүк райондордун ачып өнүктүрүү жетекчилик группасынын башчысы сыяктуу милдеттерди кошумча аткарган. Экономика түзүлмө ысылааты, илим техника агартуу, батыш бөлүктү ачып өнүктүрүү, мамлекет коргоону өнөр жай сыяктуу салаларга көптөгөн эмгегин сиңирген. Жолдош Чурунжи Гоуяндын орумасар зунлиси жана Гоуян зунлиси милдетин аткарган мезгилде мамлекетибиз план чарбасы түзүлмөсүнөн социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүнө өзгөрүүдөгү алалыктуу мезгилде турган. Жолдош Жаңы Земинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ал малия баж түзүлмө ысылаатын башкарып, бажыны калысташтыруу жана баж түзүмүн жөнөкөйлөштүрүүнү өзү кылган олуттуу баж түзүлмө ысылаатын жалпы этке жолго коюп, борбор менен жергиликтин иш укугун ылайыктуу бөлүү негизиндеги баж айыруу түзүмүндөгү малия түзүлмөсүн жолго коюп, айлык штаг баж акы ысылаат сынак түйүнүн алып барган. Ал акча мамиле түзүлмө ысылаатын дилгир жылыштатып, борбордук банкке функциясын бирдемжи калыпташтырып, соода банкеси, тышкы перевод түзүмү, баалуу кагаз, мезгилдүү товар базары сыяктуу ысылааттарды тереңдетип, мамлекет боюнча биргелки ачып жиберилген, тартиптүү атаандашкан, атаан башкарылган акча мамиле базар системасын курууну түртмөктөгөн. Чурунжи мамлекет менчиндеги керкана ысылаатын экономика түзүлмө ысылаатынын борбор алкасы кылып, мүлүк укугу ачык, укук жоопкерчилиги айкын, өкмөт керкана бөлүнгөн, башкаруу илимий болуу талабы боюнча заманбап керкана түзүм курулушун бачымдатып, стратегиядан мамлекет менчиндеги экономиканы жайгаштыруусун тескеп жана мамлекет менчиндеги керкананы өзгөртүп уюмдап, сөзсүз бүт күчү менен жумуштан бошоп, жумушсуз калгандарды кайра жумуштандырууну илгери сүрүп, коомдук камсыздоо система курушун күчөтүүнү бышыктаган. Чурунжи туракча түзүм ысылаатын жылыштатып, туракча бөлүштүрүүнү товарлаштырууну кадам сайын жолго коюп, арзан ыңгайлуу туракчайды негизги тулку кылган көп катмарлуу шаар шаарча туракча камдоо системасын курган жана кемелдендирген. Чурунжи ачтыкты жүгүртүү түзүлмө ысылаатын сызыл тереңдетип, коргоо баасы боюнча дыйкандардын артык ачтыгын ашкере сатып алуу, мамлекет менчиндеги ачтык сатып алуу сатуу керканаларын пайда баасында сатуу, ачтык сатып алуу карызын жабуу ыңгайда жүгүртүүнү аткарууну жолго коюп, негизги ачтык сатуу районунун ачтык сатып алуу базары жана баасын кадам сайын ачып жиберген. Жолдош Чурунжи дагы коомдук камсыздоо түзүлмөсү, дарылоо дары, саламаттык сактоо түзүлмөсү, каржы салуу, каржы жүгүртүү түзүлмөсү сыяктуу бир катар олуттуу ысылааттарды башкарып жолго коюп, социалисттик базар чарба түзүлмөсү негизги кандыргасын курууну түртмөктөп, мамлекетибиздин дүйнөлүк соода уюмуна кирүүдөгү түйшүктүү сүйлөшүүлөрүн баш болуп өтүрүп, сыртка карата ачып жиберүүнүн кеңдигин жана тереңдигин кеңиртүүнү илгери сүргөн. Жолдош Чурунжи эл журчулукка терең мээр байлап, өкмөт кызматчыларына өздөрүнүн элдин кызматкери экенин эстеп экем сактап, чын сөз айтууга батымдуу болуп, бирөөнү таарымтып алуудан коркпой, өзгөчөлөнүп албай, күчтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүк менен белсемдүү түрдө оор жүктү аркалап, кыйын иштерди чечип, бүт күчү менен эл журчулугу үчүн чыныгы иш кылуусу керектигин бышыктаган. 2003 жылы 3 айда жолдош Чурунжи Гоуян зунлиси милдетин аркалабаган. Жетекчилик кызмат ордунан чегинген соң, жолдош Чурунжи жолдош Хужинтау башчылыгындагы партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жүнгөчө социализм улуу иштерине сызыл көңүл буруп, партия истили ары багытарлык курулушу жана чиликтешүүгө карыштыруу күрөшүн бекем колдоп келген. Жолдош Чурунжинин өмүрү көңүлтөрүштүк өмүрү, күрөшкөн өмүрү, шаңдуу өмүрү. Жан дили менен эл үчүн кызмат кылып, коммунизм иштерине өзүн арнаган өмүрү. Анын дүйнөдөн өтүүсү партия жана мамлекет үчүн зор жоготуу. Биз кайгыны күчкө айландырып, анын көңтөрүштүк руху, улуу муралы жана асыл истилин үйрөнүп, жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы бетке изилчилдештирип, экени бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, ишеничти бекемдеп, бир ниет, бир максатта жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүбүз керек. Жолдош Чурунжи түбөлүк жашайт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө автоуна өнөр жай коомунан билүүсүнчө жетинчи айда мамлекетибиздин автоуна экспорту күчтүү артуу абалын уланткан. Бир айда экспорт болгон автоуна бир

0: миллион 43 мыңге жетип, окшош мезгилдегиден 81,5% арткан. Быйыл 4-5 айда уда 2 айда экспорт болгон автоуна 900 миңден ашкандан кийин 6-7 айда дагы 1% арткан. Быйыл 4-5 айда уда 2 айда экспорт болгон автоуна 900 миңден ашкандан кийин 6-7 айда дагы бир жолу жаңы белеске чыгып, экспорт болгон автоуна уда 2 ай 1 миллионду бөсүп, жаңы энергиялуу автоуна экспортунун ээлеген салыштырмасы уда 2 ай 50% бөстү. Жүнгө автоуна өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мыналарды билдирди. Жүнгө автоуна экспортунун ушундай жогору ылдамдуу артууну сактай алуусундагы себеп негизинен жүнгө жер шар боюнча эң кемелденген автоуна чарба чынжырына ээ. Литий родасын бышыктап иштөө, батарея жасоо, электр моторду электр менен тизгиндөөдөн дайын автоуна кураштырылууга чейин өздүк наркы тизгиндер биле калбай, кандоо чынжырынын офурталга тең талашуу жөндөмү да күчөдү. Мындан тышкары мамлекетибиз автоуна чарбасынын акыл жөнөмдөшүүсүндө өзөктүү атаандашуу күчү калыпташты. Быйыл мамлекетибиз өзөк электр түр курулуш эпкенин зоройтуп, өзөк электр курулуш көлөмү дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Жакында Хайян өзөк электр 2-чи мезгилдик курулушу 4-чү номерлуу генератор группасынын коопсуздук кабын аракетсиз муздатуу суу сандыгын кураштыруунун бүтүүсүнөн улам курулуш жалпы эки орнотуу тескеп сынак кылуу баскычына кирди.
1: Хайян өзөк электр 3-чү 4-чү номерлуу генераторлор группасынын бардыгына өз билге долбоорлонгон мамлекетибиздөндүрүлгөн техника колдонулуп 2027 жылы жалпы эки өндүрүшкө киришкенден кийин 4 генераторлор группасы жылына тараткан электр 40 миллиард киловатт-саатка жетип, Шандоң өлкөсүндөгү тургундардын жарымынын турмушуна керектөөчү электр муктажын канааттандырат.
0: Хайян өзөк электр түрү эле эмес, учурда мамлекетибиз текшерип тастыктаган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы 57%ге жетип, курулуп жаткан курулуш көлөмү жер шар көлөмүнүн жарымынан көбүн ээледи. Жүргүзүлүп жаткан жана текшерип тастыкталган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы жалпы генератор көлөмү 135 миллион киловаттка жетип, дүйнө боюнча биринчи орунду ээледи. Гуандоң, Фужен, Ляонинг, Хайнань сыяктуу 4 өлкөнүн өзөк электр таратуу мөлчөрүнүн ээлеген салыштырмасы орточо 15%дан ашты. Өзөк электр чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон райондорду зарыл таза энергия менен камтоо кайнарына айланды.
1: Азыр мамлекетибиз көлөмү чоң, түрү толук, деңгээли жогору, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарба чынжыры камтоо чынжыры системасын куруп чыкты. Жабдууларды мамлекетте өндүрүү деңгээли 90%дан ашууга жетип, жер шарында Казакстандагы толук өзөк электр өнөр жай системасына ээ бир канча мамлекет
0: 7 айдын соңунда мамлекетибиз дагы 8 өзөк электр генератор группасын жаңыдан текшерип тастыктады. Бул 15-5 жыл мезгилиндеги алгач түркүмдө текшерип тастыкталган өзөк электр түрү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өзөк электр курулушунда дилгир коопсуз тартиптүү өнүгүү принцибин улантуу сактап, чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон өзөк электр алкак курулушун туруктуу жылыштатып, өзөк электрдин энергия электр керектөөсүндөгү салмагын туруктуу жогорулатат.
1: Байкай түндүн калдык айланма агымы таасиринен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк районунда катуу жамгыр жаап, аргасыз тармактар көптүрдүү чараларды колдонуп дилгир тең тейлашты. Бир канча күндөн бери Хынанын көп жеринде сызыл катуу жамгыр жаады. Лояң, Жыңжу, Наньяң сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде өзгөчө чоң нөшөр жаады. Бүгүн таң саарда Хынан, Шүйчаң, Южоу шаары, Чыңбаң кыштагында кокус кыян көрүлүп, бир кыштак тургунун сел агызып кетип, чукул абалда чоң даракты кучактап опурталдан кутулган. Куткарып жардам берүүчүлөр коопсуздук арканынан пайдаланып, суу агымынын каршылык күчүнө карабай аны өзгө ийгиликтүү куткарып чыкты. Жыңжоодо уландуу жааган катуу жамгырдан айрым чуңкур жол бөлүктөрүндө суу жыйылып, шаар башкаруу сыяктуу тармактар күн түнү кезекте туруп, анда суун агызып турду. Бүгүн мамлекеттик темир жол тобу Жыңжоо идарасы караштуу башкаруу район бөлүгүнөн өткөн көп поезд убактылуу жүрүүдөн токтоп, Жыңжоо идарасы Ланжоо Лэйюнгаң линиясы, Бэйжиң Гуанжоо линиясы сыяктуу башкарууга караштуу деңгээлдеги ылдамдыктагы темир жолдун катуу жамгыр жааган район бөлүгүнө карата ылдамдыкты төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүргүздү. Мамлекеттик селден сактанып курашлыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Хынан өлкөсүнө каратылган селден сактаруунун 4-чү даражалуу тең талашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты. Сызыл уланган катуу жаан чачындын таасиринде Хубэй Шаньяндын бир бөлүк шаар райондору удандарындагы суу сактагыч сел чеги суу ордунан ашуу сыяктуу кооптуу абалдар көрүлгөн. Жергиликтүү суу сактагыч тосмолордон суу сызуунун алдын алып бекемдөө сыяктуу түрдүү кызматтарды кулаш жайдырды. Кечээ түштөн кийинден баштап Бээжинде көрүнүктүү жаан жаады. Учурда бүт шаар дагы эле нөшөрлүү жамгырдан аптесин үстү алдын эскертүүсүндө турууда. Бүгүн түштөн кийин саат 3ке чейин Бээжин суу чыгаруу тармактары жалпы 2600 дөңгө адамды алдын орундаштырып күзөтө тургаттандырып, шаар жүргүзүлүү коопсуздугун бүткүчү менен камсыздап, жер жагдай бирчама бийик 77 таш жолду кооптон чукул далдалануучу автоуна токтотуу району кылып шаар элине ачып жиберген. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөшүнчө, келечек 3 күндө чыгыш түндүктөн Чаңжаң дарыясынын түштүк бөлүгүнүн түндүк жагындагы көптөгөн райондордо катуу жаан чачын көрүлөт. Айрым жерлердин жаан чачы мөлчөрү 500 миллиметрден жогору болот.
0: Учурда бүт мамлекет боюнча айдоодогу жашыл чаянты 106 миллион мого жеткен. Ар кайсы өндүрүш райондору биргелке орундаштырып капташтырбай базарга салып, жашылча базары кандоосунун толук жетерлүү болуусун камсыздады. Сызыл жогорулаган температуранын таасиринен мамлекетибиздин түштүгүндөгү ачык айдоодогу жашылчанын өсүүсү басаңдап, бөксө, түндүк жактын жайкы күзгү жашылча өндүрүш райондору азыр базардын камдоо негизги күчүнө айланды. Гансунун 2,800,000 тоннадан ашуун бөксө жашылчасы жыйноонун жанданган мезгилине кирди. Баба сай, Ганлан сыяктуу асыл сапаттуу түрлөрдү камтыйт. Азыр күнүнө 62,000 тонна жашылча чыгарат. Биз негизинен ар күнү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине 16 муздак сактоо чынжыр автоунаасын жөнөтөбүз. Ар бир автоунаага болжол менен 27 тонна жүктөлөт. Жашылча эгүүчү чоң одан Жаңши Янюан ооданы жогору толкунга капташтырбай эгүү көп мезгилде кезектештирип эгүү үлгүсүн жолго коюу. Муздак сактоо чынжыры жүк ташуу системасын шайкештирүү аркылуу күнүнө 35 тонна жашаан жашылча менен Чоң Колтук районунун базарын туруктуу камдады. Жашылчанын мезгилин өздүк камдоо кемтигин толуктоо үчүн Хунан, Чынжоо, Тоолуу жер, Чакан климат артыкчылыгын толук көрсөтүп, түздүктөгү көлөмдүү базада туруктуу өндүрүү кошулган бийик тоо муздак жашылчаны толук камдоо эки багыттуу камсыздоо түзүлүшүн калыпташтырды.
1: Мындан ары биз капташтырбай өндүрүү районун жайгаштыруун уланды күчөтүп, сатып алуу ташы өнүм салыштырмасын биртемжин жогорулатып, муздак чынжыр жүк ташымалды телегелештирип кемелдендирип, жашылчылардын 6 саатта Чоңолтук райондогу базарга тикелей баруусуна кепилдик кылабыз.
0: Бүт мамлекеттеги чоңтуктеги ашаан базар, дыйканчылык түшүмдөрү, дүң базары товар киргизүү жолдорун кеңиртти. Хынан Жыңжоодогу бул чоңтуктеги ашаан базар жашылчаны толук каптоого кепилдик кылуу үчүн ашаан базар бир жагынан жергиликтеги жашылчаларды толуктап ташуу диаметрин кыскартты, дагы бир жагынан муздак жашылчаларды сатып алуу эпкинин арттырды.
1: Ашаан базардан биз багыттуу эгилген Атайыр районду байкадык. Санап көрсөм, бул ашаан базарда он нече түрдөн ашуун муздак сакталган жашылча бар экен. Шоба эсе, шыңсай сыяктуу түшүмдөр жашыл, органик, таамдуу болгон өзгөчөлүктөрүнө сөнүп, керектөштөрдүн жактыруусуна ээ болуп, сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдикден 10% айланасында артты.
0: Учурда бүт мамлекетте жашылча кандоо жеткиликтүү, түрү катталуусу толук, базардын жалпы толкуу баа жүргүзүлүүсү туруктуу ары тизгиндөөгө болот. Шаар айыл тургундарынын күнүмдүк тамак үстөл муктажын толук канааттандырат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билдирүүсүнчө, Бүрбүлүк райондогу сел апатынын айылчарба өндүрүшүнө алып келген таасирине карата, быйыл бүт мамлекетте борбор карызын 3,196,000,000 юан орундаштырылып, Хэлоунжаң үч дайра түздүгү, Жэжаң Шаошау түздүгү сыяктуу 13 түйүндү чөлкөмдө сел чыгаруу жөндөм курулуш түрүн жолго коюуну колдоп, жолго коюлгандан кийин болжолу 3,300,000 модон ашуун ойпот оңой сел келүүчү райондун сел чыгаруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатат.
0: Кабарчынын суу иштери министрлиги Хуанхэ дайрасы суу иштер комитетинен билдирүүсүнчө, бүгүн саат 8:00 Хуанхэ дайрасынын эң төмөнкү агымына жайгашкан мамлекеттик суу ырайы пункти Личин суу ырайы пункти өлчөгөн дал маалдагы агым мөлчөрү ар секундуна 2030 куб метр болгон. Ушундан улам Хуанхэ дайра суу мөлчөрүн биргелки тескөөнү жолго коюу аркылуу Хуанхэ дайрасы 1999 жылдан бери уланды 27 жыл үзгүлтүксүз агымын ишке ашырган.
1: Кабарчынын Жүнгө кеме өнөржай тобунан билдирүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз жасаган 62,000 тонналык көбүшкө иштетүүчү оор кран кемеси расмий тапшырылды. Аталган кемеде 150 тонналуу 4 кран септелген. Бул бир ашаан чоң, ашаан оор жүктөрдү деңизде ташуу жана жүктө түшүрүүгө арналып иштетилүүчү өзгөчө кеме. Ошондой эле учурда жер шарындагы жүк көтөрүү тоннажы эң чоң, көп жолдо иштетилүүчү кран кеме.
0: Бүгүн түштөн кийин мамлекетибизде өндүрүлгөн C-919 чоң учагы учууну аткарган CA-723 кезекчи учагы Бээжинден учуп Улан-Батырга жол алды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын эл аралык мөөнөтү соода иштери аба линиясында расмий учурулганынан дарек берет. Мындан кийин C-919 учагы Бээжин Улан-Батыр аба каттамында көндүмдөштүрүлүп учурулат.
1: Бүгүн деңиз армиясынын 49 түркүмдөгү каттоону коргоо чарчы отряды Кайнан Саньянын белгилүү армия портунан аттанды. Аден колтугу Сомали деңиз чөлкөмүнө барып 48 түркүмдөгү каттоону коргоо чарчы отрядынын деңиз каттоосун коргоо милдетин аткарат. Чарчы отряд аскерий күчү, Жаңтыптеги башкарылма бомбо куугундоочу кеме Күнмин кемеси, башкарылма бомбо коргоо кемеси Юян кемеси жана алыскы океанда Унурсал толуктоо кемеси Ломаху кемесин камтыйт. Милдет аткарган офицерлер жалпы 700 кишиден ашат. Колумбия мамлекеттик башкалар коому 11 күнү жарыялаган эң жаңы статистика сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 7.5 балл күчтүү жер титиреп, 188 киши көз жумуп, 1677 киши жаракаттанган. Куткаруу аракети чукул алып барылууда. Колумбия геология идарасы мындай деди. Бул аталган мамлекетте ушул кылымдан бери эстелик алынган эң күчтүү жер титирөө. Күчтүү жер титирөөдөн кийин жүз канча жолу жер титирөө апкыты көрүлдү. Аталган аппараттын адиси дагы мындай билдирди. Бул жолку күчтүү жер титирөөнүн 6-дагы Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөө менен байланышы жок. Статистикага негизделгенде күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар негизинен Колумбия, Кофе

0: өлчөмдөштүрүп өстүрүү, андырдын кууун кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча кууун өстүрүү аянты 17 миң моого жетти. 60 миллион юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18 миң юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чира ууданынын шабдалы, өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шинжаң Жаңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бээжинге жөнөтүү менен карбалас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди. Бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун улаандуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулашайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен, Шамо Джиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди. Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда, дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
1: Канас Кум Көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридору катары Алтай Кум таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы мууше тең сомдон турган эки чоң тейлөө районунун жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, оно Урсал менен өздүү май куюу пункти 10-нчу айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкага калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Азыркы учур дал саякаттын туумандуу мезгили болуп, Алтай Кум таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мушио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтуу мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоуна айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп, тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чаңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжэн Ю мындай деди. Электр зарядтоо ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Уландуу иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Кум таш жолундагы мууше тең соңдон турган эки чоң тейлөө району Лейсяң 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоуна орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоунааларына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоуна айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет. Учурда тең соң Тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтүү дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
1: 8-нчу айдын 11-нчү күнү автоном райондун 15-нчү кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчү кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталбас эми Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-дан ашуун жаштары, өспүрүмдөр, дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа Бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадагы таймашын кулаш жайдырды. Комол шаары өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайыт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаары өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчү айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгы бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто

0: әйелдер группасы, толықсыз орта әйелдер группасы, толық орта әйелдер группасы, толықсыз орта әйелдер группасынан тұрған төрт группаға бөлініп, көптеген жарыш майдандарда оқшы шарымда чақан группа жарышы алып барылады. Жарыш тұңғыш күнінде өз майданында жарышқа түсе тұрған Іле облысы өкілдері командасы жарыш башталғандағы тұрпатына абдан мәні беріп, жарыш тактикасы жайғаштыру соңға таң түзелештіріп жақсы болған жарыш тұрпатын көрсеткен. Іле облыстық өкілдері командасының дене ракетшісі Сабия Илалдин мындай деді. Тұңғыш майдан жарышта башталған деле абдан жоғары дәрежеде мәні беруін сақтап, жарыштан мұрда машықтыруучубуз жайғаштырған жарыш тактикасын абдан чечкин аткардық. Нақ майданы шартыдағы өте жақсы болып, мындай маанайда топ ойнысы кишиге абдан аракет күч берет экен.
1: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан форматчылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангун тиңи менен форматчылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
0: Биринчи. Аксу аймагы шаяр ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025 жылы 1 айдан 11 айга чейин шаяр оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 карахананы товар сатуу суммасын жалгандан маалымдоого көрсөткөн. Шаяр оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаяр оодандын ошол айдакы товар сатуу суммасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3% жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. Экинчи. Өрөмчү шаары Шөймөгүр райондук агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмар окутуучуларын жөткөп иштеткен. 2026 жылы 2 айда Шөймөгүр райондук агартуу идарасы жөткөп иштетүү тастыктоо тартибин аткарбай караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6 айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөткөп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3. Коммуналдык шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026 жылы 4 айдын 27 күнү Коммуналдык шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт таратуу план көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бири үжөт номерин иштетип бир жолу эле үй, жер мүлүк, интернет, даарылоо, ажарландыруу, даарылоо жабдуулары, түз баян, электрондук соода сыяктуу окшобогон сала окшош болбогон маңыздуу түйүндү жети өжөттү жыйнак кылып басып таратат. Өжөт катсаны 25 000 каттан ашып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги өжөттөрдү жөнөкөйлөштүрүү, өжөт таратууну калыпташтыруу сыяктуу талаптарга кайчылык кылган.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 6 айынын этегине чейин Шинжаң картайганда күтүнүү карыз акча калдык суммасы окшош мезгилдекиге салыштырганда 20.9% артып, артуу темпи бүт Шинжаңдагы түрдүү карыз акча орточо деңгээлинен 14.2% жогору болуп, ишенимдүү карыз акча колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнүү акча мамиле тижарат негизги толку саны окшош мезгилдекиге салыштырганда 48% артып, колдоо эпкени менен капталуу көлөмү тең арымда артты.
0: Жакында туңгуч Шинжаңдын көмүрүн көйжүүгө киргизүү атындагы жетүүчү камдоого кепилдик кылуу атайын поезду жеңиштүү жүргүзүлүп, Шинжаңдын сапаттуу аракет энергиясы көмүрү толтура жүктөлгөн поезд көйжүү энергия тобу Панжаң электрге каржы салуу, электр таратуу чектүү шериктигин тике камдап, батыштүндүк райондордун электри, көмүр менен туруктуу камдоосу үчүн бүтүндөй жаңы ишенимдүү камдоо жолун бекемдеди.
1: Жакында экинчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданият ээлөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси ачыкка чыгарылды. Шинжаң топ жылдыз Тияншанга нур чачты атындагы журтчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-ден 36

Элси градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-дан 38 Элси градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 25-ден 37 Элси градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-ден 37 Элси градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-дан 38 Селсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-ден 39 Селсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 31-ден 44 Селсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 27-ден 37 Селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-ден 32 Селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 26-дан 32 Селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

урматтуу каармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хуңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

ата үйдүн түргүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын төз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Боролжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ниев ободонундагы 800 моо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырды. Чапчалшыбай автоном ауданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит жаугу заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү баалуу буюмуна айландырды. Күнгө салып кургатуу экономикасы 90 ауданындагы калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө. Ние ооданындагы 800 мо кум тескиндөө тажрыйба атызынан кантип кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ние ооданы арткы дайра тосмосу кумду тосуп сокку берүү районуна жайгашкан кумдан коргоону кум тескиндөө тажрыйба пунктунда туруп айланага назар салсак, айкалышкан жашылдык мурда эч нерсе өспөй турган какыр талага жайылган болуп, жин жыңсай сары түстө, жегиң гүлө күлгүн түстө, лопнур кендиринин шактары жайылган, ар түрдүү эгиндер шамалда жеңил термелип турат. 2024 жылдан мурда бул жер жалгашып кеткен кум дөбөлөрү болуп, сары кум каалаганча жайылып, бир түп жашыл өсүмдүктү көрүүгө дагы болбойт болчу. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бүткүл какыр тала башкача түскө кирди. Коюу жамынчы өсүмдүктөр кумдуу жерди бекем каптап, жашоо күчкө толду. 800 мо тажрыйба атызы атайын кумдук районуна шай келе турган өсүмдүктөрдү тандоо, кумдуу жерде жан жактылуу жөнгө салуу долбоору жөнүндө изденүүгө иштетилет. Бир жактагы 400 мо жердеги көчөт жетиштирүү районунда токулма жетиштирүү үйү, тажрыйба кана курулуп, күн нуру ылымта бастырмасы, күн нуру тосуу бастырмалары тартип боюнча тизилип, үздүксүз түрдө жергиликтүү көчөт жетиштирилип, бүт райондон кум боронду тескиндөөгө терек бол. Жалей ар күнү дегендей бул тажрыйба атызын айланып чыгат. Бул таклимак жалей ар күнү дегендей бул тажрыйба атызын айланып чыгат. Бул таклимакан кумдуу жолунун жээгинде тосуп сокку берүү күрөшү башталгандан кийин ал кумду тескин

Көрүн биринчи чебине аттанып, төрү жоспорлоо, айдоолорду барбай иштеп башкаруу, сорт тажрыйбасы сыяктуу баардык кызматтарды толук иштеди. Жалай маңдайындагы тер тамчыларын сүртүп, чүчүк мия ат тажрыйба атысында туруп мындай деди. Алгачкы жылдарда комду тескиндеп көчөт тиккенде, кийинки барбай ишти коргоодо түгөлдөй өкмөттүн салымасына таянган. Калык жана керканаларга пайда болбогондуктан катышуу дилгерлиги баштан акыры жогору эмес болчу. Биз кумдан коргоону, кумду тескиндөө тажрыйба пунктун куруп, журташтарга жол ачып берип, жакшы өсө турган, акча табууга боло турган эгиндерди таптык. Кумду тескиндөөдө пайда болбосо, жашылдык калканын сактап калууга болбойт. 2025 жылы Неев ооданы онмо жерде бир түшүм кириштирип айдоо үлгүсүн колдонуп, лопнур кендири, чүчүк мия, балланган сыяктуу 22 түрдө жоң уйдары материалы жана кар төшкө, чамгыр сыяктуу 12 түрдө экономикалык эгинди бир жолунда эле киргизди. Кызматчылар кум боронго карабай суу куюп, от чөптөрдү отоп, ар бир түрдө өсүмдүктүн ысыктык, шамалдан, кыштан өтүү абалын эстелик алды. Бир жылы сынак иретинде айтылгандан кийин чүчүк мия, лопнур кендири, жин-жин сай, кетра сыяктуулардын өсө абалы жакшы болду. 20 мо жердеги Йоуся буурчагынан экиптин 10.2 тонна түшүм алынды. 5 мо жерге сынак иретинде пияз өстүрүлүп, 3.4 тонна түшүм алынды. Комдо жерде эгинчилик кылууда иш жүзүндөлүк берекет пайда болду. Тандалган көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасы 85% жогору болду.

Жалы, атыздакы катар-катар жылгындарды көрсөтүп туруп мындай деди. Дыйкандар жыл бою кумду жерде жылгынга эгин кириштирбей дейт. Бул тажрыйба атызында ушул көөнү арга боюнча кириштирбей дейбиз. Журтташтары айдоо аргасына бышык болгондуктан жаңы сорттордо айдоону сынап көрүүнү каалашат. Керканалар завод кургандагы чийки материал менен камдоону туруктуу болбостугунан эң коркушат. Дыйкандар карыз салгандан кийин акча таба албастыгынан эң коркот. Бул эки ишти биз анык түшүнөбүз. Керкана өндүрүш жөндөмүн туруктуулаштырууга муктаждуу болсо, биз кең көлөмдө сынак кылып айдайбыз. Анан өндүрүш сандуу маалымат аркылуу керкананы катыржам кылабыз. Дыйкандар аз кам тартып, көп пайда алууну ойлойт. Биз оңой катарга кошулууга боло турган эгиндерди жакшы тандап, көпчүлүктүн эгиндеринин туруп калуусунан, дары материалдарынын сатылбастыгынын алдын алабыз. Быйыл жана келер жылы биз бардык сынак эгиндердин чыныгы түшүмченемин статистика кылып, чыныгы сандуу маалымат аркылуу сүйлөйбүз.

автоном район Керкана жана дыйкандарды кумду тизгиндөөгө катышууга ашыктандыруу үчүн саясат чыгарып, дыйкандар кумду жерди көтөрүүгө алса, эң узун болгондо 70 жылдык жер иштетүү укугуна ээ болорун айкындаштырып, коомдук күчтөрдү кумду тизгиндөөгө катышуу кызуулугун козгоду. Жыялай мындай деди. Саясат чыккандан кийин көптөгөн Керкана жана дыйкандар өздүгүнөн кумдукта тамыр тартты. Азыр Ниэ ооданындагы он канча керкана 300 миң модон ашуун кумдуу жерде түздөп жатат. 700 канча түтүн дыйкан 50 миң модон ашуун кумдуу жерди көтөрүүгө алып, сөксөл, жылгындын тамыр бөлүгүнө эттүү соңгула өстүрүп, эшик алдында эле кумду тизгиндеп акча тапты. Кумдан коргоону жана кум тизгиндөө тажрыйба пункти сынак иретинде өстүргөн чүчүк мия, чычырганак эки керкананы каржы салууга электирип, керкана кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, дыйкандардын эгинчилик кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Чычырганакка иш кошуу заводу курулушу башталды. Келер жылы жаңы мөмөлөр бышканда, ошол жерде чычырганак боткосу жана айырып алынган заттарга иш кошулуп, кум кесүүнүн кесип желесин узартабыз. Мээлин шамал атыздарды сыйпап өттү. Токой коргоочусу Мамтили Маттохти 20 кг оорлуктагы суу чачуу чөөгүн көтөрүп, Таасун Карагайы көчөтү арасында жүрүп

Бир күндө 4 жолу суу чачып, температураны төмөндөтүп, көчөттүн көктөсүнө кепелеттик кылды. Жыялай мындай деди. Биз быйыл чүчүк мыя сортун 3-тү кошуп көбөйтүп, жусай, шансон сыяктуу суукка байымдуу эгиндерди сынак кылып өстүрдүк. Ары алдыңкы жылы тандап чыккан жакшы сортторду кеңирттик. Быйыл одан 30 000 мо чычырганак, 14 000 мо чүчүк мыя өстүрүүнү пландады. Көчөт жетиштирүү базасында жаңыдан коюу торок, тасоң, жиде көчөтү көбөйтүлүп, торок, жиде, сөксөл сыяктуулар шайкештирилип, катмар сайын борондон коргоно токой алкагы жаратылып, кумдуктун алга илгөөрлөсү тосулду. Асманды сары кум каптоодон бардык жер жашылдык жамынган. 800 мо тажрыйба атызы алдын сынак кылынып, кум бороондун чабуулуна теңтайлаштыруу менен бир вакытта кум кесибин өнүктүрүү жөнүндө изденип, какыр талааны акырындык менен дыйкандардын кирешесин ашыра турган гохар жерге айландырды. Экологияны калыбына келтирүү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүп, бул жерде жоорулушуп, бирге бар болуп турду.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүгө назар түрмөгүздө Ниэ Уданындагы 800 миң кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чапчал Шибе автоном оодандагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери, 90-жылдарда туулган жигит Жаукунун заттык эмес маданият мурасы Жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Чапчал Шибе автоном ооданынын Жоңго Жебе жортуу деген кооз намы бар. Жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү 2008-жылы экинчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилген. Шибе Байыркы шаарындагы Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган Шибе жигит Жауку өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы заттык эмес маданият мурасын коргоп келүүдө. Жауку жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаукунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги туңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019-жылы сыртта кийим кечек долбоорло кесибинде окуп жаткан Жауку жортуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жауку Шибе улутунун жөрөлгөлүү жебесине беш колдой бышык. Ал мындай деди: Шибелердин жөрөлгөлүү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир тал чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чеки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдө табигый чеки материал менен кол менен оюп, канча он түрдө ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун вакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо жарым ийгенде күч текши, болбосо текке кетет.

жалпы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон жебе жасоо өнөрү Шибе болотунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары заттык эмес маданият мурасына мураскерди кылууда Астандагы кишилердин мураскерди кылуусуна эле таянууга болбой турганын дагы да көп кишине заттык эмес маданият мурасын таанууга заттык эмес маданият мурасын жактырууга электрөнү жакшы билет. Ал Шибе байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу заттык эмес маданият мурасы сабакканасына айлантырды. Ар жылы жайкы каникул жаукуунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауху мындай деди. Ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрөм. Кураштыруу аралыгында алдагы балдарга жоңко жебе атуу маданиятын сүйлөп берет. Ал мындай деди. Жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир толку кылынган универсал каада салт кыймылы. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туйналат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу. Жаукуу мындай деди. Азыр бүткүл Шибе байыркы шаарында менин жебе жасоо туюну түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм. Бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскерди кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө чап-жазышыбы автором ауданында кыз заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жы жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Азырнак түштүк Америка ак правыны чоортондуу базарга салына турган мезгил. Автоном райондун көптөгөн жерлериндеги бакмачылар аба ачык күндөрдү бекем кармап, көлчөктөгү суу чаяндарын кармады. Манас ооданынын Баужа деген шаарчасы Хоңчуан өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык майданында денеси чоң, бултуңдап турган суу чаяндары жээкке чыгып, ошол замат айрылып, оромолоп салынып, ошол жер жана айланадагы базарларга ташылды. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиаң Мин мындай деди: «Быйыл бакмачылык майданыбызда 200 канча моо көлдө суу чаяны бактык. Түшүмченемибиз 50 канча тонна айланасында. Азыр негизинен кара май, шиханзы, санжы, үрүмчүгө сатабыз. Ар күнү 1 тонна айланасында суу чаяны сатылат. Жоңчуу майрамынан мурда сатып алууну божомолдодук». Шигу шаары Чигишор шаарчасындагы суу чаяны көлмөлөрүндө дагы суу чаяны кармоо башталды. Эткел ары даамдуу түштүк Америка ак правыны жаңыдан базарга салынып, көптөгөн шаар тургунунун даңкын угуп, тандап сатып алууга эликтирди. Шигу шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди: «Бул жердин экология чөйрөсү өтө жакшы болгондуктан багылган суу чаяны этинин сапаты дагы жакшы, ары жаңы экен. 22 килограмм сатып алдым». Чыгышор шаарчасынын климаты ылайык, суу байлыгы мол. Бүт шаарчанын түштүк Америка ак правыны бакмачылык көлөмү 300 мо болуп, быйылкы түшүм ченеминин 100 тоннадан ашуусу божомолдонду. Бакмачы түтүн Ю Чаңчиң быйыл 4-нчү айдын башында 2,800,000 тал жакшы сапаттуу түштүк Америка ак правыны чабагы кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу түркүмдөп базарга салды. Тор жайган биринчи күн эле 300 килограмм сатты. Ал мындай деди: «Келер жылы жогору тыгыздыктагы суу чаяны багуу техникасын үйрөнүп, түшүм ченемин ашырууну пландап жатам.

Жай киргенден кийин 90 удандан шаар шаар жасыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Келиматтын пайдасында бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери 90 удана шаар шаарчасынан Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кып-кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мартан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирди 90-дан кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салуу

да өтө жакшы кургайт. 90 удандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 удандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди. Кып-кызыл кургатуу майданы дагы өзгөчө айылкыштык көркү. Ошондой эле калыктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп, байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасия Турсун нак мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөбүздөкүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенбиз деди. 90 ооданы Шаа шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүүнү, дагы келмат пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки кадамда лапизин айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибин сапатын ашыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

азыр жеркен ауданындагы 104 миң мөчөрдөгү шинмей бешүү мезгилине кирди. Жеркен ауданы мөөнөттү мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ауданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп жашыкка салды. Бактыкой техниктеринен узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбыштоосунун натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты. Сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи түтүн Гүлбахар быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ш. Жүн мындай деди. Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз. Жеркен аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Кың Сы Жин мындай деди. Азыр айыл шаарчылар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартипти уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүк кампа жаптууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмейдин өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздүн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр үчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-чи айдын 12-чи күнү чаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6-чи айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды керкананы өзгөртүп уюмдап, сөзсүз бүт күчү менен жумуштан бошоп, жумушсуз калгандарды кайра жумуштандырууну илгери сүрүп, коомдук камсыздоо система курушун күчөтүүнү бышыктаган. Жүрүнчү туракча түзүмү ысылатын жылыштатып, туракча бөлүштүрүүнү товарлаштырууну кадам сайын жолго коюп, арзан ыңгайлуу туракчайды негизги түлкү кылган көп катмарлуу шаар шаарча туракча камдоо системасын курган жана кемелдендирген. Жүрүнчү ачтыкты жүгүртүү түзүмү ысылатын сызыл тереңдетип, коргоо баасы боюнча дыйкандардын артык ачтыгын ашкере сатып алуу, мамлекет менчигиндеги ачтык сатып алуу, сатуу керканаларын пайда баасында сатуу, ачтык сатып алуу карызын жабык ыңгайда жүгүртүүнү аткарууну жолго коюп, негизги ачтык сатуу районунун ачтык сатып алуу базары жана баасын кадам сайын ачып жиберген. Жолдош Жүрүнчү дагы коомдук камсыздоо түзүлмөсү, дарылоо дары, саламаттык сактоо түзүлмөсү, каржы салуу, каржы жүгүртүү түзүлмөсү сыяктуу бир катар олуттуу ысылааттарды башкарып жолго коюп, социалисттик базар чарба түзүлмөсү негизги кандыргасын курууну түрткмөктөп, мамлекетибиздин дүйнөлүк соода уюмуна кирүүдөгү түйшүктүү сүйлөшүүлөрүн баш болуп өтүрүп, сыртка карата ачып жиберүүнүн кеңдигин жана тереңдигин кеңиртүүнү илгери сүргөн. Жолдош Жүрүнчү эл журчулукка терең мээр байлап, өкмөт кызматчыларына өздөрүнүн элдин кызматкери экенин эстеп бекем сактап, чын сөз айтууга батымдуу болуп, бирөөнү таарынтып алуудан коркпой, өзгөчөлөнүп албай, күчтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүк менен белсемдүү түрдө оор жүктү аркалап, кыйын иштерди чечип, бүт күчү менен эл журчулугу үчүн чыныгы иш кылуусу керектигин бышыктаган. 2003-жылы 3-чү айда жолдош Жүрүнчү Гоян зунеси милдетин аркалап алган. Жетекчилик кызмат ордунан чегинген соң, жолдош Жүрүнчү жолдош Хужинтау башчылыгындагы партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жүнгөтчү социализм улуу иштерине сызыл көңүл буруп, партия истили ары багытарлык курулушу жана чирик тешүүгө карыштыруу күрөшүн бекем колдоп келген. Жолдош Жүрүнчүнүн өмүрү көңүлтөрүштүк өмүрү, күрөшкөн өмүр, шаңдуу өмүрү. Жан дили менен эл үчүн кызмат кылып, коммунизм иштерине өзүн арнаган өмүрү. Анын дүйнөдөн өтүүсү партия жана мамлекет үчүн зор жоготуу. Биз кайгыны күчкө айландырып, анын көңтөрүштүк руху, улуу муралы жана асыл истилин үйрөнүп, жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жүнгөтчү социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөтчү социализм идеясын жалпы бетке изилчилдештирип, экени бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, ишеничти бекемдеп, бир ниет, бир максатта жүнгөтчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүбүз керек. Жолдош Жүрүнчү түбөлүк жашайт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө автоунаа өнөр жай коомунан билүүсүнчө 7-чи айда мамлекетибиздин автоунаа экспорту күчтүү артуу абалын уланткан. Бир айда экспорт болгон автоунаа 1,043,000 жетип, окшош мезгилдегиден 81,3% арткан. Мында экспорт болгон жаң энергиялуу автоунаа 553,000 жетип, окшош мезгилдегиден 145,5% арткан. Быйыл 4-5 айда буда 2 айда экспорт болгон автоунаа 900,000 ашкандан кийин 6-7 айда дагы бир жолу жаңы белеске чыгып, экспорт болгон автоунаа буда 2 ай 1,000,000 бөлүп, жаң энергиялуу автоунаа экспортунун ээлиген салыштырмасы буда 2 ай 50% бөстү. Жүнгө автоунаа өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мыналарды билдирди. Жүнгө автоунаа экспортунун ушундай жогору ылдамдуу артууну сактай алуусундагы себеп негизинен жүнгө жер шар боюнча эң кемелденген автоунаа чарба чынжырына ээ. Литий родасын бышыктап иштөө, батарея жасоо, электр моторду электр менен тизгиндөөдөн дайын автоунаа кураштырылууга чейин өздүк наркы тизгиндей беле албай, кандоо чынжырынын офурталга тең талашуу жөндөмү да күчөдү. Мындан тышкары мамлекетибиз автоунаа чарбасынын акыл жөнөмдөшүүсүндө өзөктүү атаандашуу күчү калыпташты. Быйыл мамлекетибиз өзөк электр түр курулуш эпкенин зоройтуп, өзөк электр курулуш көлөмү дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Жакында Хайян өзөк электр 2-чи мезгилдик курулушу 4-чү номерлуу генератор группасынын коопсуздук кабын аракетсиз муздатуу суу сандыгын кураштыруунун бүтүүсүнөн улам курулуш жалпы бетке орнотуу тескеп сынак кылуу баскычына кирди.
0: Хайян өзөк электр 3-чү 4-чү номерлуу генераторлор группасынын бардыгына өз билге долбоорлонгон мамлекетибиздөндүрүлгөн техника колдонулуп 2027 жылы жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин 4 генераторлор группасы жылына тараткан электр 40 миллиард киловатт саатка жетип, Шандоң өлкөсүндөгү тургундардын жарымынын турмушуна керектөөчү электр муктажын канааттандырат.
1: Хайян өзөк электр түрү эле эмес, учурда мамлекетибиз текшерип тастыктаган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы 57 жетип, курулуп жаткан курулуш көлөмү жер шар

0: көлөмүн жарынан көбүнө эле эле жүргүзүлүп жаткан жана текшерип тастыкталган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасынын жалпы генератор көлөмү 135 миллион киловаттка жетип дүйнө боюнча биринчи орунду ээледи. Гуандун, Фужен, Ляонин, Хайнан сыяктуу төрт өлкөнүн өзөк электр таратуу мөлчөрүнүн ээлеген салыштырмасы орточо 15% ашты. Өзөк электр чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон райондорду зарыл таза энергия менен камтуу кайнарына айланды.
1: Азыр мамлекетибиз көлөмү чоң, түрү толук, деңгээли жогору, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарба чынжырык камдоо чынжырык системасын куруп чыкты. Жабдууларды мамлекетте өндүрүү деңгээли 90% ашууга жетип, жер шарында Казакстандагы толук өзөк электр өнөр жай системасына ээ бир канча мамлекеттин бирине айланды.
0: 7-айдын соңунда мамлекетибиз дагы 8 өзөк электр генератор группасын жаңыдан текшерип тастыктады. Бул 15-5 жыл мезгилиндеги алгач түркүмдө текшерип тастыкталган өзөк электр түрү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өзөк электр курулушунда дилгир коопсуз тартиптүү өнүгүү принцибин улантуу сактап, чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон өзөк электр алкак курулушун туруктуу жылыштатып, өзөк электрдин энергия электр керектөөсүндөгү салмагын туруктуу жогорулатат.
1: Байкай түндүн калдык айланма агымы таасиринен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк районунда катуу жамгыр жаап, аргаз тармактар көптүрдүү чараларды колдонуп дилгир тең тейлашты. Бир канча күндөн бери Хынанын көп жеринде сызыл катуу жамгыр жаады. Лояң, Жыңжу, Наньян сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде өзгөчө чоң нөшөр жаады. Бүгүн таң саарда Хынан, Шүйчаң, Южоу шаары, Чыңбан кыштагында кокус кыян көрүлүп, бир кыштак тургунун сел агызып кетип, чукул абалда чоң даракты кучактап опурталдан кутулган. Куткарып жардам берүүчүлөр коопсуздук арканынан пайдаланып, суу агымынын каршылык күчүнө карабай аны өзгө ийгиликтүү куткарып чыкты. Жыңжоодо уландуу жааган катуу жамгырдан айрым чуңкур жол бөлүктөрүндө суу жыйылып, шаар башкаруу сыяктуу тармактар күн түнү кезекте туруп, анда суун агызып турду. Бүгүн мамлекеттик темир жол тобу Жыңжоо идарасы караштуу башкаруу район бөлүгүнөн өткөн көп поезд убактылуу жүрүүдөн токтоп, Жыңжоо идарасы Ланжоо Лэйюнгаң линиясы, Бэйжиң Гуанжоо линиясы сыяктуу башкарууга караштуу төмөндөгү ылдамдыктагы темир жолдун катуу жамгыр жааган район бөлүгүнө карата ылдамдыкты төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүргүздү. Мамлекеттик селден сактанып курасылыкка тең тейлашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең тейлашуу башкаруу министрлиги бүгүн Хынан өлкөсүнө каратылган селден сактануунун 4-даражалуу тең тейлашуу долбоорун 3-даражага жогорулатты. Сызыл уланган катуу жаан чачындын таасиринде Хубэй Шаньяндын бир бөлүк шаар райондору удандарындагы суу сактагыч сел чеги суу ордунан ашуу сыяктуу кооптуу абалдар көрүлгөн. Жергиликтүү суу сактагыч тосмолордон суу сызуунун алдын алып бекемдөө сыяктуу түрдүү кызматтарды кулаш жайдырды. Кечээ түштөн кийинден баштап Бэйжиңде көрүнтү жаан жаады. Учурда бүт шаар дагы эле нөшөрлүү жамгырдан аптесин үстү алтын эскертүүсүндө турууда. Бүгүн түштөн кийин саат 3ке чейин Бэйжиң суу чыгаруу тармактары жалпы 2600 дөңгө адамды алдын орундаштырып күзөтө турууга аттандырып, шаар жүргүзүлүү коопсуздугун бүткүчү менен камсыздап, жер жагдай бирчима бийик 77 таш жолду кооптун чукул далдалануучу автоуна токтотуу району кылып шаар элине ачып жиберген. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөшүнчө, келечек 3 күндө чыгыш түндүктөн Чаңжаң дарыясынын түштүк бөлүгүнүн түндүк жагындагы көптөгөн райондордо катуу жаан чачын көрүлөт. Айрым жерлердин жаан чачы мөлчөрү 500 миллиметрден жогору болот.
0: Учурда бүт мамлекет боюнча айдоодогу жашылча аянты 106 миллион мого жеткен. Ар кайсы өндүрүш райондору биргелик орундаштырып капташтырбай базарга салып, жашылча базары кандоосунун толук жетерлүү болуусун камсыздады. Сызыл жогорулаган температуранын таасиринен мамлекетибиздин түштүгүндөгү ачык айдоодогу жашылчанын өсүүсү басаңдап, Бөксө, түндүк жактын жайкы күзгү жашылча өндүрүш райондору азыр базардын камдоо негизги күчүнө айланды. Гансунун 2 800 000 модон ашуун Бөксө жашылчасы жыйноонун жанданган мезгилине кирди. Баба сай, Ганлан сыяктуу асыл сапаттуу түрлөрдү камтыйт. Азыр күнүнө 62 000 тонна жашылча чыгарат. Биз негизинен ар күнү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине 16 муздак сактоо чынжыр автоунасын жөнөтөбүз. Ар бир автоунага болжол менен 27 тонна жүктөлөт. Жашылча эгүүчү чоң одан Жаңши Янюан ооданы жогору толкунга капташтырбай эгүү, көп мезгилде кезектештирип эгүү үлгүсүн жолго коюу, муздак сактоо чынжыры жүк ташуу системасын шайкештирүү аркылуу күнүнө 35 тонна жашаң жашылча менен Чоң Колтук районунун базарын туруктугандады. Жашылчанын мезгил мүнөздүү камдоо кемтигин толуктоо үчүн Хунан, Чынжоо, Тоолуу жер, Чакан климат артыкчылыгын толук көрсөтүп, түздүктөгү көлөмдүү базада туруктуу өндүрүү кошулган бийик тоо муздак жашылчаны толук кандоо эки багыттуу камсыздоо түзүлүшүн калыпташтырды.
1: Мындан ары биз капташтырбай өндүрүү районун жайгаштырууну уланды күчөтүп, сатып алуу ташы өнүм салыштырмасын бирдемжеп жогорулатып, муздак чынжыр жүк ташымалды телегелештирип кемелдендирип, жашылчалардын 6 саатта Чоң Колтук районундагы базарга тикелей баруусуна кепилеттик кылабыз.
0: Бүт мамлекеттеги чоңтүктеги ашан базар, дыйканчылык түшүмдөрү, дүң базары товар киргизүү жолдорун кеңиртти. Хынан Жыңжоодогу бул чоңтүктеги ашан базар жашылчаны толук каптоого кепилдик кылуу үчүн ашан базар бир жагынан жергиликтеги жашылчаларды толуктап ташуу диаметрин кыскартты, дагы бир жагынан муздак жашылчаларды сатып алуу эпкинин арттырды.
1: Ашан базардан биз багыттуу эгилген Атайыр районду байкадык. Санап көрсөм, бул ашан базарда 10 нече түрдөн ашуун муздак сакталган жашылча бар экен. Шаубайсай, Шыңсай сыяктуу түшүмдөр жашыл, органик, даамдуу болгон өзгөчөлүктөрүнө сөнүп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болуп, сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдигиден 10% айланасында артты.
0: Учурда бүт мамлекетте жашылча кандоо жеткиликтүү, түрү катталуусу толук, базардын жалпы толкуу баа жүргүзүлүүсү туруктуу ары тизгиндөөгө болот. Шаар айыл тургундарынын күнүмдүк тамак үстөл муктажын толук канааттандырат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билдирүүсүнчө, Бүрбүлүк райондогу сел апатынын айылчарба өндүрүшүнө алып келген таасирине карата, быйыл бүт мамлекетте борбор карыздан 3,196,000,000 юан орундаштырылып, Хэйлунжаң үч дайра түздүгү, Жэжаң Шаошау түздүгү сыяктуу 13 түйүндү чөлкөмдө сел чыгаруу жөндөм курулуш түрүн жолго коюуну колдоп, жолго коюлгандан кийин болжолу 3,100,000 модон ашуун ойпот оңой сел келүүчү райондун сел чыгаруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатат.
0: Кабарчынын суу иштери министрлиги Хуанхэ дайрасы суу иштери комитетинен билдирүүсүнчө, бүгүн саат 8:00 Хуанхэ дайрасынын эң төмөнкү агымына жайгашкан мамлекеттик суу ырайы пункти Личин суу ырайы пункти өлчөгөн дал маалдагы агым мөлчөрү ар секундуна 2030 куб метр болгон. Ушундан улам Хуанхэ дайрасы суу мөлчөрүн биргелки тескөөнү жолго коюу аркылуу Хуанхэ дайрасы 1999 жылдан бери уланды 27 жыл үзгүлтүксүз агымын ишке ашырган.
1: Кабарчынын Жүнгө кеме өнөржай тобуна билдирүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз жасаган 62,000 тонналык көбүшкө иштетүүчү оор кран кемеси расмий тапшырылды. Аталган кемеде 150 тонналуу 4 кран септелген. Бул бир ашаан чоң, ашаан оор жүктөрдү деңизде ташуу жана жүктө түшүрүүгө арналып иштетилүүчү өзгөчө кеме. Ошондой эле учурда жер шарындагы жүк көтөрүү тоннажы эң чоң, көп жолдо иштетилүүчү кран кеме.
0: Бүгүн түштөн кийин мамлекетибизде өндүрүлгөн C-919 чоң учагы учууну аткарган CA-723 кезекчи учагы Бээжинден учуп Улан-Баатырга жол алды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын эл аралык мөөнөтүү соода иштери аба линиясында расмий учурулганынан дарек берет. Мындан кийин C-919 учагы Бээжин Улан-Баатыр аба катамында көндүмдөштүрүлүп учурулат.
1: Бүгүн деңиз армиясынын 49 түркүмдөгү каттоону коргоо чарчы отряды Кайнан Саньянын белгилүү армия портунан аттанды. Аден колтугу Сомали деңиз чөлкөмүнө барып 48 түркүмдөгү каттоону коргоо чарчы отрядынын деңиз каттоосун коргоо милдетин аткарат. Чарчы отряд аскерий күчү Жаңтыптеги башкарылма бомбо куугундоочу кеме Күнмин кемеси, башкарылма бомбо коргоо кемеси Юян кемеси жана алыскы океанда Унурсал толуктоо кемеси Ломаху кемесин камтыйт. Милдет аткарган офицерлер жалпы 700 кишиден ашат. Колумбия мамлекеттик башкарылар коому 11-нчү күнү жарыялаган эң жаңы статистика сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 7.5 балл күчтүү жер титиреп, 188 киши көз жумуп, 1677 киши жаракаттанган. Куткаруу аракети чукул алып барылууда. Колумбия геология идарасы мындай деди. Бул аталган мамлекетте ушул кылымдан бери эстелик алынган эң күчтүү жер титирөө. Күчтүү жер титирөөдөн кийин жүз канча жолу жер титирөө апкыты көрүлдү. Аталган аппараттын адиси дагы мындай билдирди. Бул жолку күчтүү жер титирөөнүн 6-дагы Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөө менен байланышы жок. Статистикага негизделгенде күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар негизинен Колумбия кофе өндүрүү районунун сорусуна жайгашкан Перейрага, ошондой эле Колумбиянын 3-чү чоң шаары Калиге чөрдөндөшкөн. Күчтүү жер титирөө көп жерлердин эски жабдууларын ойрондоп, катуу сыяктуулар оор таасирге учураган. Жер титирөө борбору Чөкү районундагы көптөгөн адекке тургундар коомдук конушу, электр үзүлүү же негизги жалпылык тейлөөлөр токтоп калуудай абалда туруп куткарууга кыйынчылык алып келген. 11-нчү күнү БМВнун башкачысы Гутерес орун басар билдирүүчү Хаки аркылуу билдирүү жарыялап мындай деди. БМВ Колумбия өкмөтү менен тыгыз байланышты сактап, апаттан куткаруу кызматын колдоду. Дүйнөлүк ачтык пилан мекемеси Колумбия орто койгон талапка жооп катарып жардамды баштады.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Хусай куралчандарынын билдирүүчүсү Яхья 11-нчү күнү мындай деди. Аталган куралчандар башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак менен Йемен Таиз өлкөсү Мока районуна дагы бир жолу чабуул жасады. Ошондой эле Маарип өлкөсү Тадарбын кошундагы Сауд Арабстанга жакын куралчандар чогулуу түйүнү, курал кампасы жана колбашчылык штабына чабуул жасап, канча 10 киши көз жумган. Мында Сауд Арабстан жарандары камтылган. Хусай куралчандары ошол күнү дагы Манды деңиз кысыгына жайгашкан бир Сауд Арабстан аскер иштер жабдууларын ташуучу кемеге сокку бергенин айтты. Йемен деңиз жээк сакчы отряды сокка учурган кеме соода кемеси экенин, соккуда 6 киши көз жумуп 10 киши жаракаттанганын айтты.
1: Пакистан ички иштер министри Накви 11-нчү күнү Иранга табур жолу иш сапарлап, Иран зунтуму Пезишкиян, Иран тышкы иштер министри Арагчи Катарлуулар менен жолугушту. Ошол эле күнү Пакистан мамлекет коргоо министри Асиф АКШ маалымат ыраждарынын сөзгө татуусун кабылдаганда мындай билдирди. АКШ менен Иран белгилүү келишимди тил табышка жакындаган, узакы тынчтык райондун талабына сай келет. Иран жана АКШ өкмөт жагы буга карата али жооп кайтарбады. Пакистан өкмөт жак жакында кайра мынаны такыды. Пакистан жак сүйлөшүү аркылуу район талаш тартышын тынч жол менен чечүүнү колдойт. Пакистан жак район тынчтыгы үчүн чын ыкластуулук менен уланды чымырканат.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 11-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 4400 жакындаган. Мында көз жумган оокас 2000 ашкан. БМУ жак ошол күнү көз жумган оокастардын жарымына жакынынын өткөн 20 күндө көрүлгөнүн билдирип, байланыштуу аргач жактарды дароо ого беттер көп аракет колдонуп, жанды куткарууга ар илдеттин уландуу күч алуусун тосууга үндөдү.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алып радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.

0: беруу кызматын туруктуу, майкастап жакшы иштеп коомдук уюмду калыпка салуу, курулушун тереңдетип түрдүү коомдук уюмду коомду жөнгө салууга иштиктүү катышууга жетектеп, жалпыга нарыптуу кайрымдуулук иштерин өнүктүрүп, кайрымдуулук кесибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Партиянын эл иштери кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, эл иштери системасы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, эл иштери саласындагы опуртал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын эл иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каден Кабен, Ван Лин, Мукият Жармукамбет байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Эми станциябыздын бир өстөңдөгү агын сууга кырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чирак ооданы Дамыкуу айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мәмити мен жердеги турбаан ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчыратып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мәмитимин кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады, кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86,3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чирак ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6 айдан 8 ай аралыгына чордондошкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нур дарыясынын жазда кургак жайда селгелүү, күздө кемчил болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун төрт мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн Чирай эли жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чира жеңиш суу сактагычын уландуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 800 000 куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003 жылы бүтүп суу сактап, жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп, иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир тулку кылган суу иштери түйүнү Көнлүн тоосунун этегинде баш көтөрүп, Чирай элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң таарым дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ван Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чирак ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамыкуу айылы, Нур айылы дагы Бентуан 14-ши биринчи малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чирак ооданынын шаар айыл ичер суусунун биринчи даражалуу кайнар жери катары сууну электр станциясы аркылуу Чирак ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чирак ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин чырай

0: Энин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон тескерисинче канын да бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чирак оодандык суу иштери идарасы партук урпасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди: толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма жаңгыбар үстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнүү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохты чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасандуу өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди: жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.8% жетти. Сугаттоо учурда 583,000 мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу забыты бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты, кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып, бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт өлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчий, чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагыда зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө жаңгыбар өстөңү маркесиндеги Нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Шериктиктин баш директору Абилат Өмүр: бул бөтөлкөгө куюлган суу Күнлүндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагыда зарылы ошол өстөң казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле жаңгыбар өстөң рухунан мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып, мындай деди: биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин жаңгыбар өстөңү маркелүү бөтөлкөгө куюлган суубуз жаңгыбар өстөңүнүн 30 жылдык тарыхый сапары рухун эскерүүдөн турат. Бул бир жөнөкөй эле минерал суу эмес, ал Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуудагы бир чакан терезе. Ушуну менен станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак дилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын өстөң суу салыстарга акты, рооку түбөлүп калды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 86.3 километри 3 урпак 30 жыл казды. Кум бороондун жемирип 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында Чыра ооданында карылот кадр калкы начар жаратылыштык шарт жагдайды жеңип, техника кептешинде озуу жаратып, курулуш иштөөн кайында жаңылык жаратып, жаңгыбар өстөңүн салды. Мындай күтүп турбай турган, таянып албай турган озуп өтүүгө, сынак кылууга батылдуу болуп, өз күчүнө таянган өнүгүр оку адамды таасирлендирди. Жаңгыбар өстөңү бири жасанды суу баштоо өстөңү болуп эле калбай, дагы да зарылы улуттар ынтымагы өстөңү, эл ырайын уютуу өстөңү, ортоок байуу өстөңү, илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхый кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө өстөң суусу чөлдү аралап өтүп, 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин Чыра элинин сууну жөнгө салуу тарыхый сапары Шинжаңда карылот кыз уландарынын бир ниетте айылын кайтаруунун жандуу кечирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Жаңгыбар өстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда. Өстөң суусу тилсиз болсо да, бирок Чырада карылот кадр калкынын бир ниет, бир багытта өз ара жардамдашып, кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар өстөңү узун эмес, тек нече 10 километр. Жаңгыбар өстөңү окшош эле абдан узун. Анда 3 урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда. Бул өстөң арылуу элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбө болду. Суу агууда, адамдар өзгөрүүдө. Тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүдө кудум өстөң суусундай тунук болуп, урпактан урпакка өчпөйү келет.

0: Комул шаары эсептөө күчүндө жаңылык чара туюлгу көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Аратүркүк ооданы Тяньшан жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловолттук Тяньшан жыргуу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотоволт сыяктуу таза электр энергиялары, атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяньшан жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Сянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвургул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндү жаратты. Ара Түркүк оодандык санариптешип өнүгүү идарасы партия урпасынын шуучеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндү көөн буруп, быйыл жыл этегине барганда жараткан эсептөө күчү көлөмү 40000 пиден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чиңге киргизүү алдыда жолго коюлуп, алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап, Комул шаарыдагы чоң чиңге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү атай линиясынан төрттү куруп, эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
1: Жакында эле күч ара экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтүрдү. Бул түштүк түндүк Шинжаңды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Эле күч ара экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юань каржы салынган. Линия налык 750 киловолттук эле трансформатор станциясынан башталып, күч ара 750 киловолттук күч ара трансформатор станциясынан аякташат. Линиянын жалпы узундугу 371,408 км. Бүт линияга жаңыдан 741 темир мунар орнотулган. Курулуш салынып бүткөндөн кийин түндүк түштүк Шинжаңдын электр энергиясы боюнча өз ара жардам берип жеткирүү курбатын 2,900,000 киловаттка өстүрүп, бүт Шинжаңдын энергия байлыгын кылдаштырып, септөөсүн күчтүү таяныч менен камдайт. Курулуштун түрү жооптуусу Ли Жүн, курулуш бүт линиясынын курулуш кыйын түйүнү Тяньшандын ортосуна жайгашып жалпы 118,507 км. Линия тоолуу жерден ашып өтүп, 257 темир ул мунары деңиз деңгээлинин бийиктиги 700 метрден 3,750 м чейинки тоолуу район арасына жайгашканын. Район климаты татаал, бүт жылдык берекеттүү курулуш мезгили араң гана 5 ай боло турганын тааныштырып мындай деди. Бүт линиянын 37% мунар ооруна аптууна кыйында жетип барат. Тоолуу жердеги жумуш иштөө көлөмү абдан тар. Курулушка 174 сым аркан жолун септеп куруп, 257 ул мунар материалы ташылды. Чоң типтеги машиналар тоолуу райондо мунар группаларын улаш жайдыра албоо кыйын маселесине карата биз жерге коюла турган кош ыргалма билег аркылуу мунар группалоо жумуш ыкмасын колдонуп, жөрөлгөлүк ыкмага салыштырганда аталган жабдуунун кайтуусу ийкемдүү, коопсуздук коэффициенти жогору болуп, жумуш берекетин 50% өстүрүп, жогору мейкиндикте курулуш кылуунун опурталы окшош мезгилге салыштырганда төмөндөттү. Экологияны коргоо курулуш куруудагы түйүндүү милдет. Бүт линияның 195 километрі линия жолы көп жердек экологияны қорғыр районынан өтіп, 47 темір ұл мұнары. Үш жердек мамлекет меншігіндік Токой майданына жайғашып, линия жегінде адыпке Шамшат тарағы сияқты балу сейреккіз деше тұрған өсімдік жамыншысы жүш. Экология сезгірлік таражасы жоғыры, мамлекет электр торы. Шинжан құрылыш бөлімші шеріктігі бірінші түрі башқары борборы түрін ақ майданын башқарып тізгінді атайын жоғыптусы. Нұрышат Шохрет қабарчыға. Құрылыш тобы экология менен жақшы ымлалаш болудай құрылыш толборун колдонуп, чөйрөгү болгон кери таасирин эң чоң чекти азайтканын айтып мындай деди. 5000 ашуун адепти Шамшат тарагын жеринде коргоо үчүн биз мунар тибин долбоорлону кылдаштырып, Токой районундагы темир мунардын жалпы толкулуу көтөрүү бийиктигин 50 метрден 70 метрге көтөрүп, мунар бийиктигин 110 метрден 130 метрге өстүрүп, мунардын салмагын 120 тоннага чейин арттырып, Токой үчүн жол берүү, дарак үчүн мунарды бийиктетүү, долбоору аркылуу, каржы мөлчөрүн арттыруу аркылуу линия жээгиндеги адепти токойлукту сактап калдык. Дагы 47 километр линия жолу Байынбулак жайлоосунун өзөктү корголуучу районунан тепчип өтүп, биз курулуш кылуу көлөмүн катаан тизгиндеп жайлоо жердин басылып бузулуусун эң чоң чекте жеңилдеттик.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району аткарган тышкы соода импорт-экспорт суммасы 141 миллион 680 миң доллар болуп, окшош мескилге салыштырганда 50% артып, бир түркүм кошулма наркы жогору түшүмдөр четелге сатылды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жакында санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжаң Шенлүү Альюмин чектүү шериктиги бир түркүм Орто Азия мамлекеттерине жөнөтө турган жогору даражадагы альюмин материалын өндүрүп жатты. Бул жылдары түшүм сапаты жана курбатына сүйөнүп, керкананын экспорт буйрутмасы жыл сайын туруктуу артып, учурда Казакстанда 4 четелге сатуу шериктигин курду. Керканадагы жаңылык жаратып изилдөө эпкинин күчөтүп, буйрутмалуу өндүрүү, айырмалуу өндүрүү аркылуу эл аралык базарды ээледи. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Лин Яо Сюн тааныштырып мындай деди. Быйыл былтыркы окшош мезгилге салыштырганда эл аралык соода 23.68% артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району керкананын импорт-экспортун иштиктүү жетектеп, керкананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги керкананы киргизүү, жетиштирүү, керкананы четелге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 керкана тышкы соода импорт-экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Лю Ян Шүй мындай деди. Тышкы соода керканаларынын атайын эсептептерин тургузуп, керкананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, керкананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Шинжандан Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндөгү илим техникада жаңылык жаратуу кесип ишмерлер байлык артыкчылыгына таянып Шинжан менен Кашкардын кызматташуусу Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызыл жылыштатып жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба култемирлерин ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шинжандан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо култемирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарбайлык иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Мингюан аталган өсүмдүк коргоо култемиринин оок аралыгын ийкемдүү теңшүүгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 моодон 150 моого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп отоо, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шинжандан Шинжанга нишандуу жардам берип жөлөөсүндө Шинжан Кашкары заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн нурулумта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү улумта бастырма курду. Бакча району 30800 мо жерди түзөт. Жалпы 1 миллиард 230 миллион юан каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир тулкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк, бакмачылык

0: Бюросун төөп теңшеде. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шенжен Кашкар Заманбап айыл чарба чектүү шектигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз таныш үнү Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жуурулуштурууну ишке ашырдык. Шенжен Шинжаңын ишандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 моо түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30дан ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборгон 4 жогору жаңы техникалуу карахана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк окутуу базасына айланды. Кашкарда ашуусунун окуучусу Чоу Жээжиң мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, дарылардагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналардагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үрүнү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкентте эл үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак деталь долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүчү тейлүү борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
1: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыра айылында 10,000 моолук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромолоо, жүктөп ташуу менен кар балас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 моо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти, сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылдаштырып, эрте бышыгычу, орто мезгилде бышыгычу, кеч бышыгычу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен уулактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу, коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси айыл башчысы Абли Лиз Эркин мындай деди. Көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17,000 моого жетти. 60 миллион юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18,000 юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чыра ооданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шенжаң Жаңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бейжиңге жөнөтүү менен кар балас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди: бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун уландуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш шайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен Шамо Жиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Желил мындай деди: биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда, дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
0: Канас Ком Көрк районуна туташкан өз аптоон айдоо өзөктүү коридору катары Алтай Ком таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы муушу тең суундан турган 2 чоң тейлөөр районунун жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, Оорусал мүнөздүү май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкага калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.

0: Азыркы учур дал саякаттын туумандуу мезгили болуп, Алтай Ком таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мусье Тейлер районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтуу мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоуна айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чыңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжен Юй мындай деди. Электр зарядтуу ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Улаанды иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Ком таш жолундагы Мусье тең соңдон турган эки чоң тейлөө району Лейсяң 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоуна орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоунааларына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоуна айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет. Учурда тең соң тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтин дыйканчылык малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
1: 8-нчу айдын 11-нчи күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталуу эми Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-тан ашуун жаштары өспүрүмдөр дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадакы таймашын кулаш жайдырды. Коймолу шаар өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайыт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаар өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчи айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областы өкүлдөр командасы жарыш башталгандагы турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусун катаан түзөлөштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле областык өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталганда эле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шарты дагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
0: Станциябыз кабары. Автоном район катмарынан формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү атайын түрдүү кызмат механизми ишканасы автоном райондук тартип текшерүү комитети Бангоң тиңи менен формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү типик маселесинен үчтү кулактандырды. Конкрет маселелери төмөндөгүдөй.
1: 1. Аксуу аймагы шаяр ооданынын катыштуу тармактары товар сатуу сомасын жалган маалымдап, статистиканы жалган жасаган. 2025 жылы 1-нчи айдан 11-нчи айга чейин шаяр оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасы 11 каракананы товар сатуу суммасын жалгандан маалымдоого көрсөткөн. Шаяр оодандык статистика идарасы маселени байкагандан кийин аны токтотпогон, түзөтпөгөн. Кайра оодандык соода, илим техника, өнөр жана маалымат идарасынын сандуу маалымат материалдарын өзгөртүүсүнө шайкешип, шаяр оодандын ошол айдакы товар сатуу суммасы статистика сандуу маалыматынын чыныгы болбостугу 76.3%га жетүүсүн келтирип чыгарган. Учурда катыштуу жооптуулар тартип закон боюнча катыштуу бир жактылуу кылынды. 2. Өрүмчү шаары Шөймөгүр айындык агартуу идарасы белгилемеге кайчы көптөгөн негизги катмары окутуучуларын жөткөп иштеткен. 2026-жылы 2-айда Шөймөгүр райондук агартуу идарасы жөт көп иштетүү тастыктоо тартибин аткарбай караштуу райондордогу мектептен 12 окутуучуну органдын кызматына шайкешип жардамдашууга жөткөп турган. 6-айга чейин тек бир окутуучу кызмат ордуна кайтып келип мектептердин окутуучулар күчүн кыстап ээлеп алуу, мектептердин окутуу тартибине кийлигишүүдөй маселелери сакталып, формачылыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги жөт көп иштетүүчү кадрларды калыпташтыруу талабына кайчы болгон. 3. Комол шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт түзүп таратуу менен негизги катмардын жүгүн жеңилдетүүнүн бирдейлигин баалоо талабын өзгөртүп жиберген. 2026-жылы 4-айдын 27-чү күнү Комол шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы үжөт таратуу планын көрсөткүчүн башкаруудан өзүн качыруу үчүн бир үжөт номерин иштетип бир жолдо эле үй, жер мүлүк, интернет, даарылоо, ажарландыруу, даарылоо жабдуулары, түз баян, электрондук соода сыяктуу окшобогон сала, окшош болбогон маңыздуу түйүндү 7 өжөттү жыйнак кылып басып таратат. Өжөт кат саны 25,000 каттан ашып, формачылдыкты түзөтүү, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү бир канча белгилемедеги өжөттөрдү жөнөкөйлөштүрүү, өжөт таратууну калыпташтыруу сыяктуу талаптарга кайчылык кылган.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 6-айын этегине чейин Шинжаң картайганда күтүнүү карыз акча калдык суммасы окшош мезгилдекиге салыштырганда 20,9% артып, артуу темпи бүт Шинжаңдагы түрдүү карыз акча орточо деңгээлинен 14,2% жогору болуп, ишенимдүү карыз акча колдоосуна ээ болгон картайганда күтүнүү акча мамиле тижарат негизги толку саны окшош мезгилдекиге салыштырганда 48% артып, колдоо эпкени менен капталуу көлөмү арымда артты.
1: Жакында туңгуч Шинжаңдын көмүрүн Куйжууга киргизүү атындагы тике жетүүчү каамдоого кепилдик кылып атайын поезду жеңиштүү жүргүзүлүп, Шинжаңдын сапаттуу аракет энергиясы көмүрү толтура жүктөлгөн поезд Куйжуу энергия тобу Панжаң электрге каржы салуу, электр таратуу чектүү шериктигин тике камдап, батыш түндүк райондорунун электри, көмүр менен туруктуу каамдоосу үчүн бүтүндөй жаңы ишенимдүү каамдоо жолун бекемдеди.
0: Жакында экинчи түркүмдөгү мамлекет боюнча жалпылык маданиятты ээлөөсүн жогору сапатта өнүктүрүү мисалдар тизмеси ачыкка чыгарылды. Шинжаң топ жылдыз Тияншанга нур чачты атындагы журтчулук өнөр көрсөтүү жарышы чыгаан мисалдарга жеңиштүү киргизилди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп кээде ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 31-44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 26-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы белгилемеси келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүү чөлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген темадагы медициналык жаңылыктан угасыңар. Жакында жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмү расмий жолго коюлду. Өлчөмүн көзөмөлдөп коргоо чөлкөмү саламаттык текшерүү түрү, корутунду чыгаруу, өкүм кылуу катарлуу көп жактардагы даражасы жалпы беткей өстүрүлүп, эмгекчилердин кесиптик саламаттык коргоону нуутору дагы да тыгыз токулду. Эски нускасы менен салыштырганда жаңы нускадагы эрежеде эң көңүл бурулган бир түр саламаттык текшерүү докладындагы кайта текшерүү корутундусу чыгарып жиберилди. Бул такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аткарууга мажбурлоону максат кылат. Мындан башка жаңы нускадагы өлчөмүндө дагы 20га жакын кооп кырсык фактору жана машгулат түрү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоого ээ боло алат? Керхана жана кызматчылар эмнелерге байкас кылуусу керек?

Биз салыштыруу аркылуу ушуну байкадык. Эски нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында демейде 5 түрдүү кортундусу бар. Биринчи учурда нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи кайта текшерүү. Үчүнчү күмөндүү кесиптик оору. Төртүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Бешинчи башка оору же нормалсыздык. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында 4 түрдүү кортунду бар. Мында биринчи кезекте нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи күмөндүү кесиптик оору. Үчүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Төртүнчү башка оору же нормалсыздык. Кортунду түрүндө кайта текшерүү чыгарып жиберилди. Адистердин билдирүүсүнчө күчтөн калтырылганы кортунду түрү болуп, кайта текшерүү тартиби эмес. Мындай болгондо, баардык кесиптик саламаттык текшерүүгө кепелеттик кылгалы, эң соңунда айкын натыйжага ээ болуп, кээ бир адам иштетүүчү орун же саламаттык текшерүү аппараттарынын жооптуулугун үстүнө алуудан сактануу үчүн кайта текшерүүнү күмөндүү кесиптик оорусу же кесиптик бекер кылынган ооруу кортундусунун ордуна коюудан сактангалы. Эмгекчилердин саламаттык укук таламын ан сайын жакшы коргоголу болот экен.

Адистер мындай деди. Кайта текшерүү кортундусун күчтөн калтыруу аркылуу такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аяктатуусу керек. Бул жаңы нускадагы техника өлчөмү эң чоң өзгөрүүнүн бири. Андан башка жаңы нускадагы техника өлчөмүндө тандап текшерүү түрү күчтөн калтырылып, толуктап текшерүү түрү көбөйтүлдү. Толуктап текшерүү түрү дегенибиз текшерүүчүлөрдүн белгилүү же бир канча түрдөгү оорусу менен байланыштуу текшериш көрсөткүчүндө нормалсыздык көрүлгөндө. Нормалсыздык мүнөзүнүн ачыкташ туруу үчүн дагы да илгерилеген түрдө кулаш жайдырууга тийиштүү текшерүүнү көрсөтөт. Мисалы, көкүрөктү сүрөткө алууда нормалсыздык көрүлгөндөр көкүрөктү CT'де текшерүүнү толуктаса болот. Толуктап текшерүү керекпи жок? Негиздүү текшерүүчү доктор чыныгы абалга негиз өкүм кылат. Жаңы нускадагы техника өлчөмүндө кесиптик саламаттыкты күзөтүү объекттеринин чөлкөмү кеңиртилип, ансайын көп жаңы типтеги кесиптик коопкырсык факторлору жана өзгөчө жумуш иштөө абалын каптады. Метилбизол, бромопропон катарлуу химиялык заттар, төмөн температура, лазер нуру катарлуу физикалык факторлор кесиптик саламаттык текшерүү чөлкөмүнө киргизилди. Адистердин мисал келтиришинче, жасоочулук кесиби жумушчуларынын колу жогору частоталык, жогору жүктү кайталоо эмгек барышында көрүлгөн кесиптик мүнөздүү муун жыйынды ооруу белгиси кубулушу кесиптик саламаттык текшерүү түрүнө киргизилген. Дагы кээ бир тордостор жумушчу кызматчылар кайта текшерүүнү четке какса, керхананын иши болобу деп суроо сурады. Мунун жообу болбойт. Адам иштетүүчү орун кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоодогу закондо белгиленген жооптуулук субъекти. Малында кайта текшербеген жумушчу кызматчыларга жазма айдактоо катын жазып, 3 айдан ашып кетсе саламаттык текшерүүнү бекер кылуунун закондуу акыбетин айкын анык айтуусу ары байланыш эстелигин сактап коюусу керек. Жумушчу кызматчылар шайкешүүдөн моюн тартса, кол коюу учур кагазын сактап, кийинки талаш тартыш опурталынан сактануусу керек. Көптөгөн жумушчулар демейдеги саламаттык текшерүүсү менен кесиптик саламаттык текшерүүнүн айырмасын оңой аралаштырып жиберет. Жаңы нускадагы техника өлчөмү кесиптик саламаттык текшерүүнүн кесиптүүлүгү жана каратмалуулугун дагы да ачыкташтырды. Байланыштуу кызматкерлер мындай деди. Мурда закон аткаруу барышында дайыма бир түрдүү белгилемеге кайчы кылмыштарга учурап турат эле. Бир бөлүк микро, чакан керханалар демейдеги соода саламаттык текшерүүнү закондо белгиленген кесиптик саламаттык текшертүүнүн ордуна коюуга. Ал тургай саламаттык текшерүү убактын жумушчуларга артып койгон. Жаңы белгилемеге жолго коюлгандан кийин биз одан боюнча кесиптик саламаттыкты атайын текшерүүнү тең арымда жолго коюп, электр карапа чакан устаканасы, чакан типтеги завод, кен, керханаларга карата тор жабуу формасында текшерүүнү кулаш жайылдырабыз. Дебедеги саламаттык текшерүүнү кесиптик саламаттык текшерүүсүнүн ордуна коюуга болбойт. Саламаттык текшерүү каражатын керхана толук сомма боюнча үстүнө алат. Бул эки кызыл сызыкты мүлдө бошоштуруп коюуга болбойт.

Адистер мындай эскертти. Кесипке байланыштуу кайта текшерүү түрлөрүндө жекелердин каражатын үстүнө алуусу ажасыз. Эмгекчи өзүнүн толук саламаттык текшерүү докладына ээ болууга укуктуу. Эгер керхана кайта текшерүүнү четке какса же эмгекчилерди кесипте тыйым салына турган жумуш ордунда кызмат кылууга мажбур орундаштырса, закон боюнча арыз кылып укукту коргосо болот.

кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Кыматуу радио кугармандар, бери үзүлантабыз, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбызды. Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат айтып беребиз. Кыматуу радио кугармандар, эгер үйдө ашып калган тамак болсо, сиз качан муздаткычка салып коёсуз? Көптөгөн кишилердин үй температурасында суутуп, анан муздаткычка сала турганына ишенебиз. Башка ашып калган куурмаларда окшош. Себеби ысык аба муздаткычты бузуп коёт. Ысык сейде тике салса, төк коромжуланат деп карайт. Бирок азыктыктардын коопсуздугу илиминин назарында сиздин мындай жешиңиз үнөмчүлдүк эмес, балки ашканада биохимиялык жандууларды бакканыңыз эсептелет. Караганда аппак, таза, жызсыз, зыянсыз бир идиш ашып калган мийфен жай күндөрүндө сиз ал тургай бүткүл үй бүлөңүздөгүлөрдү чукул мүнөздүү азыктыктан уландырып коюусу мүмкүн. Мийфенди жайда нормал температурада 2 сааттан артык койгондо момусумал спорлук таякча бактерия тездик менен көбөйүп, сизди ары кустуруп, ары ичиңизди сүрүп жиберүүсү мүмкүн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору айкын кылып мындай көрсөттү. 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болгон аралык бактериялар тез көбөйө турган кооптуу температура аралыгы эсептелет. Мунун ичинде 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болуп дагы үй температурасы 30 Цельсий градус айланасында. Температура кумар бактериялар, мисалы чоң ичеги таякча бактериясы, сары жүзүм сымалы шарча бактериясы, кошумча кан эритүүчү жаа сымал бактерия катарлуулардын көбөйүү темпи өтө ылдам болуп, бир бөлүк бактериялар көңүлдөгүдөй чөйрөдө болжол менен 20 мүнөт эле бир урпак парчаланат. Мунун ичинде эң айлагер адамдын башын эң оорута турганы момусумал споралуу таякча бактерия. Мийфендин көбүнчөсү күрүч абалында болуп, топурактагы органик заттар тарабынан булганган. Тамак бышканда эч кандай иш жок, жесе өтө коопсуз болот. Бирок мейли сиз төк кайнарын үзүп жиберип, төк казанда ысытып же тамак үстөлүнө тизип коюңуз, мийфендин температурасы суугандан кийин момусумал споралуу таякча бактериянын ысыкка чыдамдуу спорасы калыбына келүүсү ары тездик менен өсүүгө баштоосу мүмкүн. Момусумал споралык таякча бактерия алгачкы мезгилде көп мөлчөрдө көбөйгөндө азыктыктын демеди сапаты даамы өзгөрбөйт же сасык чыттанбайт. Көз менен көрүп
1: жеңиш жеңилүү күч сынашуусу болгон жок. Тек өңүнүн күлкүсү жайнап чын пейил ой бөлүшү болду. Америка командасындагы Сирил Антонио Эрчеверия жарыштан абдан толкунданып, бул мен үчүн бир жолку жакшы туйну болду деди. Америка командасынын тренери Пабло Салазар дагы да терең таасиратка ээ болду. Шинжаңдык топчулардын жалпы деңгээли мени таң калтырды. Бул майдан жарыш менин бул жолку сапарымдагы унтулгусуз көрүнүштөрдүн бири деди ал. Бул Америка жоңго авиация мурас фонду коомунун төрагасы Джефф Гиллендин 3-чү жолу Үрүмчүгө келиси. Бул жолу жоңго Шинжаңда өткөрүлгөн жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышына катышууга келгенинен чын көңүлүнөн кубанып мындай деди. Мындан ары ушундай кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдүн жоңго Америка достугунун кичик элчисине айланып, эл дилдештигине дагы да көп жаштык күчүн кошуусун үмүт кылам. Бул жолку кыймылда жоңго эл аралык сооданы жылыштатуу комитети, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук дене тарбия идарасы, Америка жоңго авиация мурас фонду коому менен чогуу жооптуу

болуп уюштурган. Шинжаң сооданы жылышта тогоомунун орун басар башчысы Лео Тонг мындай деди. Быйыл Америка жак жаштар өспүрүмдөр футбол командасы өкүлдөр тобун Шинжаңга келүүгө өзгөчө сунуш кылуудагы максат жөнгө Шинжаң менен Америка Калифорния штаты эл ичи байланышында жаңы көпүрө жаратуу. Балдар достук жарышы аркылуу өз ара ой бөлүшүп, өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, өз ара аралыгын жакындаштыруу. Ошону менен бирге Америкадагы жаш өспүрүмдөргө чыныгы, ыстыроолук ачып жиберилген Шинжаңды тикелей сезиндирүүдөн турат. Жакында Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө сус ары түстүү кездеме кийген салабаттуу Ли Бай эңкейип бир балакайдын алдында зоңзоюп олтурду. Ал декламацияны токтотуусу менен эле бул балакай жаңырыктуу үн менен ырдын акырын жалгаштырды. Курчап турган саякатчылар күлүп туруп, арт артынан чөнтөк телефондорун чыгарышып, бул ырылуу чогулушууну эстеликке алышты. Бул Ли Бай болсо Шинжаң көркөм өнөрү жорто драма үйрүмөсү, көллөн маданият желелеш музыка, декламация, көрүнүш кириштирилген тең арымда күлүнгө аттануу Ли Бай жөнүндөгү Ли Байдын ролун аткарган Азмат Ахметжан. Ошол күнү Шинжаң көркөм өнөрү жорто драма үйрүмөсү батышта Ли Бай менен жолугушуу чоң базарда окуу менен мейкиндик кызматташтыгын биргелештирип, театрдагы улуу акынды театрканадан чыгып, чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнө кирип, саякатчылар менен чогуу ыр декламация кылууга сунуштады. Азимет жаңырыктуу добуш менен декламация кылып, кишилер тобу арасына кирип, саякатчыларды дагы ыр окууга сунуш кылды. Гуаншан Юэ дагы чексиздик, үнсүз түндөгү сагынуу дагы журт сагынычы. Жаң Жинжуодагы жигердүү турпат. Лушан шаркыратмасына назардагы укмуш кооздук. Саарда Байди Чаңдан жолго чыгуудагы көркөмдүк. Сычуан жолунда жүрүүдөгү айбаттуу көрүнүш. Классикерлер арт артынан Жөөчөндөр көчөсүндө жаңырып, саякатчылар бүт сени менен угуп же кызуу жооп беришип, жайдары, кубанычтуу маанайда классикерлердин тартымдуулугун сезинди.

кыймыл нак майданында мейли балдар же чоңдор болсун, ырдын жалгашын туура айта алесиле. Лейбайдын колунан өзгөчө жасалган күмүш белетке кол жеткирет. Бул күмүш белет аркылуу сүйүү базары дүкөндөрүндө накай акчадан тууралап чыгарып жиберип, таттуу балмуздакка алмаштыргалы болот. Синжан көркөмүнөр жүртөө драма үйүрмөсү жараткан Тең арымда Күлүнгө аттануу Лейбай жөнүндө музыка декламация көрүнүштөн турган 3-1 толкулашкан көркөмүнөр формасы аркылуу Лейбайдын Күлүнгө мээр байлоо талпынуусу негизги линия кылынып, түштөкү аңгеме аркылуу акындын ички өсүп жетилүү жолу жаратылган. Бул театр быйыл 4-нчү айда 4-нчү кезектө Шинжаң маданият көркөмүнөр майрамында аткарылган. 6-нчы айда 9-нчы кезекте Жөңгө Азия Европа көргөзмөсү, Жөңгө чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында коюлуп, өзгөчө көркөмүнөр формасы жана терең маданият негизи менен ар саланын жакшы баасына ээ болду.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде автоном райондун AI жаңы билим издөө, акыл жөндөм

Бул билимилүү укугу журчулук тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү төп болуу жалпы беткей нарып алууга карай өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Мамлекеттик билимилүү укугу идарасынын жасанды акыл жөндөмү кошулган билимилүү укугу журчулук тейлөөсү нактылуу көрүк курулушун жүзөлөштүрүүнүн Шинжаң иш жүзүндөлүгү катары бул акыл жөндөмдү курал өрүшүнө илим техникада жаңылык жаратуу чоң үлгүсү терең жуурулуп бүт дүйнөдөгү 200 миллион барчадан ашуун патент сандуу маалыматы жыйынтыкталган болуп 170 канча мамлекет жана районго чатырлат. Жаңылык жаратуу негизги толкусун техника изилдеп ачуу, патент орундаштыруу, илим техника натыйжаларын айландыруу катарлуу бүт жынжырга сиңдирилген билим мүлүк укугу акыл жөндөмдү тейлөөсү менен камтайт. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөөсү башкармасынын башчысы Ваң Синжүн тааныштырып мындай деди. AI жаңы билим издөө оозу түйүнүн Шинжаңдын өзгөчө кесиптердин өнүгүү ажатына коюп, патентти камдоо менен ажатты тыгыздаштыруу жолун ачып, изилдеп жасаган акыл жөндөмдүү курал болуп, техника маселеси үстүндө ой бөлүшүү, шык берүү, техниканы барчалап изденүү, жаратуучул семантикалык издөө жана камдоо менен ажатты акыл жөндөмдү шайкештирүү бир толку кылынган акыл жөндөмдү тейлөө системасын жаратты. Бул өрүш табигый тил менен оңтойлуу өз ара түрткү болууну колдойт. Жаңылык жаратуу ажатына негиз техника тамырын ачып, байланыштуу патент үжөттөрүн иреттеп, көрүнмө техникалык иликтөө карыйтасын автоматтык жарата алат жана жаңылык жаратуу назариясына биргелештирип, изилдеп ачуу ой өрүшүн кеңиртет. Керканалар патент издөө, укукка кол салуу опорталына алдын өкүм кылуу жана жаңылык жаратуу долбоорун изилдеп өкүм кылууну тез кулаш жайылдырып, окшош түрдөгү изилдеп ачуудан өнүмдүү сактанып, жаңылык жаратуу убакты жана каржы өздүк каржысын үнөмдөп калат. Акыл жөндөмдү шайкештирүү механизмине таянып, AI жаңы билим издөө дагы натыйжаны өзгөртүүдөгү тоскоолдорду тазалап, жогору окуу жайлардын бош турган илим изилдөө патентте жана ошол жердеги керканалардын техника ажатын туура иреттөө аркылуу патент уруксаты, өтүнүп берүү, кесиптештирүү жолдорун шыдырлаштырат. Жарым жылга жакын сынак кылуу аркылуу учурда өрүш тейлөөсү автоном райондогу 8500 ашуун тижарат негизги толкусун каптап, нефть химия өнөр жайы, жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, жаптуу жасоочулугу катарлуу түйүндүү кесиптерди каптап, өндүрүш, окутуу, изилдөө, камдоо жана ажаттан 680 ашуунду шайкештирүү аякталды. Орто чакан микро керканалар негизги катмардагы жаңылык жаратуу негизги толкулардын кесиптик билим мүлүк укугуна ээ болуу, иликтөө, тейлөө өздүк каржысы бир жама жогору болуу маселесине карата AI жаңы билим издөө жумуш тартибин жөнөкөйлөштүрүп, үйдөн чыкпай эле патент сүрүштүрүү, техника изилдеп өкүм кылуу нишанын ишке ашырды. Бул өрүш энергия, химия өнөр жайы, өзгөчө айыл чарба катарлуу түйүндүү кесиптерге бет алып, жаңылык жаратуу байлыгын нишанды жылыштатып, асыл сапаттуу билимилүү укугу тейлөөсүнүн негизги катмарга чөгүүсүн түртмөктөйт. Ваң Синжүн мындай деди: идара өрүш жөндөмүн улаандоо асылдаштырып, бир өрүш, үч терминал биргелештирилген тейлөө чеби курулушун жылыштатып, акимчилик иштери тейлөөсү, жаңылык жаратуу негизи, коомдук жалпылык кесип жынжырын ачып, жасанды акыл жөндөм жана билимилүү укугу тейлөөсүн биргелештирип колдонууну улаандоо тереңдештирип, санарыптешкен тейлөө үлгүсүн үзгүлтүксүз жакшыртып, автоном райондун жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Atamekin altın beşigim. Jurtubuz atamekenibizdin мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдык Козу Байке Абдулла Эмрулланы тааныштырабыз. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабаты адамдар менен толуп, Абдулла Эмрулла башын ылдый салып, чакан топсо жасалгасын куурчак козунун башына акырын кийгизип, эртип иштетиле турган жели менен бекемдеп, тегиздеп, тууралап, ичке алкактарды жан жактылуу тактаган соң, куурчакты саякатчынын колуна карматып мындай деди: «Бул сизге таандуу байлык козусу, Шинжаңга дайыма келип туруңуз». Саякатчы куурчакты алып, кубанычтуу түрдө Абдулла менен сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Көркөм жасалган маданият жаратуучулук буйму болгон козулар оролму баштыктарга салынып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларга ээрчип, Шинжаң эл аралык чоң базардан чыгып, ар кайсы жерлерге жүрүп кетти. Шинжаң козунун быйыл жайдагы алкого ээ болгон маданият жаратуучулук түшүмүнө айлануусуна ээрчий, Абдулла дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу Шинжаңдык Козу Байке деп аталды. Абдулла мындан илгери ата энеси менен Үрүмчү Алтынбулак соода шаарчасында дүкөн ачып тижарат кылып, Шинжаңдын кездеме буюмдары жана түрдүү кичик эстелик буюмдарын сатат болчу. Базарда мурдатан эле Шинжаң козусу бар болсо дагы, бирок ал өзүнүн эстетика карашына таянып, козга өзгөчө жасалгы буюмдарын шайкештирип, көптөгөн жаш саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Кээ бир саякатчылар ал жасаган Шинжаң козусун сүрөткө тартып, интернетте таратып, көркөм жасалгы буюмдары абдан тез эле тордостор жана саякатчылардын назарын буруп, Шинжаң козусу бирден эле даңк чыгарды. Өзү шайкештирип жасалгалаган козулар ушунча көп кишинин жактыруусуна ээ болду. Бул түрдүү моюнду Абдулланы эселеп шыктандырды. Сатып алуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, жайма орду алдында ар күнү узун кезекке тизилип кетет. Узун вакыт нормадан артык кызмат кылгандыктан эс алуу убакты барган сайын аздап аябай чарчап кетти. Бирок ар жолу козуну колуна алган саякатчылардын жүзүндөгү чанагы күлкүнү көргөндө, алыстан келген коноктордун кызуулугун сезингенде, Абдулла өзүнө сөзсүз дагы да чымырканып, жакшы чыгармаларым аркылуу саякатчылардын жактыруусуна жооп кайтарам дейт. Кызыгып суроо сураган саякатчыларга ал билеселүүлүк менен куурчактын башындагы жасалгы буюмунун Шинжаңдын жөрөлгөлүү топс экенин тааныштырды. Алтынбулак соода шаарчасындагы мурдакы дүкөн орду тар болуп, үзүлбөй келген саякатчылар агымын сыйдыра албай калды. Күтүп алуу шартын жакшылап, саякатчыларга дагы да жакшы туюнуу сезими берүү үчүн Абдулла жайма ордун Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабатына көчүрдү. Дүкөн ордунун шарты жакшыланып, ал дагы саякатчылар менен ой бөлүшө турган дагы да көп мейкиндикке ээ болду. Шинжаңга келген көптөгөн саякатчы атайлап аны издеп келип, жүрөр кезинде бир Шинжаң козусун ала кетип, ошол жолку сапарынын эстелиги кылууну үмүт кылды. Кээ бирөөлөр Шинжаң козусун алгандан кийин аны алып, Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып дака кылып саякаттады. Дагы кээ бирөөлөрү Шинжаңга келе албаган тууган урук, дос жарандарына алып берүү үчүн бир канчаны көбүрөөк сатып алды. Шинжаң козусу көптөгөн кишинин Шинжаң сапарына өзгөчө көрк кошту. Азыр Шинжаң козусунун саякатчылар жагынан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып кетилгенин көрүп, Абдулланын жан дүйнөсү жеңиш сезимине толду. Ал Шинжаң козунун адаттагы бир маданият жаратуучулук түшүмү эмес, кайра Шинжаңды сыртка чагылдыра турган бир аралжы болуп калганын акырын таанып жетти. Жакында Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтери идарасы Абдулланы сунуш кылып, Абдуллага сунуш каты берип, аны Үрүмчүнүн маданият саякат үгүт элчилигине расмий сунуштады. Сунуш катын колго алган ошол учурда анын жан дүйнөсүндө өзгөрүү болду. Илгери соода алып келген жеңиш сезими көбүрөөк эле, бул учурдан баштап бир анык жоопкерчилик анын ийнине жүктөлдү. Абдулла кызмат сексинде туруп, куурчак жасоо менен чектелип калбады. 9-кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал Шинжаң козусун алып
көргөзмөгө катышып, ар кайсы жерлерден келген коноктору Шинжаңды тааныштырды. Бош кездеринде ал чөнтөк телефонун алып, кыска видео тартып, шаардагы кызуулукка бөлөнгөн күндөлүк иштерди ортоктошуп, кайда эле барса билесейлүүлүк менен жүрдүнүн аңгемесин айта турган болду. Дүкөн тижаратын кылуу, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жазуу, турмушту камдай турган кесип. Жүрдүн тааныштыруу болсо, зор салмакка ээ бир ыйык милдет. Абдулла Чымырканов бул экөөнү жууруп биргелештирди. Ал: "Мен Шинжаңда туулуп, Шинжаңда өсүп жетилдим. Өнөрүмө таянып дагы да көп кишиге Шинжаңды түшүндүрүү абдан бактылуу иш" деди. Көчөлөрдө дагы эле шаардын шаарданы угулуп турат. Кызмат секси алдында Абдулла бир жаңы кооз куурчакты колуна алып, кыскыч менен кичинекей топпу жасалгасын кысып алып, колундагы ишин жалгаштырды. Барган сайын көп саякатчы анын күрөш кылуу жана өсүп жетилүүсүнө күбө болууда. Абдулла мындай деди: "Мындан ары мен маданият жаратуучулук формасы үстүндө уландуу изденип, дагы да көп жергиликтүү элдик үрп адат факторлорун казып, маданият саякат үгүт элчилигин жакшы иштеп, Шинжаң аңгемесин дагы да көп кишиге астайдыл сүйлөп берем."

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: тыңдармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун шаарынын Тоолу райондору, Санжы облусунун Тоолу райондору, Кашкар аймагы, Кызылсу облусу, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолорундорунда кар

0: мындай соода чектүү жооптуулук шериктиги пахта эгүү, асыл сорт жетиштирүү менен алектенүүчү карканы эсептелет. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Шүйян Жан кабарчыга мындай деди. Метрология пункти жок кезде бир моо жерге бүт жылда божомол 400 куб метрден ашуун 500 куб метр суу кетүүчү, бирок азыр бүт жылда 300 куб метр айланасында суу аркылуу пахта түшүм мөлчөрү жогору болот. Азыр жалаң түптүн козо саны алдагачан 9 ашты. Түшүм мөлчөрү 500 килограммдан ашуусу күтүлүүдө. Жогору температурага пахта митеси, кызыл жөрмөгүч, козу курту сыяктуу көп көрүлө турган дарт курт зыяны опурталын кошкондо, дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына түшүрүп, эртелеп дарт курт түрү зыян салуу чөлкөм ошондой эле дарттын көрүлүү даражасын аныктады. Ошондой эле дыйкан түтүндөрдүн өсүмдүк коргоо учкучсуз учак аркылуу тозуп кетүүдөн сактануу, курттан сактануу, жалбырагына жер семирткич берүү, химиялык тизгиндеп башкарып асыроону бир толкулаштырып жылыштатууну ишке ашыруусуна жетекчилик кылды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Лю Сяо Чин мындай деди. Окшобогон шаар айылдын эң жогору температурасы көрүлгөн аба ырайынын алдарт абалына негиз кадам, баскычка бөлүп дыйкан түтүндөргө жогору температурага каршы туруу чарасын жана дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө чарасын түзүп берип, тажрыйбага сөөнүүнү сандуу маалыматка сөөнүп, айдоону башкарууга өзгөртүп, илим ийлештирдик.
1: Учурда автонум районунун жер жерлериндеги чайыттар чөп чабуу мезгилине кирип, малчылар чөп чаап, тайлоо менен шашылыш болуп, малдын кыштан өтүүсүнө тойттук чөп дайындады. Эм станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын убастыңар. Сабан шаары, Бортуңкү айылы, Лужабан, Түмөн моо табигый жайытта чөп оруу машинасы тегиз оруп, реттөө машинасы чөп тиреттеп, тайлоо машинасы тайлап, бүт барыштуу машиналашкан жумушту тыгыз ачташтырып, шыдыр жогору берекеттүү болду. Малчылар жумуш бөлүштүрүп, шайкешип, бир группа чөптү автоунага которуп, бир группа реттүү тизип, нак майдан чачылышар тартипте болду. Малчы Абдулла Рамазан мындай деди. Биздин чөпканабыз 5000 моо болуп, 5000 тай чөп чыгат. Сабан шаары Бортуңкү айылынын 2,610,000 моо 4 мезгилдик жайыты бар. Мунун ичинде Лужабан жайытынын аянты божомол менен 50,000 моо келет. Сабан шаары Бортуңкү айылдык айыл чарбан өнүктүрүү тейлөө борборунун кызматкери Турайхан Султан мындай деди. Биз эртелеп бир өнчөй планда орундаштырып, жумуш убактын район оордо өлчөмүн айкындаштырып, дыйканчылык машина жумушун калыпташтырды. Илимий башкарып тизгиндөө малчылардын кыштан өтүүчү чөптү жетерлүү запас дайындоосун камсыздап, бакмачылык өздүк наркын төмөндөтөт. Ошондой эле жайытты коргоп, жайыт малчылыктын жашылсыз өнүгүүсүн түртмөктөйт. Баркөл ооданындагы 180,000 моодон ашуун табигый жайытта чөп чабуу мезгилин утурлап алып, малдын кыштан өтүүсүнө жетерлүү чөптү запас дайындады. Баркөл ооданынын малчысы Дарын Жумабек өз жайытында чөп чаап жатты. Ал мындай деди. Азыр үйдө 5 жылкы 40 кой багабыз. Бул жерден 40 тай чөп чыйып, биздин бир кыш иштетүүбүзгө жетет. Алтай шаарындагы 480,000 моо жайытта чөп оруу кызматы да тартиптүү жылыштатылды. Жергилик жайытта торукта өстүрүү сортун жакшылоо, чөпкө зыян салынуу жөнгө салуу, кашылап башкарып асыроо, жаңыдан куруп жасанды чөп өстүрүү экологияны калпына келтирүү түрүн жолго коюу аркылуу жайыт өсүмдүк жабынчысынын каптоо даражасын токтоосуз өстүрдү. Алтай шаардык токой жана жайыт идарасы токой жайытты коргоо борборунун орун басары мудуру Аскар Эрен мындай деди. Экологияны коргоо менен малчылыкты өнүктүрүүнү шайкештирип жылыштатууда сызыл бекем туруп, жайытты илимий башкарып асыроо аркылуу дыйкан малчылардын кирешесин ашырууга өбөлгө болобуз.
0: 8-нче айда түштүк түндүк Шинжаңдын жер жерлеринде өстүргөн себде гүлү, кары чуйхуа гүлү, зараңза сыяктуу өзгөчө гүл чөптөр чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Кирея ооданы Тограгаз айылында тилкелүү себде гүлү шамалга ээрчи ыргалып, гүлчү дыйкандар аралап жүрүп үзүп терүү менен карбалас болуп, жашаан гүлдөрдү оромолоп, которуп ташыды. Өстүрүүчү түтүн Адиле Асан кабарчыга мындай деди. Быйыл 3 моо жерге себде гүлүн өстүргөмүн 7500 юан айланасында сатылат. Быйылкы себде гүлдөр былтыркыдан жакшы өстү. Келер жылы дагы уландуу себде гүлүн өстүрүү планым бар. Быйыл Кирея ооданынын себде гүлүн өстүрүү жалпы аянты 31700 моого жетип, моо башындык түшүм 2000 килограммга жетери, жалпы түшүм наркы 79 миллион юанга жетери, 21000 түтүн үй бүлөнү жумуштандырып киреше арттырууга баштоосу күтүлүүдө. Дыйкан түтүндөрдү сатуудан кийинки кайгыдан толугу арылып,

үчүн жергилик Хотен Чынгуаң биоилим техника чектүү шериктигин киргизип, өкмөт жөлөө кошулган керкана тижаратты жүргүзүү кошулган, дыйкан түтүндөр катышуудай өнүгүү үлгүсүн жаратып, керкана ар кайсы айыл шаарчада өстүргөн септе гүлдөрүн бир өңчөй сатып ала турган болду. Шериктиктин жооптуусу Жаң Ёңжаң быйылкы сатып алуу мөлчөрү 12,000 тоннага жетери күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Быйыл ар килограммын 1 уян 25 тыйындык баа боюнча ачык ашкере сатып алып, дыйкан түтүндөрдүн жашаң гүлдөрдү сатуу жолунан кайгырбоосун камсыздайбыз. Артынан сатып алуу баасын уланды туруктуулаштырып, өндүрүш сатуу жолун шыдырлаштырып, ан сайын көп айылдаштарды өзгөчө эгинчиликке сүйөнүп киреши арттырууга баштайбыз. Үрүмчү шаары Дабанчын району Шигоо айылынын миң молук кары жууха гүлдөрү дагы чордонду жыйыла баштады. Өстүрүүчү түтүн Машүэли кабарчыга быйыл айдоолорду жакшы башкарып коргогонун, кары жууха гүлүнүн түшүмү жана сапаты жылдакыга салыштырганда байсалдуу жогорулаганын айтып мындай деди. Армоо жердин кирешеси болжол менен 4,000 юан айланасында болот. 20 моодон ашуун жеримдин жалпы кирешеси 100,000 юандан ашат. 8-ай киргенде Чаган Токой ооданынын 130,000 моолук зараңза уругу бышып, үзүп терүү мезгилине кирип, машиналаштырып оруу жумуштары жалпы беткей кулаш жайдырылды. Чаган Токой ооданы Карабуура айылы Кос Кабак кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Ли Ху Тен 30 моо жерге зараңза өстүргөн. Ал кабарчыга машиналар зараңза уругун оруу менен катар зараңзанын басаңын оромолоп жыйып алып, зараңза өстүрүүнүн кошулма наркын эң зор даражада казганын айтып мындай деди. Жыйып алгандан кийин зараңза уругун май тартуу устаканасына алып барып сатабыз. Басаңын оромолоп үйгө алып барып, малга тоют кылып беребиз. Зараңза болсо Чаган Токой ооданынын өзгөчө экономикалык эгини болуп, жыйып алуу сапат берекетин камсыздоо үчүн Чаган Токой оодандык айыл чарба айылык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин техниктери дайымдуу кыдырып жетектөөнү кулаштырып, бүт барышында зараңза кесибинен туруктуу түшүм алып киреши арттыруусун коргоду. Чаган Токой оодандык айыл чарба айылык иштер идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пункттинин айыл чарба техникаларын жайылтуу боюнча адис изилдөөчүсү Дон Шуфаң мындай деди. Азыр зараңзалар уругун оруу алгылыктуу мезгилине жалпы беткей кирди. Биз мезгилинде жыюу, илимий кургатуу, коопсуз сактоо сыяктуу алгылыктуу алкактарды түйүндү эмерчиктей. Бердемжи техникалык тейлөө алып барып, быйыл бүт одан боюнча зараңза данын калтырбай кампага киргизүү, мол түшүм алууга бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 25-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 19-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн булуттуу. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 21-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 26-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 30-42 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 28-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат.
Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору: Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу: Бегимат Ахмат. Редакторлору: Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору: Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларына угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты эмит Кайрат Ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тыңшайлы. Чын сүйүү.

Жамгырга жуунган кече кандай керемет. Жан дүйнөң кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кеч сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Атыздакы катар-катар жылгындарды көрсөтүп туруп мындай деди. Дыйкандар жыл бою кумдуу жерде жылгынга эгин кириштирбей дейт. Бул тажрыйба атызында ушул көөнү арга боюнча кириштирбей дейбиз. Журтташтар айдоо аргасына бышык болгондуктан жаңы сортторду айдоону сынап көрүүнү каалашат. Керканалар завод кургандакы чийки материал менен камдоонун туруктуу болбостугунан эң коркушат. Дыйкандар карыз салгандан кийин акча таба албастыгынан эң коркот. Бул эки иште биз анык түшүнөбүз. Керкана өндүрүш жөндөмүн туруктуулаштырууга муктаждуу болсо, биз кең көлөмдө сынак кылып айдайбыз. Анан өндүрүш сандуу маалымат аркылуу керкананы катыржам кылабыз. Дыйкандар аз кам тартып, көп пайда алууну ойлойт. Биз оңой катарга кошулууга боло турган эгиндерди жакшы тандап, көпчүлүктүн эгиндеринен туруп калуусунан дары материалдарынын сатылбастыгынын алдын алабыз. Быйыл жана келер жылы биз баардык сынак эгиндердин чыныгы түшүмченемин статистика кылып, чыныгы сандуу маалымат аркылуу сүйлөйбүз.

Автоном район Керкана жана дыйкандарды кумду тизгиндөөгө катышууга ашыктандыруу үчүн саясат чыгарып, дыйкандар кумду жерди көтөрүүгө алса, эң узун болгондо 70 жылдык жер иштетүү укугуна ээ болорун айкындаштырып, коомдук күчтөрдү кумду тизгиндөөгө катышуу кызуулугун козгоду. Жыялай мындай деди. Саясат чыккандан кийин көптөгөн Керкана жана дыйкандар өздүгүнөн кумдукта тамыр тартты. Азыр Ния ооданындагы 10 канча керкана 300 миң модон ашуун кумду жерде түздөп жатат. 700 канча түтүн дыйкан 50 миң модон ашуун кумду жерди көтөрүүгө алып, сөксөл, жылгындын тамыр бөлүгүнө эттүү соңгула өстүрүп, эшик алдында эле кумду тизгиндеп акча тапты. Кумдан коргоону жана кум тизгиндөө тажрыйба пункти сынак иретинде өстүргөн чүчүк мия, чычырганак эки керкананы каржы салууга эликтирип, керкана

ушулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, дыйкандардын эгинчилик кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Чычырганакка иш кошуу заводу курулушу башталды. Келер жылы жаңы мөмөлөр бышканда ошол жерде чычырганак боткосу жана айырып алынган заттарга иш кошулуп, кум кесүүнүн кесип желесин узартабыз. Мээлин шамал атыздарды сыйпап өттү. Токой коргоочусу Мамтили Мэттохти 20 килограмм оорлуктагы суу чачуу чөөгүнүн көтөрүп, таасун карагайы көчөтү арасында жүрүп, бир күндө 4 жолу суу чачып, температураны төмөндөтүп, көчөттүн көктөсүнө кепелеттик кылды. Диалай мындай деди: "Биз быйыл чүчүк мия сортун 3-тү кошуп көбөйтүп, жусай, шасон сыяктуу суукка байымдуу эгиндерди сынак кылып өстүрдүк. Ары алдыңкы жылы тандап чыккан жакшы сортторду кеңирттик. Быйыл одан 30 000 мо чычырганак, 14 000 мо чүчүк мия өстүрүүнү пландады. Көчөт жетиштирүү базасында жаңыдан коюу торок, таасон, жийде көчөтү көбөйтүлүп, торок, жийде, сөксөл сыяктуулар шайкештирилип, катмар сайын борондон коргоно токой алкагы жаратылып, кумдуктун алга илгөөрлөсү тосулду. Асманды сары кум каптоодон бардык жер жашылдык жамынган. 800 мо тажрыйба атызы алдын сынак кылынып, кум бороондун чабуулуна теңтайлаштыруу менен бир вакытта кум кесибин өнүктүрүү жөнүндө изденип, какыр талааны акырындык менен дыйкандардын кирешесин ашыра турган гохар жерге айландырды. Экологияны калыбына келтирүү менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү бул жерде жоорлошуп, бирге бар болуп турду.

угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Ниэ ооданындагы 800 мо кум тескиндөө тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чапчал Шибе автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери, 90-жылдарда туулган жигит Жаукуунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Чапчал Шибе автоном ооданынын Жоңго жебе жортуу деген кооз намы бар. Жебе жасоо өнөрү Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү 2008-жылы экинчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилген. Шибе Байыркы шаарындагы Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган Шибе жигит Жаугу өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы заттык эмес маданият мурасын коргоп келүүдө. Жаугу жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаугунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги туңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019-жылы сыртта кийим кечек долбоорлоо кесибинде окуп жаткан Жаугу жортуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жаугу Шибе улутунун жөрөлгөлүү жебесине беш колдой бышык. Ал мындай деди: Шибелердин жөрөлгөлүү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир тал чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чейки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдүү табигый чийки материал менен кол менен оюп, канча он түрдүү ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун убакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо жарым ийгенде күч текши, болбосо текке кетет.

Жауху мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууда аз сандагы кишилердин мураскердик кылуусуна эле таянууга болбой турганын, дагы да көп кишине заттык эмес маданият мурасын таанууга, заттык эмес маданият мурасын жактырууга электирүүнү жакшы билет. Ал Шибе байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу заттык эмес маданият мурасы сабакканасына айландырды. Ар жылы жайкы каникул жаукуунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауху мындай деди: "Ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрөм. Кураштыруу аралыгында алдагы балдарга жоңхуа жебе атуу маданиятын сүйлөп берет." Ал мындай деди: "Жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир толку кылынган универсал каада салт кыйым эле. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай, дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туюна алат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу." Жауху мындай деди: "Азыр бүткүл Шибе байыркы шаарында менин жебе жасоо туюну түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм. Бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскердик кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө чапчаз чыбе автоном ауданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Азыр Түштүк Америка ак правыны чоордонду базарга салына турган мезгил. Автоном райондун көптөгөн жерлериндеги бакмачылар аба ачык күндөрдү бекем кармап, көлчөктөгү суу чаяндарын кармады. Манас ооданынын Баужа деген шаарчасы Хоңчуан өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык майданында денеси чоң, бултуңдап турган суу чаяндары жээкке чыгып, ошол замат айрылып, оромолоп салынып, ошол жер жана айланадагы базарларга ташылды. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиан Мин мындай деди: «Быйыл бакмачылык майданыбызда 200 канча моо көлдө суу чаяны бактык. Түшүм ченемибиз 50 канча тонна айланасында. Азыр негизинен карамай, шиханзы, санжы, үрүмчүгө сатабыз. Ар күнү 1 тонна айланасында суу чаяны сатылат. Жоңчу майрамынан мурда сатып болууну божомолдодук». Шиху шаары Чигишор шаарчасындагы суу чаяны көлмөлөрүндө дагы суу чаяны кармоо башталды. Эткел ары даамдуу Түштүк Америка ак правыны жаңыдан базарга салынып, көптөгөн шаар тургунунун даңкын угуп, тандап сатып алууга эликтирди. Шиху шаарынын тургуну Жаң Чен мындай деди: «Бул жердин экология чөйрөсү өтө жакшы болгондуктан багылган суу чаяны этинин сапаты дагы жакшы, ары жаң экен. 22 килограмм сатып алдым». Чыгышор шаарчасынын климаты ылайык, суу байлыгы мол. Бүт шаарчанын Түштүк Америка ак правыны бакмачылык көлөмү 300 мо болуп, быйылкы түшүм ченеминин 100 тоннадан ашуусу божомолдонду. Бакмачы түтүн Юй Чаңчин быйыл 4-нчү айдын башында 2,800,000 тал жакшы сапаттуу Түштүк Америка ак правыны чабагы кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу түркүмдөп базарга салды. Тор жайган биринчи күн эле 300 килограмм сатты. Ал мындай деди: «Келер жылы жогору тыгыздыктагы суу чаяны багуу техникасын үйрөнүп, түшүм ченемин ашырууну пландап жатам.

Жайгиргенден кийин 90 ооданнын шаар жаса сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып, зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Климаттын пайдасында бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошо

жердеги калыктын жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери Токсун ооданы Шаа шаарчасынан Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кып-кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мартан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирди Токсундан кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. Токсун оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада Токсун оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди. Кып-кызыл кургатуу майданы дагы өзгөчө айылкыштык көркү. Ошондой эле калыктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 юан айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасия Турсун нак мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөбүздөкүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенбиз, деди. Токсун ооданы Шаа шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүүнү, дагы келмат пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки кадамда лапизине айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибин сапатын ашыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

азыр жерген ооданындагы 104 000 мөөжердеги шинмей бешөө мезгилине кирди. Жерген ооданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жерген ооданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбаштоосунун натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты. Сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи түтүн Гүлбахар быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө жерген шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди. Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, анан Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз. Жерген оодандык токойчулук жана жайыт идарасы бактыкой ишканасынын мудуру Кың Сы Жин мындай деди. Азыр айыл шаарчылар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартиптүү уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жаптууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмейдин өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепилеттик кылабыз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолко алтын топурак аттуу берүүбүздүн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 23.
1: Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым сен

Урматтуу каармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчы айдын 13-чү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин ортак байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы, жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Жыйжаң жогору сапатуу өнүгүү аркылуу ортак байууда үлгүлүү район куруу зарыл ыйык милдетин бекитип, Ош 8 стратегиясын эч термелбей изилдештирип, 10 000 курулуш аркылуу шаар айылдардын жоролушу өнүгүүсүн жетектеп, ортак байуу жөнүндө изденүүнүн үстүндүү жолунда токтоосуз жаңы кадамдарды алып, жаңы өнүмдү колго келтирди.
1: Көңүл уйтуп күч жоголтуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алаттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Тенжиндин порт артыкчылыгын толугу өрчүтүп заманбап суу ташмал тейлөө кесибин өнүктүрүп жогору сапатта өнүгүүн зарыл төрөөч менен камдаганын көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында Кооз жөнгө курулушун жалпы этке жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Мамлекетибиз көзөмөлдө өлчөө, жардам берип жөлөө, чарба аркылуу жумуштандырып жардам берип жөлөөнү өз ичине алган саясат системасын негизинен куруп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу көрүлбөй төмөн чегин бекем сактады.
0: Орто чыгыш бөлүктө уландуу жаан-жаап ар кайсы жерлер ар кайсы тармактар көптүрдүү иш чараларды жолго коюп тең талашты.
1: Корея шаар тургундар тобу чогулуш өткөрүп Жапония өкмөтүн согуш кылмышы жөнүндө ойлонуп көңүл жубатуучу аялдар маселеси жөнүндө расмий кечирим суроого ары төлөм берүүгө үндөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин ортак байуу социализмдин түпкү маңыздуу талабы жөнгөчө замандаштыруунун зарыл өзгөчөлүгү деп көрсөткөн. Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктаган: жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, тортту жакшы чоң жасоо менен катар, тортту бирдемчи жакшы бөлүштүрүп, замандаштыруу курулушунун табылгаларынан бүт элди ан сайын көп, адил нарп алдыруу керек. 2021 жылы 5-нчы айда партия борбордук комитет Жыйжаңга жогору сапатта өнүгүү аркылуу ортак бай үлгүлүү районун куруу орчунду ыйык милдети ыйгарды. Башчы Жыйжаңда мындай талап кылды: ортак байууну жылыштатууда алдын жүргүзүп үлгү көрсөтүү. Шаар айылдын айырмасын, райондор айырмасын, киреш айырмасын кисиретүүнү негизги чабуул багыт кылуу керек. 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыйжаң Ош 8 стратегиясын башкы программа кылуудан тапчылбай, 10 000 курулуш аркылуу шаар айылдын журулушу өнүгүүсүн жетектеп, ортак байууну изиктөө үстүндүү жолунда жаңарымдарды таштап жаңы өнүмдөрдү колго келтирди. Бүгүнкү Жыйжаңда 2500 ашуун мамлекети акыл жөндөмдүү завод күн түн токтобой, өнөр жай машина адамдары төп иштөөдө. Бир түркүм негизги чоң үлгүлөр ар күнү бүт жер шарындагы нече 100 миллиард ирет сөз элементин бир жактылуу кылуу мөлчөрүнө тирек болууда. Универсал жөндөмү боюнча дүйнөдө туруктуу алдын катарда турду. Бүгүнкү Жыйжаң Ниңбо Жоушан портунун күндүк жүк киргизип чыгаруу мөлчөрү 4 000 000 тоннага жуук, Ноён сандык 120 000 000 ашат. Жер шарындагы 200 нече мамлекет жана район менен тыгыз байланышкан. Кең айлык кыштактар күнүнө орточо 1 000 000 адам иретке жакын саякатчы кабылдайт. Бул дүйнөгө жөнгө айлык кыштактарынын көптүрдүү тартымдуулугун көрсөттү. Булар дал Жыйжаңдын ортак байууну түртмөктөдөгү жандуу көрүнүштөрү. Башчы Ши Цзиньпин ортак байууну ар дайым көңүлүнө түйүп келген. Жыйжаңда кызмат кылганда башчы Ши Цзиньпин Ош 8 стратегиясынан турган олуттуу чечим орнаштырууну жасап, Тоолуу району менен Деңиз Жээги райондору көмөктөштүгү, 10 000 курулуш сыяктуу аракеттерди жолго коюуну түртмөктөп, Жыйжаңды өнүгүү текшип болбоо, жетердүү болбоо маселелерин баштоолук менен чечүүгө жетекчилик кылды. Жакын жылдардан бери Жыйжаң Ош 8 стратегиясын терең жолго койду. Ош 8 стратегиясы Жыйжаңдын ортак байууну жылыштатуудагы түпкү жетекчи чарасы. Ага камтылган шаар айылдарды биргелки жоспорлоо, Тоолуу райондору менен Деңиз Жээги райондордун көмөктөштүгү сыяктуу түшүнүктөр тегинде эле 3 чоң айырманы кичирейтүүдөгү зарыл иш чара. Жыйжаң ортак байууда үлгү көрсөтүү район курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, Ош 8 стратегиясын жетекчи кылууда бекем туруп, изсил уландырып, узакка эмгек көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүп ортак байуунун жаңы жолунда изденди. Жыйжаң шаар айыл район кирешедеги 3 чоң айырманы кичирейтүүнүн күч салуу түйүнүн салыштырмалуу артта калган Тоолуу район Деңиз Арал оодандарына койду. Ортак байууда үлгү көрсөтүү району курулган алгачкы мезгилде бүт өлкөдөгү 90 оодан шаар райондо салыштырмалуу артта калган Тоолуу район

0: Zaralı odandan 28 var. Maseleni çeçi o yörüşü, baylık karajatı bütölküdü, erkin jürgürtüp, artıkçılığın alıp gemtigin toluqtu. Biz jergiliktin jağdayına şayış görüp, tolu rayon deniz aralı odandarına, bir odanga bir çaranı tüzüp, bir odan bir kesip dönüktürüp, deniz boyundakı rayon menin tolu rayon deniz aralı odandarının önügü ötmölük jerin çoğu kurusun tırtmüktüp, çarba yörüşü jana ilim teknikada jağınlık çaratu baylığınan ortoq bağırlaştık. Тоо деңиз көмөктөштүгү даражасын жогорулатып, жыжаң кошоктошуу механизмин жакшыртып, мурдакы 1:1 3:1 даражасын жогорулатып, өлкөгө тике караштуу орун экономикада күчтүү одан, мамлекет менчигиндеги керхана сыяктууларды көбөйттү. Чүйжөө шаары Кычың району ошолордун бири. Биздин чукул чече турганыбыз жүрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөртү. Өлкөлүк экономика жана маалыматташтыруу назараты сыяктуу тармактар биздин чарба сапатын артырып, даражасын жогорулатууну түртмөктөбүзгө жардам берип, Хаңжоонун Юхаң, Линпинг райондору менен бирик аракетке келип, Шайкешүү өтмөлүк районун куруп, илим техникада жаңылык жаратуу аралысынын жөндөм даражасын жогорулатты. Жогоруку жайлардагы биз менен чогуу жаңылык жаратуу тажрыйбаканасын куруп, изилдеп өнүктүрүү жөндөмүн күчөттү. Бул жардам берип, жөлөө иш-чаралары таалуу түйүндөрдү сыдырлаштырып эле калбай, жашоо күчүн кошту. Дал ушундай одан чөлкөм арасында, район чөлкөм арасында, тармактар арасында шайкешүү механизмин изиктөөдө Кычың фотоволт электри жаңы материал сыяктуу чарбаларды өнүктүрдү. Тоо дайраларды жалуу аркылуу район айырмасын кичиритүү менен бирге Жыжаң 1000-10000 курулушун уландуу тереңдетип, айыл кыштагы өнүгүүсүнүн ички кыймылдаткыч күчүн козготту. Ли Шуй шаары Жинюн ооданы Токоч ишканасында карытадагы ар бир мык бир базарга өкүлдү кылат. Токочту жер шаарындагы 16 мамлекет жана районго сатып, Жинюн айыл кыштак тилки районун топтоштуруп өнүгү жолунда жүрдү.
1: Биз Токочту бир нече чарба кылып бөлдүк. Бул карытага караңыз. Лутан кыштагы жыйса эгүү жана кургатылган сыйды бышыктап иштөөгө жоопту. Конхон кыштагы негизинен буудай эгет. Юангу кыштагы кактап бышыктап иштөөгө жоопту. Бейшан кыштагынын токочту кактап бышыруу техникасы быргыйла күчтүү. Көпчүлүк артыкчылыктарын өз ара толуктап топ болуп өнүктү.
0: Тилке районду топтоштуруу 1010 курулушун тереңдей жылыштатып, мурдакы жалгыз кыштактын өнүгүү күчү алсыз болуу чектемесин жоюп, кесип боюнча жумуш бөлүштүрүү аркылуу айыл кыштактын 1-2-3 чарбанын терең жорулушу өнүгүүсүн түртмөктөдү. Жинюндун Токош чарба чендирине окшош 18 айыл шаарча көчө башкарма 200 ашуун кыштакты байланыштырды.
1: Көптөгөн жаштар шаардан кайтып келип, элди конолго ачып, дагы изилдеп үйрөнүп, токоч бышыруу саякатчылардын туюну түрүнө айланды. Биз эшигибиздин алдында эле жумушка чыкчу болдук, сонун болду.
0: Усурда Жыжаңда 850 ашуун тилке район топтугун кайда өнүгүп, 5300 ашуун кыштакты каптады. Айыл кыштак чарбаларынын тоорту барган сайын чоңойду. Быйыл алдыңкы жарым жылда жергиликтүү өзгөчө түшүм менен байыткан бүт чарба чендири 6,510,000 кишини жумуштанууга жетектеп, дыйкандардын 27 миллиард юань киреши артуусун илгерилетти. Биз кош 8 стратегиясын тереңдей үстүндө көрсөтүп, элди байытууну мерчиктеп, шаарды күчөтүү, кыштакты гүлдөндүрүү, жоролуштурдан турган 3 мазмунду тереңдей айкын иштедик. Одан шаарчанын жетектөө жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, жергиликтүү өзгөчө түшүм менен байытуу 10 топ 100 чынжыр аракетин жаңылап жолго коюп, шаар шаарчалардын негизги жабдууларын айыл кыштактарга узартып таасир көрсөтүүнү жылыштаттык. Ортоок Байуда үлгү көрсөтүү району курулган 5 жылдан ашуун убакыттан бери Жыжаң 3 чоң айырманы уландоо кичирейтти. Бүт өлкөдөгү шаар айыл тургундарынын киреш айырмасы 1.96 1.81 жыйырылып, уландуу 13 жыл кичирейүү турпатын сактап, экономикада чоң өлкөлөр арасында айырмасы эң кичиги болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда өлкө боюнча айыл кыштак тургундарынын киши башына акчалай кирешиси 27,555 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 6% артты.
1: Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп экем сактап, ортоок байуун алды менен жүргүзүп, алды менен сынак кылууну түртмөктөдүк. Жаңылык жаратууну ишка кылып, чарба даражасын жогорулатуу аркылуу 4 чоң жакшы жасап, ортоок байуу заттык негизибизди токтоосуп бекемдөө менен бирге өнүгүү табылгасынан ансайын көп кишиге нарп жеткирдик. 2030-жылга барганда ортоок байыган үлгүлүү районду жогору сапаттап өнүктүрүп курууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө күч салып, социалисттик замандаштыруу жандуу карыйтасын алды менен негизинен ишке ашырууга күч салабыз. Жолдош Жаңзымен дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 сериалдуу үжөттүү дарыктуу фильм Жаңзымен бүгүн кеч баш станция Борбордук Телевизор Нурсал каналында саат 8:00 5-бөлүгү мамлекетти гүлдөндүрүү жалпыкымы 6-бөлүгү жалпы
0: коопсуздук ишканасы сыяктуу 6 тармак бирге азык түлүктөргө кошулмаларды баш аламан колдонуу маселесин универсал жөнгүл салыну орнаштырып кулач айдыргандан бери ар кайсы жерлердеги базар көзөмөлдө башкаруу тармактары чогуу текшерип бүтүргөн көлөмдөн чек мөлчөрүнөн ашыра иштетүү делосунан 23,000 ашууну текшерип айып койгон акча 145 миллион юанга жетти. Мында 278 дело коом коопсуздук органдарына өткөрүп берилди.
1: Бүгүн Лейюнгандан Ийжинга чейинки 20 куур курулушунун Лейюнгандан Хуайанга чейинки бөлүгү жеңиштүү ишке кириштирилди. Аталган бөлүктүн бүт узундугу 143,18 км, долбоорлонгон жылдык май жеткирүү мөлчөрү 18,500,000 тонна. Бул дагы 15-5 жыл мезгилинде өндүрүшкө киришкен алгачкы 10 млн тонна.

0: Жалу 20 май ууру.
1: Бүгүн Шизы Яң жолундагы негизги көпүрө Шизы Яң чоң асма көпүрөсүнө тирек куюу негизги толку курулушу бүттү. Аталган түрдөгү курулуш боюнча дүйнө рекорду жаратылды. Тирек коюу асма көпүрөнүн алгылыктуу күч таасирине тууштук берүү курулмаларынын бири. Чоң көпүрөнүн негизги кабель жеткирүүдөгү өтө зор тартуу күчүн үстүнө алат. Шизы Яң жолу Гуандун, Чангган, Аомен, Чоң Колтук районундагы 3 чоң шаар чамгарагын туташтырат. 2029-жылы бүтүп каттоого кириштирүү күтүлүүдө.
0: Кабарчынын Чаңжаң Санша суу каттоосун башкаруу идарасынан билүүсүнчө, бүгүнгө чейин Санша тоомунда быйыл жүгөткөрүү мөлчөрү 100 миллион тоннага жеткен. 2011-жылы алгач жолу 100 миллион тонналуу чоң өткөлдөгөсү өткөндөн бери Санша тоомунун жылдык жүгөткөрүү мөлчөрү уда 15 жыл жогору орунда жүргүзүлөөн сактап, Чаңжаң дайрасы боюндагы райондогу эл турмуш саттык буюмдарын камдоого кепилдик кылууну сызыл түрөөч менен камдаган.
1: Кабарчынын таможнадан билүүсүнчө, мамлекет боюнча алгачкы жүнгө чет эл кызматташтык ачып өнүктүрүү району Суужоо Өнөр жай бакча районунун быйыл алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт экспорт наркы тарыхта тунгуч жолу 1 триллион юандык чоң өткөлдү бөсөп, окшош мезгилдегиден 126.8% артты. Сактагыч, жарыктык бөлүгү сыяктуу AI эсептөө күчү катуу деталь түшүмдөрү жарымдан ашууну ээлеп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү тышкы сооданын күчтүү артуусундагы зарыл түрөөчкө айланды.
0: 2026 жайкы мезгилде кино билет кирешеси бүгүн 9 миллиард 100 миллион юандан ашты. Лоң ашканасына келиңиздер тосуп алабыз аттуу кино коюлуп 3 күнгө жетпеген убакытта эле билет кирешеси 400 миллион юандан ашты. Быйыл жыл башынан бери формасы түркүн түздүү элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчалар жайкы мезгилдеги орточо кино билет баасын 5 жылдан бери эң төмөн чекке түшүрүп, кино көрүү киши ретин 250 миллиондон ашырууга жетектеп, коюлган майдан рети 32 миллион 110 миңден ашты. Мындан башка жогорулаган кино көрүү кызуулугу жана кино кошулган кыймылдар быйылкы кино толук чарба чынжыры чарба наркынын 390 миллиард юандан артуусун түртмөктөдү.
1: Корея шаар тургундары топтошуп 12-нчи күнү Сеолдо Жапониянын Кореяда туруштуу элчиканасынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрөт. Жапония өкмөтүн тарыхка дурус позиция кармап, согуш кылмыштары жөнүндө жакшы ойлонуп, көңүл жубатуучу аялдар маселеси жөнүндө чыныгы кечирим суроо ары төлөм төлөөгө үндөдү.
0: Сөзсүз төлөм төлөсүн, төлөм төлөсүн.
1: Жапония баш вазири Гаоши Заумяо милдетке олтургандан кийин Жапония тынычтык негизги законуна түзөтүү киргизүүнү бирдемче түртмөктөдү. Ары ушуну шылтоолоп мамлекет коргоону камчотун көбөйтүп, кайра аскерлештирүүнү башымдатты. Бул райондун тынычтыгына байланыштуу болуп эле калбай, дагы дүйнөнүн тынычтыгына үкүс алып келет. Биз мындай аракетти сөзсүз чечкин тосуубуз керек.
0: Жапония өкмөтү чапкынчылык согуш жөнүндө ойлонбой, тескерисинче кайра аскерлештирүүнү бачымжылыштатып, чыгыш түндүк Азиянын тынычтыгына фүкс көрсөттү. Бул өтө кооптуу. Эгер согуш кайра көрүлсө, көңүл жубатуучу аялдар маселеси, ошондой эле күчкө салып иштетүү сыяктуу согуш кылмыштар дагы көрүлүүсү мүмкүн. Биз Жапониянын кайра аскерлештирүүсүнө карап турсак мүлдө болбойт. Колумбия зунтуу Дела Эспирала 12-нчи күнү мындай деди. Аталган мамлекетте 10-нчи күнү көрүлгөн катуу жертирөөдө 265 киши көз жумуп, 3494 киши жаракаттанды. 11 миңден ашуун үйү ойрондолуп, 50 миңден ашуун турак жай окшобогон даражада зыянга учурады. Мындан сырт зор мөлчөрдө мектеп, коомдук конуш борбору, дарылоо борбору сыяктуу негиз жабдуулар бузулду. Алдагы Колумбиянын экономикасы чукул абалга киргенин жарыялады. Учурда издеп куткаруу, апат абалын баалоо сыяктуу кызматтар дагы эле сызыл жүргүзүлүүдө. Апатор район Кали шаары жана Пилила шаарында дарылоо кызматкерлери жана ыктыярчылар уранды жакын айланасында убактылуу дарылоо түйүндөрүн куруп, куткарып алынгандарды алгач кадамда куткарып даарылады. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Кремль сарайы кабар жарыялап мындай деди. Орусия зунтун Путин бүгүн Нанчендоо тоо аралдарына чыкты. Араанын ичиндеги бир аралда бир суу түшүмдөрүн бышыктайүчтөө заводун көздөн көчүрдү. Орусия маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Бул Путиндин Нанчендоо тоо аралдарына алгач жолу чыгуусу. Аталган тоо аралды Жапония түндүктөгү 4 арал деп атаган Орусия Жапония талашып жаткан арал. Жапония тарап бүгүн буга карата күчтүү каршылык билдирди. Аралдын таандуулук маселесинде талаш тартыш сакталган себептүү Орусия Жапония 2-нчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бүгүнгө чейин тынычтык шартнамасын түзбөгөн.
1: АКШ энергия маалымат идарасынын 12-нчи күнү жарыялаган апталык нефттин камбада сакталуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, ушул айдын 7-нчи күнүнө чейинки бир аптада АКШнын стратегиялык нефт белиндөө көлөмү бирдемче төмөндөп, 298 миллион 700 миң тонга түшүп калган. АКШ маалымат аранжылары мунун 1983-жылы биринчи айдан берки эң төмөн деңгээл экенин айтты.
0: АКШнын Апачи атындагы армияда колдонулуучу бир тиушак 12-нчи күнү Тексас штаты Хутборг аскер иштер базасынын жакын айланасында кулап түшүп, учактагы 2 киши көз жумган. Жерликтеги мансаптарлардын айтуусуна негизделгенде, аталган тиушак Хутборг аскер иштер базасына таандуу болуп, учак кулап түшүү окуясы көрүлгөндөн кийин окуя көрүлгөн жердин жакын айланасындагы тургундар таракайлаштырылган.
1: Италия Сицилия аралындагы Этна жанартоосу жакын күндөрдө сызыл жарылып, Айлындагы

0: Катания учак жайына оор даражада таасир көрсөткөн. Аталган учак жай 12-нчү күнү эки жолу жабык абалды узартууну жарыялап, эң жаңы убакыт чеги ошол жер убакыты 14-нчү күнү саат 2ге чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилиндеги жогору толкун мезгил болгондуктан нече миң жүргүнчүнүн сапарга чыгуусу таасирге учурады дээлди.
1: Франция экология тибин өзгөртүү министри Барбут 12-нчү күнү уланды жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Франциянын өзүндөгү 13 чоң райондо бирдей кургакчылык кирси даражасына барып калган райондор бар деп билдирди. Учурда бул чоң райондор бирдей окшобогон даражада суу иштетүүгө
0: 14-нчү күнү саат 2ге чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилинин 14-нчү күнү саат 2ге чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилинин 14-нчү күнү саат 2ге чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилинин 14-нчү күнү саат 2ге чейин болгон. Жергиликтүү маалымат аражыларынын кабарында бул жолу аба каттоосу үзүлгөн убакыт дал эс алуу мезгилинин
2: бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштаттыгы деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынан жарыкка чыкканын айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжаңдык Козубайке Абдулла Амирулланы тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу уши теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Тынч океандан алкаган жаштар күч сынашуу жарышы Үрүмчү шаардык 23-чү орто мектеп жаңы мектеп районунун жашыл майданында өткөрүлдү. Жоңго Шенжаң командасы менен Америка Калифорния штатындагы жаш өспүрүмдөр футбол командасы бир майдан сонун достук жарышын ойноп, эки жак жакшы шайкешип жана чечкин коргоону алып барды. Акырында Үрүмчү шаары командасы 2-1 натыйжа менен жеңишке кол жеткирди. Топ майданы айланасында 600'ден ашуун көрөрмөн эки командага шык берип, жарыш майданында топ алып, озуп өтүү, топ тартып алуу, тез темпте коргонууга кайтууда эки жак тең бир-биринен калышпады. Майдан аралыгында эс алганда топчулар өз ара тактика алмаштырып, жарыш майданындагы таасираттарынан баарланышып, жүгүрүү жана

Бул Америка жоңго авиация мурас фонду коомунун төрагасы Джефф Гиллендин үчүнчү жолу Үрүмчүгө келиси. Бул жолу жоңго Шинжаңда өткөрүлгөн жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышына катышууга келгенинен чын көңүлүнөн кубанып мындай деди. Мындан ары ушундай кыймылдардын көбүрөөк өткөрүлүп, жаш өспүрүмдөрдөн жоңго Америка достугунун кичик элчисине айланып, эл дилдештигине дагы да көп жаштык күчүн кошуусун үмүт кылам. Бул жолку кыймылда жоңго эл аралык сооданы жылыштатуу комитети, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук дене тарбия идарасы, Америка жоңго авиация мурас фонду коому менен чогуу жооптуу болуп уюштурган. Шинжаң сооданы жылыштатуу коомунун орун басар башчысы Лиу Тонг мындай деди. Быйыл Америка жак жаштар өспүрүмдөр футбол командасы өкүлдөр тобун Шинжаңга келүүгө өзгөчө сунуш кылуудагы максат жоңго Шинжаң менен Америка Калифорния штаты эл ичи байланышында жаңы көпүрө жаратуу. Балдар достук жарыш аркылуу өз ара ой бөлүшүп, өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, өз ара аралыгын жакындаштыруу, ошону менен бирге Америкадагы жаш өспүрүмдөргө чыныгы, ыстыроолук ачып жиберилген Шинжаңды тикелей сезиндирүүдөн турат. Жакында Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө сус ары түстүү кездеме кийген салабаттуу Ли Бай эңкейип бир балакайдын алдында зоңзоюп олтурду. Ал декламацияны токтотуусу менен эле бул балакай жаңырыктуу үн менен ырдын акырын жалгаштырды. Курчап турган саякатчылар күлүп туруп, арт артынан чөнтөк телефондорун чыгарышып, бул ырылуу чогулушууну эстеликке алышты. Бул Ли Бай болсо Шинжаң көркөм өнөрү жортоо драма үйүрмөсү, көллөн маданият желелеш музыка, декламация, көрүнүш кириштирилген тең арымда күллүнгө аттануу Ли Бай жөнүндөгү Ли Байдын ролун аткарган Азмат Ахметжан. Ошол күнү Шинжаң көркөм өнөрү жортоо драма үйүрмөсү батышта Ли Бай менен жолугушуу чоң базарда окуу менен мейкиндик кызматташтыгын биргелештирип, театрдагы улуу акынды театрканадан чыгып, чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнө кирип, саякатчылар менен чогуу ыр декламация кылууга сунуштады. Азимет жаңырыктуу добуш менен декламация кылып, кишилер тобу арасына кирип, саякатчыларды дагы ыр окууга сунуш кылды. Гуаншань Юэ дагы чексиздик, үнсүз түндөгү сагынуу дагы журт сагынычы. Жаң Жин Жуодагы жигердүү турпат. Лушан шаркыратмасына назардагы укмуш кооздук. Саарда Байди Чаңдан жолго чыгуудагы көркөмдүк. Сычуан жолунда жүрүүдөгү айбаттуу көрүнүш. Классикерлер арт артынан Жөөчөндөр көчөсүндө жаңырып, саякатчылар бүт сени менен угуп же кызуу жооп беришип, жайдары, кубанычтуу маанайда классикерлердин тартымдуулугун сезинди.

Кыймыл нак майданында мейли балдар же чоңдор болсун, ырдын жалгашын туура айта элесе, Лейбайдын колунан өзгөчө жасалган күмүш белетке кол жеткирет. Бул күмүш белет аркылуу сүйүү базары дүкөндөрүндө накай акчадан тууралап чыгарып жиберип, таттуу балмуздакка алмаштыргалы болот. Шенжан көркөмүнөр журту драма үйүрмөсү жараткан Тең арымда Күлүнгө аттануу Лейбай жөнүндө музыка декламация көрүнүштөн турган 3-1 толкулашкан көркөмүнөр формасы аркылуу Лейбайдын Күлүнгө мээр байлоо талпынуусу негизги линия кылынып, түштөкү аңгеме аркылуу акындын ички өсүп жетилүү жолу жаратылган. Бул театр быйыл 4-нчү айда 4-нчү кезектө Шинжан маданият көркөмүнөр майрамында аткарылган. 6-нчы айда 9-нчы кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсү, Жоңго чет эл маданият көргөзмөсү апталыгында коюлуп, өзгөчө көркөмүнөр формасы жана терең маданият негизи менен ар саланын жакшы баасына ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темадагы баянды сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарындагы тез жеткирүүчү Юсупжан Худумберди Енбең жолундагы Нуаншин өтөңүнө кирип, салтанаттуу түрдө партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тездетүүсүнүн түрткүсүндө Хотен аймагындагы Нуаншин өтөңүнүн даражасы Нукурат тейлөө менен камдоо пунктунен уюмдаштыруу, кабылдоо өрүшүнө көтөрүлдү. Шинжаң ар бир тез жеткирүүчүгө жылуулук жеткирүү үчүн тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун жылыштатуу жөнүндө изденди. Азырга чейин Шинжаң достук көрүк түрүнөн 36 тургузуп, жылуулук жеткирүү тейлөө базасынан 2000 курду. Шаар айылдардагы коомдук конуш, товар оборот бакча району, порт көрүк районун каптаган 15 мүнөттүк жылуулук жеткирүү тейлөө тегереги алгачкы арымда калыптандырылды. Эле Казак автоном областынын достук көрүк курулушундагы көптөгөн типтер автоном райондо жалпылаштырылды. Кулжа шаарында курулуш көлөмү 600 чарчы метр, 18 функциялык үй бар, фолоң товар оборот бакчасы тез жеткирүү кесиби, партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борбору. Тез жеткирүүчүлөрдүн эс алып суу иче турган жери болуп эле калбай, дагы алардын үйрөнүү кеңешүү базасы болду. Кулжа шаардык тез жеткирүү кесиби партия комитети бул борборго таянып, дайымдуу микро партия сабагы тургузуп, чын пейил маек жыйыны ачып, тез жеткирүүчүлөрдүн автоуна токтотуу, тез жолдомону үйүп коюу катарлуу маселелерин чечип, көчмө партия мүчөлөрүнүн тезимдели үйрөнүүсүнө оңтойлуулук жаратып, азыр 3 тез жеткирүүчү партияга кирүү өтүнүчүн тапшырды. Үрүмчү шаары Мидоң району Шөнфың тез жеткирүүчүсү Лируй кубанган түрдө мындай деди. Илгери эски конуш районундагы имараттардын белгиси башаламан, бир жолку жеткирүүчүн кайра-кайра айланып өтүүгө туура келет болчу. Азыр салма кылуу аркылуу конуштун электрондук жол баштоо каритасын текшергели болот. Имарат табуу, жеткирүү өнүмү кыйла жогору көтөрүлдү.

Үрүмчү шаардык почта башкаруу идарасы эски конуштарда орун издөө кыйын болуу маселесине карата көчө башкармасы мүлүк башкаруу менен биргелешип, конуштарды бир бирден иретке тургузуп, мүлүк башкаруу орундарынын сандуу маалымат жалгоо оозун шайкештирип, техника күчүн киргизип, электрондук каританы изилдеп ачты. Учурда Мейдоң районундагы 24 конушта тез жолдонмо жеткирүүчүлөр саума кылуу аркылуу конуштун туура жалпы көрүнүшү жана жол баштоо маалыматына ээ болуп, бир кнопка менен имарат табуу, тез темпте жол жүрүүнү ишке ашырды. Үрүмчү экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Тодонхабар району бир конушта бир саясатты жолго коюп, тез жеткирүү атайын токтотуу ордун жоспорлоду. Тяншан районундагы бир бөлүк конуштар тез жеткирүүчүлөргө өкөлөтөн ташуу унасын септеп берип, ууна токтотуу, жеткирүү кайчылыгын кайнарынан чечти. Достук көрүк курулушу дагы тез жеткирүүчүлөрдү шаардагы жүргүнчүлөрдөн башкаруу көмөкчүсүнө, коомдук конуш башкаруудагы күзөтчү жана узун кулакка айлантуу кызметине ээ кылды. Алтай шаарындагы туңуш түркүмдөгү негизги катмарды жөнгө салуу кызматташуучулары катары Ле Шауфинг тез жолдонмо жеткиргенде айланадагы абалдарга өзгөчө байкас кылып, жол тоскоолу, коридордогу үйүлүп калган буюмдар, белгилемеге кайчы түрдө электр зарядтоо катарлууларды маалында жогоруга маалымдайт. Ал сымыктанып туруп, тез жолдонмо жеткирүү менен бирге коомдук конушту башкарууга бир кишилик күч кошуп, коомдун моюндоосуна ээ болуу абдан маанилүү жумуш, деди. Шинжаң почта башкаруу

0: İdarası dağı Ayıl Şarja, Jaŋoqonuş rayon telösündökü Görünbes rayondo toluqtoogo jetekçilik kılıp, jılılık jaŋı ötöŋünün uzak önümdü ticaret, asroo karajat kamsız dosun jakşırtıp, psikikalık jaktan jetekte, jöndön boyunca tarbiyalo katarlo, keŋirtilgen telönü keŋirtip, dostorcho görük kuruudan jakşı iştetüüge östürüp, içke, jılılık jetkirüü telösü arkulu jaŋı kesip önügü küçün çoğulttu. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң тез жеткирүүчүлөрдүн достук көрүк курулушун тез жылыштатты деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Мээримин ысык жайдарым, алтындан кымбат ардагым, атайлап шулурумду апа кесизге ар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шенжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шенжаң турмегибизде автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканын тааныштырабыз. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу идарасы баш болуп жараткан AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралы ишке кириштирилип, автоном райондук керкана, жогору окуу жай, илим изилдөө аппараттары катарлуу жаңы жаратуу негизги толкуларынын иштетилүүсүнө аксыз ачып жиберилди. Бул билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү төп болуу жалпы беткей нарып алууга карай өзгөрүүсүн түрткөктөйт. Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасынын жасанды акыл жөндөм кошулган билим мүлүк укугу журчулук тейлөөсү нактылуу көрүк курулушун жүзөлөштүрүүнүн Шенжаң иш жүзүндөлүгү катары бул акыл жөндөмдү курал өрүшүнө илим техникада жаңылык жаратуу чоң үлгүсү терең жуурулуп бүт дүйнөдөгү 200 миллион барчадан ашуун патент сандуу маалыматы жыйынтыкталган болуп 170 канча мамлекет жана районго чатырлат. Жаңылык жаратуу негизги толкусун техника изилдеп ачуу, патент орундаштыруу, илим техника натыйжаларын айландыруу катарлуу бүт жынжырга сиңдирилген билим мүлүк укугу акыл жөндөмдүү тейлөөсү менен камтайт. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлүк укугу жалпылык тейлөөсү башкармасынын башчысы Ваң Синжүн тааныштырып мындай деди. AI жаңы билим издөө оозу түйүнүн Шенжаңдын өзгөчө кесиптердин өнүгү ажатына коюп, патентти камдоо менен ажатты тыгыздаштыруу жолун ачып, изилдеп жасаган акыл жөндөмдүү курал болуп, техника маселеси үстүндө ой бөлүшүү, шык берүү, техниканы барчалап изденүү, жаратуучул семантикалык издөө жана камдоо менен ажатты акыл жөндөмдү шайкештирүү бир толку кылынган акыл жөндөмдү тейлөө системасын жаратты. Бул өрүш табигый тил менен оңтойлуу өз ара түрткү болууну колдойт. Жаңылык жаратуу ажатына негиз техника тамырын ачып, байланыштуу патент үжөттөрүн иреттеп, көрүнмө техникалык иликтөө каритасын автоматтык жарата алат жана жаңылык жаратуу назариясына биргелештирип, изилдеп ачуу ой өрүшүн кеңиртет. Керканалар патент издөө, укукка кол салуу опорталына алдын өкүм кылуу жана жаңылык жаратуу долбоорун изилдеп өкүм кылууну тез кулаш жайылдырып, окшош түрдөгү изилдеп ачуудан өнүмдүү сактанып, жаңылык жаратуу убакты жана каржы өздүк каржысын үнөмдөп калат. Акыл жөндөмдү шайкештирүү механизмине таянып, AI жаңы билим издөө дагы натыйжаны өзгөртүүдөгү тоскоолдорду тазалап, жогору окуу жайлардын бош турган илим изилдөө патентте жана ошол жердеги керканалардын техника ажатын туура иреттөө аркылуу патент уруксаты, өтүнүп берүү, кесиптештирүү жолдорун шыдырлаштырат. Жарым жылга жакын сынак кылуу аркылуу учурда өрүш тейлөөсү автоном райондогу 8500ден ашуун тижарат негизги толкусун каптап, нефть химия өнөр жайы, жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө, жаптуу жасоочулугу катарлуу түйүндүү кесиптерди каптап, өндүрүш, окутуу, изилдөө, камдоо жана

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө автоном райондун AI жаңы билим издөө акыл жөндөмдүү куралынын жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдык Козу байке Абдулла Эмрулланы тааныштырабыз. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жаң Лайчыңдын биринчи кабаты адамдар менен толуп, Абдулла Эмрулла башын ылдый салып, чакан топсо жасалгасын куурчак козунун башына акырын кийгизип, эртип иштетиле турган жели менен бекемдеп, тегиздеп, тууралап, ичке алкактарды жан жактуулуу тактаган соң, куурчакты саякатчынын колуна карматып мындай деди. Бул сизге таандуу байлык козусу, Шинжаңга дайыма келип туруңуз. Саякатчы куурчакты алып, кубанычтуу түрдө Абдулла менен сүрөткө түшүп, эстелик калтырды. Көркөм жасалган маданият жаратуучулук буйму болгон козулар оролмо баштыктарга салынып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчыларга ээрчип, Шинжаң эл аралык чоң базардан чыгып, ар кайсы жерлерге жүрүп кетти. Шинжаң козунун быйыл жайдакы алкого ээ болгон маданият жаратуучулук түшүмүнө айлануусуна ээрчи, Абдулла дагы көпчүлүк жагынан жагымдуу Шинжаңдык Козу байке деп аталды. Абдулла мындан илгери ата энеси менен Үрүмчү Алтынбулак соода шаарчасында дүкөн ачып тижарат кылып, Шинжаңдын кездеме буюмдары жана түрдүү кичик эстелик буюмдарын сатат болчу. Базарда мурдатан эле Шинжаң козусу бар болсо дагы, бирок ал өзүнүн эстетика карашына таянып, козга өзгүчө жасалгы буюмдарын шайкештирип, көптөгөн жаш саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Кээ бир саякатчылар ал жасаган Шинжаң козусун сүрөткө тартып, интернетте таратып, көркөм жасалгы буюмдары абдан тез эле тордостор жана саякатчылардын назарын буруп, Шинжаң козусу бирден эле даңк чыгарды. Өзү шайкештирип жасалгалаган козулар ушунча көп кишинин жактыруусуна ээ болду. Бул түрдүү моюндоо Абдулланы эселеп шыктандырды. Сатып алуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, жайма орду алдында ар күнү узун кезекке тизилип кетет. Узун

Вакыт нормадан артык кызмат кылгандыктан эс алуу убакты барган сайын аздап аябай чарчап кетти. Бирок ар жолу козуну колуна алган саякатчылардын жүзүндөгү чанагы күлкүнү көргөндө, алыстан келген коноктордун кызуулугун сезингенде, Абдулла өзүнө сөзсүз дагы да чымырканып, жакшы чыгармаларым аркылуу саякатчылардын жактыруусуна жооп кайтарам дейт. Кызыгып суроо сураган саякатчыларга ал билеселүүлүк менен Куурчактын башындагы жасалгы буюмунун Шенжаңдын жөрөлгөлүү топс экенин тааныштырды. Алтынбулак соода шаарчасындагы мурдакы дүкөн орду тар болуп, үзүлбөй келген саякатчылар агымын сыйдыра албай калды. Күтүп алуу шартын жакшылап саякатчыларга дагы да жакшы туюнуу сезими берүү үчүн Абдулла жайма ордун Шенжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндөгү Жиянлайчыңдын биринчи кабатына көчүрдү. Дүкөн ордунун шарты жакшыланып, ал дагы саякатчылар менен ой бөлүшө турган дагы да көп мейкиндикке ээ болду. Шенжаңга келген көптөгөн саякатчы атайлап аны издеп келип, жүрөр кезинде бири Шенжаң коосун ала кетип, ошол жолку сапарынын эстелиги кылууну үмүт кылды. Кээ бирөөлөр Шенжаң коосун алгандан кийин аны алып, Шенжаңдын ар кайсы жерлерине барып дака кылып саякаттады. Дагы кээ бирөөлөрү Шенжаңга келе албаган тууган урук, дос жарандарына алып берүү үчүн бир канчаны көбүрөөк сатып алды. Шенжаң коосу көптөгөн кишинин Шенжаң сапарына өзгөчө көрүк кошту. Азыр Шенжаң коосунун саякатчылар жагынан бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине алып кетилгенин көрүп, Абдулланын жан дүйнөсү жеңиш сезимине ет толду. Ал Шенжаң коосунун адаттагы бир маданият жаратуучулук түшүм эмес, кайра Шенжаңды сыртка чагылдыра турган бир аралжы болуп калганын акырын таанып жетти. Жакында Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтери идарасы Абдулланы сунуш кылып, Абдуллага сунуш каты берип, аны Үрүмчүнүн маданият саякат үгүт элчилигине расмий сунуштады. Сонуш катын колго алган ошол учурда анын жан дүйнөсүндө өзгөрүү болду. Илгери соода алып келген жеңиш сезими көбүрөөк эле, бул учурдан баштап бир анык жоопкерчилик анын ийнине жүктөлдү. Абдулла кызмат сексинде туруп, куурчак жасоо менен чектелип калбады. 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө ал Шенжаң коосун алып көргөзмөгө катышып, ар кайсы жерлерден келген конокторго Шенжаңды тааныштырды. Бош кездеринде ал чөнтөк телефонун алып, кыска видео тартып, шаардагы кызуулукка бөлөнгөн күндөлүк иштерди ортоктошуп, кайда эле барса билеселүүлүк менен жүртүнүн аңгемесин айта турган болду. Дүкөн тижаратын кылуу, маданият жаратуучулук түшүмдөрүн жазуу турмушту камдай турган кесип. Жүртүн тааныштыруу болсо, зор салмакка ээ бир ыйык милдет. Абдулла чымырканып бул экөөнү жууруп биргелештирди. Ал: «Мен Шенжаңда туулуп, Шенжаңда өсүп жетилдим. Өнөрүмө таянып дагы да көп кишиге Шенжаңды түшүндүрүү абдан бактылуу иш», деди. Көчөлөрдө дагы эле шаардын шаарданы угулуп турат. Кызмат секси алдында Абдулла бир жаңы кооз куурчакты колуна алып, кыскыч менен кичинекей топпу жасалгасын кысып алып, колундагы ишин жалгаштырды. Барган сайын көп саякатчы анын күрөш кылуу жана өсүп жетилүүсүнө күбө болууда. Абдулла мындай деди: «Мындан ары мен маданият жаратуучулук формасы үстүндө уландуу изденип, дагы да көп жергиликтүү элдик үрп адат факторлорун казып, маданият саякат үгүт элчилигин жакшы иштеп, Шенжаң аңгемесин дагы да көп кишиге астайдыл сүйлөп берем».

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз, жууханын озот жөрөлгөлү

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргыз Радио Телевизия Станциясы. 全天播音。

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кугармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиялык станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күнүн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат? Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби? Эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кагармандар, төмөндөн актылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы белгилемеси келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүү чөлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген темадагы медициналык жаңылыктан угасыңар. Жакында жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмү расмий жолго коюлду. Өлчөмүн көзөмөлдөп коргоо чөлкөмү саламаттык текшерүү түрү, кортунду чыгаруу, өкүм кылуу катарлуу көп жактардагы даражасы жалпы беткей өстүрүлүп, эмгекчилердин кесиптик саламаттык коргоону нуутору дагы да тыгыз токулду. Эски нускасы менен салыштырганда жаңы нускадагы эрежеде эң көңүл бурулган бир түр саламаттык текшерүү докладындагы кайта текшерүү кортундусу чыгарып жиберилди. Бул такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аткарууга мажбурлоону максат кылат. Мындан башка жаңы нускадагы өлчөмүндө дагы 20га жакын кооп кырсык фактору жана машгулат түрү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоого ээ боло алат? Керхана жана кызматчылар эмнелерге байкас кылуусу керек?

Биз салыштыруу аркылуу ушуну байкадык. Эски нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында демейде 5 түрдүү кортундусу бар. Биринчи учурда нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи кайта текшерүү. Үчүнчү күмөндүү кесиптик оору. Төртүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Бешинчи башка оору же нормалсыздык. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттык көзөмөлдөп коргоо техника өлчөмүнүн саламаттык текшерүү докладында 4 түрдүү кортунду бар. Мында биринчи кезекте нормалсыздык көрүлбөдү. Экинчи күмөндүү кесиптик оору. Үчүнчү кесипте тыйым салына турган иштер сыпаты. Төртүнчү башка оору же нормалсыздык. Кортунду түрүндө кайта текшерүү чыгарып жиберилди. Адистердин билдирүүсүнчө күчтөн калтырылганы кортунду түрү болуп, кайта текшерүү тартиби эмес. Мындай болгондо, баардык кесиптик саламаттык текшерүүгө кепелеттик кылгалы, эң соңунда айкын натыйжага ээ болуп, кээ бир адам иштетүүчү орун же саламаттык текшерүү аппараттарынын жооптуулугун үстүнө алуудан сактануу үчүн кайта текшерүүнү күмөндүү кесиптик оорусу же кесиптик бекер кылынган ооруу кортундусунун ордуна коюудан сактангалы. Эмгекчилердин саламаттык укук таламын ан сайын жакшы коргоголу болот экен.

Адистер мындай деди. Кайта текшерүү кортундусун күчтөн калтыруу аркылуу такалган керхана жана саламаттык текшерүү аппараттары мөөнөт ичинде кайта текшерүүнү аяктатуусу керек. Бул жаңы нускадагы техника өлчөмү эң чоң өзгөрүүнүн бири. Андан башка жаңы нускадагы техника өлчөмүндө тандап текшерүү түрү күчтөн калтырылып, толуктап текшерүү түрү көбөйтүлдү. Толуктап текшерүү түрү дегенибиз текшерүүчүлөрдүн белгилүү же бир канча түрдөгү оорусу менен байланыштуу текшериш көрсөткүчүндө нормалсыздык көрүлгөндө. Нормалсыздык мүнөзүнүн ачыкташ туруу үчүн дагы да илгерилеген түрдө кулаш жайдырууга тийиштүү текшерүүнү көрсөтөт. Мисалы, көкүрөктү сүрөткө алууда нормалсыздык көрүлгөндөр көкүрөктү CT'де текшерүүнү толуктаса болот. Толуктап текшерүү керекпи жок, негиздүү текшерүүчү доктор чыныгы абалга негиз өкүм кылат. Жаңы нускадагы техника өлчөмүндө кесиптик саламаттыкты күзөтүү объекттеринин чөлкөмү кеңиртилип, ан сайын көп жаңы типтеги кесиптик кооп кырсык факторлору жана өзгөчө жумуш иштөө абалын каптады. Метилбизол, бромопропон катарлуу химиялык заттар төмөн температура, лазер нуру катарлуу физикалык факторлор кесиптик саламаттык текшерүү чөлкөмүнө киргизилди. Адистердин мисал келтиришинче, жасоочулук кесиби жумушчуларынын колу жогору частоталык, жогору жүктүү кайталоо эмгек барышында көрүлгөн кесиптик мүнөздүү муун жыйынды ооруу белгиси кубулушу кесиптик саламаттык текшерүү түрүнө киргизилген. Дагы кээ бир тордостор жумушчу кызматчылар кайта текшерүүнү четке какса, керхананын иши болобу деп суроо сурады. Мунун жообу болбойт. Адам иштетүүчү орун кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп коргоодогу закондо белгиленген жооптуулук субъекти. Малында кайта текшербеген жумушчу кызматчыларга жазма айдактоо катын жазып, 3 айдан ашып кетсе саламаттык текшерүүнү бекер кылуунун закондуу акыбетин айкын анык айтуусу ары байланыш эстелигин сактап коюусу керек. Жумушчу кызматчылары шайкешүүдөн моюн тарса, кол коюу учур кагазын сактап, кийинки талап

кызматкерлер мындай деди. Мурда закон аткаруу барышында дайыма бир түрдүү белгилемеге кайчы кылмыштарга учурап турат эле. Бир бөлүк микро, чакан керханалар демейдеги соода саламаттык текшерүүнү закондо белгиленген кесиптик саламаттык текшертүүнүн ордуна коюуга, ал тургай саламаттык текшерүү убакын жумушчуларга артып койгон. Жаңы белгилемеге жолго коюлгандан кийин биз оодан боюнча кесиптик саламаттыкты атайын текшерүүнү тең арымда жолго коюп, электр карабак чакан устаканасы, чакан типтеги завод, кен, керханаларга карата тор жабуу формасында текшерүүнү кулаш жайылдырабыз. Дебейдеги саламаттык текшерүүнү кесиптик саламаттык текшерүүсүнүн ордуна коюуга болбойт. Саламаттык текшерүү каражатын керхана толук сомма боюнча үстүнө алат. Бул эки кызыл сызыкты мүлдө бошоштуруп коюуга болбойт.

Адистер мындай эскертти. Кесипке байланыштуу кайта текшерүү түрлөрүндө жекелердин каражатын үстүнө алуусу ажасыз. Эмгекчи өзүнүн толук саламаттык текшерүү докладына ээ болууга укуктуу. Эгер керхана кайта текшерүүнү четке какса же эмгекчилерди кесипте тыйым салына турган жумуш ордунда кызмат кылууга мажбур орундаштырса, закон боюнча арыз кылып укукту коргосо болот.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кесиптик саламаттык жаңы өлчөмү келди. 20 түргө жакын кесиптик кооп кырсык саламаттык текшерүүчү өлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Кайсы кишилер жаңы коргоодон баарлана алат деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио огармандар, бери үзүл антабыз, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Ысык тамакты муздаткычка салып койсо, төк өтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат айтып беребиз. Кыматуу радио огармандар, эгер үйдө ашып калган тамак болсо, сиз качан муздаткычка салып коесуз? Көптөгөн кишилердин үй температурасында суутуп, анан муздаткычка сала турганына ишенебиз. Башка ашып калган куурмалар да окшош. Себеби ысык аба муздаткычты бузуп коет. Ысык сейде тике салса, төк коромжуланат деп карайт. Бирок азыктыктардын коопсуздугу илиминин назарында сиздин мындай жешиңиз үнөмчүлдүк эмес, балки ашканада биохимиялык жандууларды бакканыңыз эсептелет. Караганда аппак, таза, жызсыз, зыянсыз бир идиш ашып калган мейфен жай күндөрүндө сиз ал тургай бүткүл үй бүлөңүздөгүлөрдү чукул мүнөздүү азыктыктан ууландырып коюусу мүмкүн. Мейфенди жайда нормал температурада 2 сааттан артык койгондо момусумал спорлук таякча бактерия тездик менен көбөйүп, сизди ары кустуруп, ары ичиңизди сүрүп жиберүүсү мүмкүн. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору айкын кылып мындай көрсөттү. 4 Цельсий градустан 60 Цельсий градуска чейин болгон аралык бактериялар тез көбөйө турган кооптуу температура аралыгы эсептелет. Онун ичинде 20 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болуп дагы үй температурасы 30 Цельсий градус айланасында. Температура кумар бактериялар, мисалы чоң ичеги таякча бактериясы, сары жүзүм сымал шарча бактериясы, кошумча кан эритүүчү жаа сымал бактерия катарлуулардын көбөйүү темпи өтө ылдам болуп, бир бөлүк бактериялар көңүлдөгүдөй чөйрөдө болжол менен 20 мүнөт деле бир урпак парчаланат. Мунун ичинде эң айлагер адамдын башын эң оорута турганы момусумал споралуу таякча бактерия. Мейфендин көбүнчөсү күрүч абалында болуп, топурактагы органик заттар тарабынан булганган. Тамак пышканда эч кандай иш жок, жесе өтө коопсуз болот. Бирок мейли сиз төк кайнарын үзүп жиберип, төк казанда ысытып же тамак үстөлүнө тизип коюңуз, мейфендин температурасы сууганнан кийин момусумал споралуу таякча бактериянын ысыкка чыдамдуу спорасы калыбына келүүсү ары тездик менен өсүүгө баштоосу мүмкүн. Момусумал споралык таякча бактерия алгачкы мезгилде көп мөлчөрдө көбөйгөндө азыктыктын демеде сапаты даамы өзгөрбөйт же сасык чыттанбайт. Көз менен көргөлү жана даамын айырмаландыргалы болбойт. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча 35 Цельсий градустан төмөн температурада тек 2 саат ичинде эле момусумал споралуу таякча бактериянын бактерия колониясы нуру тездикте өсөт экен.

Беделдүү органдардын белгилемеси боюнча бышык азыктык бул үй температурасында коюу убактын дагы 1 саатка кыскартуу керек. Азыркы аба ырайында тамакты суутуп анан муздаткычка салсак, момс мал споралуу таякча бактериялар мордели ичинде сакталып, таркак жалбырак чыгарып болот. Азыркы аба ырайында ансайын жаман болгону бул түрдүү бактерия өтө туруктуу, ысыкка чыдамдуулугу күчтүү. Пайда болгон суу уусун дагы бир жолу ысса да өлтүрө албайт. Ысып болгондон кийин жесе окшош эле кишини оор даражада кустурат. Мындай карасак, окуя көрүлгөн кабарлардын иш жүзүндө өтө көптүгүн байкайбыз. Бул үчүн анын сасык намы дүргеткен чауфан жыйынды оору белгиси деген намы бар. Иш жүзүндө камыр, болке, момо, казан наны, мифин катарлуу жогору крахмалдуу азыктыктарда момсымал споралык таякча бактерия оңой пайда болот. Ошондуктан үй температурасында узун убакыт коюу сунушталбайт. Көпчүлүккө сунуштай турганыбыз болсо, мифанды муздаткычка салуудан мурдакы убакыт канча кыска болсо, ошончо жакшы болот. Үй температурасында 1 мүнөт артык турса, берилүш кырсык көбөйөт. Сиз 60-70 Цельсий градустук ысык тамакты муздаткычка салып койсоңуз, муздаткычка салыштырмалуу айтканда тек азыраак ысыктык жүгү ашып кетет. Компрессор көбүрөөк айланса, оңой түздөгөлү болот. Бул сиздин муздаткычтын эшигин ачып туруп, суук суусундук тандаганыңыз менен окшош. Эң соңунда эсиңизде болсун, жештен мурда ысытып, абалына карап жабышкак, кычкыл же көгөрүп калган жерлерди байкаганда дароо таштап жибериңиз.

урматтуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турма көздө ысык тамакты муздаткычка салып койсо төгөтө ысырап болуп кетеби деген темада сабат уктуңуздар, эми жарыя угуңуздар.

Берүүбүздү улантабыз, кымбаттуу радио угармандары. Берүүбүздүн акырында саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жаңы саламаттык чакан аракети. Жаңы жүзүм жегенде жүзүм уругун чайнап жутуп жиберүү. Бир талдан түкүрүп таштабастык керек. Азыр Шинжаң жүзүмүнүн алтын мезгили, кишмиш, манайзы, хунти жүзүм шактарына толду. Көптөгөн кишилер жүзүм жегенде уругун кабыгын ооздон чыгарып жиберүүгө адаттанган. Бирок Шинжаңда уругун кабыгын кошуп чайнап жеш аргасы колдонулат. Жүзүм уругу курамында сианидин жана адепки сиандин мол болуп, табигый оксиденүүгө каршы туруучу дары чайнагандан коюп берилет. Жүзүм кабындагы азыктык буласы ичегинин кыймылдоосуна жардам берип, күздөгү кургактыктан келип чыккан ичи катууну басаңдатат. Тиши жакшы кишилер толук чайнап жесе болот. Чөбөгү бардай сезинүү өтө нормал иш. Бүгүн жүзүм жегенде урукту ооздон чыгарып жибербей, чайнап жутуп жибериңиз. Ал кичик уруктарга жүзүмдүн чыныгы гоохары жашырынган болот экен.

кырматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жүзүм жегенде уругун ооздон чыгарып жибербестик сунушталат деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушимден бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын төз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ниев ооданындагы 800 моо кум тескинде тажрыйба атызы кум деңизин алтынга айландырды. Чапчалшыбай автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жылдарда туулган жигит жаугу заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү баалуу буюмуна айландырды. Күнгө салып кургатуу экономикасы 90 ооданындагы калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы СЛУ Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Ние ооданындагы 800 мо кум тескиндүү тажрыйба атызынан кантип кум деңизин алтынга айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ние ооданы арткы дайра тосмосу кумду тосуп сокку берүү районуна жайгашкан кумдан коргонуу кум тескиндүү тажрыйба пунктунда туруп айланага назар салсак, айкалышкан жашылдык мурда эч нерсе өспөй турган какыр талага жайылган болуп, жин жыңсай сары түстү, жигиң гүлө күлгүн түстү, лопнур кендиринин шактары жайылган, ар түрдүү эгиндер шамалда жеңил термелип турат. 2024 жылдан мурда бул жер жалгашып кеткен кум дөбөлөрү болуп, сары кум каалаганча жайылып, бир түп жашыл өсүмдүктү көрүүгө дагы болбойт болчу. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бүткүл какыр тала башкача түскө кирди. Коюу жамынчы өсүмдүктөр кумдуу жерди бекем каптап, жашоо күчкө толду. 800 мо тажрыйба атызы атайын кумдук районуна шай келе турган өсүмдүктөрдү тандоо, кумдуу жерде жан

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чапчал Шибе автоном ооданындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери, 90-жылдарда туулган жигит Жаухунун заттык эмес маданият мурасы Жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырганы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Чапчал Шибе автоном ооданынын Жоңго Жебе жортуу деген кооз намы бар. Жебе жасоо өнөрү, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү 2008-жылы экинчи түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилген. Шибе Байыркы шаарындагы Шибе улутунун жебе жасоо өнөрү боюнча мураскердик кылуу үйрөтүү ордунда. 90-жылдарда туулган Шибе жигит Жауку өзүнүн ыкмасы аркылуу бул байыркы заттык эмес маданият мурасын коргоп келүүдө. Жауку жагачы үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы менен атасы ошол жердеги даңктуу өнөрмен. Жаукунун эскерүүсүнчө өзүнүн балалык кездериндеги туңгуч жебесин үй бүлөсүндөгү чоңдор жасап берген. Башка балдардыкынан көп эле жакшы. Ошого ал жебени эрте иштеткен. 2019-жылы сыртта кийим кечек долбоорлоо кесибинде окуп жаткан Жауку жортуна кайтып келип, балалыктагы кызыгуусун өзү кызуу сүйө турган кесипке айландырды. Жауку Шибе улутунун жөрөлгөлүү жебесине беш колдой бышык. Ал мындай деди: Шибелердин жөрөлгөлүү жебесинин көрүнүшү жөнөкөй болсо дагы, бирок ичине татаал жасоо тартиби жашырынган. Бир талы чыныгы жебе жасоого аябай маани берилет. Чийки материалды тандоо, кесүү, жасоо, ичке жылмалоо, жабыштырып формага келтирүүдөн тартып, жармай формасын туруктуулаштыруу, тартуу күчүн текшерүү сыяктууларга чейин атайын аспаптардан пайдаланып, он канча түрдүү табигый чийки материал менен кол менен оюп, канча он түрдүү ичке иш тартибин баштан кечирип, көп күч жана узун убакытты сарптаганда анан бүтөт. Айрыкча уй мүйүзү жана жыгачты сылыктаганда калыңдыгы сөзсүз бирдей болуусу керек. Болбосо жарым ийгенде күч текши, болбосо текке кетет.

жауху мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрү болгон жебе жасоо өнөрү Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүнүн одан даражалуу саттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери катары саттык эмес маданият мурасына мураскерди кылууда астандагы кишилердин мураскерди кылуусуна эле

тануга болбой турганын, дагы да көп кишине саттык эмес маданият мурасын таанууга, саттык эмес маданият мурасын жактырууга электрөнү жакшы билет. Ал Шибе Байыркы шаарынан турган бул өрүшкө таянып, Шибе улутунун жебе жасоо өнөрүн дайымдуу саттык эмес маданият мурасы сабакканасына айландырды. Ар жылы жайкы каникул жабыкуунун эң шашылыш боло турган кези. Изилдөө үйрөнүү үчүн келген жаштар тобунун аягы үзүлбөйт. Аз дегенде 5-6, көп болгондо 40-50 адамга жетет. Ал балдарга жебеге катыштуу тарыхый маданиятты конкрет түшүндүрөт. Анан аларды өз колу менен жебе жасоого жетектейт. Эгер убакыт болсо, алдагы кичинекей жарыштарды уюмдап, жеңишке жетүүчүгө кичинекей сыйлыктарды таратып берет. Жауку мындай деди: Ар жолу жарым дайын түшүмдү алдын дайындап, аларга жебе кураштырууну үйрөтөм. Аларга иш жүзүндөлүк жумуш иштөө барышында жебе жасоо принцибин түшүндүрүп, кураштыруу аралыгында алдагы балдарга жоңко жебе атуу маданиятын сүйлөп берет. Ал мындай деди: Жебе атуу нукура уулоо эмес. Байыркы замандагы азем музыкасы, музыкалуу би сыяктуулар бир толку кылынган универсал каада салт кыймылы. Байыркылар бул жүрүш кемелдүү системаны жебе каадасы деп атаган. Өз колу менен бир жебе кураштырып эле калбай, дагы жебе атуу майданына барып жебе атууну туйналат. Бул изилдөө үйрөнүү менен алпырышып жаткан балдар жөнүнөн айтканда аябай маңыздуу. Жабыкуу мындай деди: Азыр бүткүл Шибе Байыркы шаарында менин жебе жасоо туюну түрүм жакшы баага ээ болуп жатат. Кээде шашылыш болуп кетсем тамак дагы жей албайм. Бирок мен өтө кубанам. Балким келечекте бул өнөргө мураскерди кыла турган кишилер бул бир топ балдардын арасынан чыгуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчаршибе автором ауданында кыз заттык эмес маданият мурасы мураскери 90-жы жылдарда туулган жигит Жаугунун заттык эмес маданият мурасы жебени жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүдөгү баалуу буюмга айландырган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.